0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Нүркен Ашыровтың орындауында Құрманғазының күйі теріс қақпай.

0: халықтың ән күйлерін, термелерін, жыр дастандарын бүгінгі ұрпаққа Шалқар радиосы дәріптеп келеді. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Құрметпен Айгүл Үлкенбаева.
1: Айгүл Үлкенбаеваның орындауында Дәулеткерейдің күйі Көрі Құла.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Алқоңыр орындайтын тарту тобы.

Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Маржан Арпаева, Сүндет Байғожиннің орындауларында Әбдірахман Асылбектің өлеңіне жазылған Сейдулла Байтерековтің әні «Бір болайық».

0: Елордада сағат 7.
1: Шалқар радиосы. Қайырлы таң. Ояныңдар әлеумет. Ояныңдар. Таң атты. Тіршілікке жағылды шам. Шалқардан.

Әлбәттен сөйлеп тұрмыз.

0: Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бүгінгі күндеріңіз тек қана сәттілікке толы болсын. Баршаңызға қайырлы таң.
1: Шығысты шұғылаға бояп, көк жүзіне көтерілген күнмен бірге күліп оянған барлық тыңдаушыларымызға жалынды сәлем жолдаймыз. Бүгінгі күндеріңіз жалпы жұмыс аптасы сіздер үшін сәттіліктің бастауы болсын.
0: Иә, мінекей шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі жұмысын бастады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева.
1: Иә, өздеріңізбен әр таңда тілдесеміз, қымбатты радио тыңдарман. Мың шүкір Тәңірге таң үшін әратқан, өнер мен өмірге ғашық қып жаратқан деп ақындар жырға қосты емес пе? Кеудесінде жаны бар кез келгеніміз рухани әлемімізді байытар, өнерге қашан да ынтықпыз. Сондықтан да әуезді әндер, жанды жадыратар керемет туындылардың барлығы осы Шалқар радиосында, сондықтан бізбен бірге болыңыз.
0: Ал енді олай болса, Мөлдір, біз бірден тыңдаушыларымызға таңғы тапсырманы айтайық.
1: Өйткені елімізде кеше отбасы күні өтті. Дәстүрлі түрде қыркүйектің екінші жексенбісінде жыл сайын аталып өтеді. Яғни кеше отбасы күнін тойладық. Баршаңызды шын жүректен осы бір мерекемен құттықтаймыз. Отбасыларыңыздан береке бірлік кетпесін.
0: Ендеше адам өміріндегі ең басты құндылық отбасы. Отбасыңыз туралы әсерлі жазба қалдырып, отбасыңызбен түскен суретіңізді жолдаңыз.
1: Мінекей таңғы тапсырма осы болып отыр. Баршаңызды тағы да шын жүректен отбасы күнімен құттықтаймыз. Сізде сол жақын жандарыңызды, яғни отбасындағы өзіңіздің ең жақсы көретін жандарыңызды құттықтаңыздар, суретін жолдаңыздар, таңғы тапсырма орындаңыздар. WhatsApp нөміріміз 8700 393 22 82.

0: Шалқар таң бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады.
1: Иә, бүгін қымбатты радио тыңдарман, сіздердің отбасыларыңыз туралы айтқымыз келеді. Өйткені кеше ғана елімізде отбасы күні өтті. Бұл құндылық әрбіріміз үшін ерекше бір сезімге бөлейтін және ата-ана мен баланың сыйластығы жалғасын табатын керемет тәрбие ошағы ғой отбасы деген кез келгеніміздің шағын мемлекетіміз. Сондықтан да өз отбасыңызбен түскен суретіңізді жолдаңыз және сол отбасы мүшелеріне деген өзіңіздің әдемі ниетіңізді, таңғы тілегіңізді жолдасаңыз да болады.
0: Қымбат тыңдаушы, айта кетейік, осы аптада белсенді болған өздеріңізге арнайы сыйлығымыз бар. Әріптесіміз Аман Тасығанның айнадай атты жууға арналған химиялық өнімдерін Шалқар таңы бағдарламасы арқылы ұтып алыңыздар. Бір бокстың ішінде 5 зат бар: кір киімдерге, ыдысқа, санузелге, еденге және май кетіруге арналған гелдер мен тазартқыштар. Өзіміздің елімізде өндірілетін отандық өнімді қолдайық және үйімізде қолданайық. Әрбір үй айнадай болуға лайықта.
1: Осы аптада жеңімпаз анықталады. Айнадай өнімінің өткен жолғы иегері біздің Күләния апамыз болатын. Yeah. Сол сияқты әр аптаның соңында белсенді болған жеңімпазымыз, тыңдаушымыз міндетті түрде осы сыйлықтың иесі атанады. Айнадай.кз инстаграм парақшасына дәл қазір кірсеңіздер, сол өнімен толыққанды таныса аласыздар. Ал енді бүгінгі таңғы тапсырмаға байланысты Гүлшат Назарбекқызы жазып жатыр. Қайырлы таң, Шалқар радиосы барша тыңдаушылары. Аптаның басы жағымды жаңалықпен басталып, соңы қайырымды іспен аяқталсын. Жаңа күніміз берекелі болсын, дейді Гүлшат Назарбекқызы, деп көрсеткен екен.
0: Асхат есімді тыңдаушымыз жазып жатыр. Ассалаумағалейкум Шалқарым, қайырлы таң. Бүгінгі тапсырманы мүдірмей орындаймын ау. Отан отбасынан демекші, отандасқанымызға 20 жыл болды. Асхат Сатыбалды ұлы деп міне суреттерін жіберіп жатыр.
1: Иә, отандасқандарына 26 жыл болған екен, иә. Демек алдағы уақытта да осы отбасылық бақытыңыз жалғасын таба берсін, еселене берсін дейміз. Сол ұл қыздарыңыздың тек қана қызығын көріңіз. Әйеліңіз екеуіңіз әрине. Әйгерім тыңдарманымыз, қайырлы таң, жаңа апта жақсылыққа толы болсын. Әр жүрекке қуаныш, әр шаңыраққа береке алып келсін. Отбасы адам өміріндегі басты құндылық. Адам өміріндегі ең қымбат әрі маңызды құндылық осы отбасы ғой. Отбасы адамның алғашқы тәрбиесі алатын, қуанышын да қайғысын да бөлісетін ең жақын ортасы деп білемін. Дүниеде қанша жетістікке жетсең де, жанымыздан табылып, қолдау көрсететін жақын жандардың орны ерекше. Менің отбасымда әкем бар, анам, ағам, әпкем, сіңілім және інім. Біз бір-бірімізге әрдайым қамқор болып, жанашырлық танытып, қуанышымызды бірге бөлісеміз. Қазіргі таңда 3 балапанның анасымын деген екен.
0: Жақсы. Ал енді ақ жүрек батыр жазып жатыр бізге. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы. Жаңа апта жақсы жаңалықтарға толы болсын. Сәлеммен, ақ жүрек мархаба толы дейді. Сондай ақ бізге арнайы суретін жіберіп жатыр. Мен отбасымды, достарымды, елімді жақсы көрем дейді.
1: Яғни ақжүрек батыр жіберген суретке қарасақ, анасы мен әкесі және өзінің сүйікті әпкесі.
0: Yeah.
1: Және ақжүрек батырдың өзі отбасы мүшелері боп керемет суретке түскен екен. Бізге жолдап жатыр. Алғыс айтамыз. Гүл Майра тыңдарманымыз, қайырлы таң, шабытты Шалқарым, ұжымдастар, бай дүйсенбі байлығын алып келсін. Иә, отбасы ол мен үшін маңызды. Бала шағаң, немерелердің ортасында бір отырғаныңның өз керемет, тамаша емес пе? Әрқашан амандық болсын, отбасымызбен түрлене берейік, дейді. Гүлмайра апамыз мінеке өзінің отбасы, бала шаға, немерелерімен түскен суретін жолдап отыр.
0: Амалбек есімді тыңдаушымыз, арайлап атқан таңымыз елімізге амандық, жұртымызға тыныштық сыйласын. Жаратқан ием жар болып амандығын, берекесін бергей. Біздің мінеке жанұямыз, барлықтарыңызды отбасы күнімен құттықтаймын. Отбасыларыңызда бақ пен бақытқа толы береке болсын. Аман есен болыңыздар, дейді мінеке. Әдемі суретін жіберген екен.
1: Дастархан басында отыр Амалбек мырза отбасы мүшелерімен. Ал келесі тыңдаушымыз соңы 33-89-бен аяқталады екен. Досполов деп тұр, бірақ есіміңізді көрсетсеңіз, қай өңірден екендігіңізді жазсаңыз да тіпті керемет болар еді. Қайырлы таң, деп амандасады бұл кісі. Және өзі, отанасы, екі ұл екі қызымен көлсайда түскен, қолына бүркіт ұстап, қазақы киіммен, қазақы нақыштағы сондай бір әдемі естелік суретін жолдап отыр бұл кісі. Тамаша, отбасы күні құтты болсын.
0: Ал енді келесі Күләния ханым жазып жатыр бізге. Бүгінгі тақырып отбасы күніне арналып отыр екені. Шалқар ұжымын отбасымен құттықтай отырып, әр шаңыраққа мол бақыт, мықты денсаулық берсін. Біздің отбасымызда 6 бала, бәрі өз шаңырақтарын құрып, бір-бір жанұя болды, деп мінекей дәл қазір сол перзенттерінің, немерелерінің суретін жіберіп жатыр.
1: Күләния ханым. Күләния ханымнан тараған ұл қыз немере шөберенің суретін көріп отырмыз. Тіл көзіміз тасқа, өсіп өне беріңіздер. Алдағы уақытта да отбасылық бақытыңыз тек қана еселене берсін, Күләния ханым. Ал енді қымбатты тыңдарман, кеше елімізде отбасы күні өтті. Отбасылық бақыттарыңыз қашанда арта берсін, жалғасын таба берсін деген ниетпен өздеріңізден әдемі таңғы тапсырма күтеміз. Яғни отбасы мүшелерімен түскен сурет жолдаңыз және сол отбасы мүшелерін шын жүректен құттықтап, отбасылық құндылыққа қатысты да өз ойыңызды айтсаңыз болады. WhatsApp нөміріміз 873 393 22 82.

0: тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, әуез әсем әндерді ұсынып отырған Ерхат Қуанышұлы.
1: Қымбатты радио тыңдарман, апта бойына белсенді болыңыздар. Одан кейін міндетті түрде жеңімпаз атанасыздар. Біздің тарапымыздан сыйлық болады. Кеше елімізде отбасы күні өтті. Баршаңызды шын жүректен құттықтай отырып, отбасылық бақыттарыңыз қашанда арта берсін дейміз. Ал сіздер бүгінгі таңғы тапсырманы осы тақырыппен байланыстырсаңыздар екен. Өйткені адамның ең өміріндегі жақын нәрсесі, яғни адамға ең құнды жақын дүние бұл отбасылық өмірі деп білеміз. Сондықтан да отбасы мүшелерімен түскен суретіңізді жолдаңыз, және де сол отбасы құндылығына қатысты айтар ойыңыз бар болса, әдемі тілегіңізді жеткізсеңіз болады. WhatsApp нөміріміз өзгермеді: 8700 393 2282.
0: Ал енді осы тұста Бүйнұр есімді тыңдаушымыз: қайырлы таң шалқар ұжымы, басталған апта берекелі, еліміз аман тыныш заман болсын дейді. Арман Сүлеймен мырза да дәл қазір бізге амандасуда.
1: Арман мырза тек қана қол көтереді соңғы кездері, әйтпесе таңғы тапсырманы керемет орындайтын кісі еді. Толқын Нұржауова: ал шалқарым, қайырлы таң, жаңа апта жақсы жаңалықтарға толы болсын. Барша қазақстандықтарға жалынды сәлем. Ерасыл мырза, Мөлдір ханым, сіздерге де жалынды сәлем. Мінекей мен сіздерге сурет жолдап отырмын дейді. Анам келгенде немересінің үйінен түскі ас ішіп, бауырлармен бас қосып, отбасым үлкен, әрқайсысы бір-бір үйіміз дейді. Отбасы ошақ қасы деп ата-бабамыз отбасына деген үлкен жауапкершілікпен қараған ғой. Алдымен адал жар табу, одан кейін сапалы өмір сүріп, дені сау ұрпақ тәрбиелеген, инабатты қыз, мейірімді ұл, адал келін, иманды күйеу бала берсін деп тілеген ғой. Және қызға деген сыйластық қандай, төрге қойып бар жақсысын беріп дейді. Қыз бала қонақ деп ерекше сыйлаған, ұлына түздің адамы, отбасының ұйтқысы, асыраушысы деп үйреткен дейді.
0: Ал енді келесі Ай Жамал ханым, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, қазақ елі. Былай дейді: осы апта сәттілікке толы болсын. Әке шешеміз, бауырларымыз, балаларымыз аман болсын. Жұмыстарыңызға сәттілік. Және мен жан жарым қасымды өте қатты жақсы көремін деп жазып жатыр екен. Сондай артынша мінекей отбасылық суреттерін жіберіп жатыр Айжамал ханым. Мынау менің әпкелерім, сондай ақ анашым дейді. Және де ағам мен жиенімнің де суретін жіберіп жатырмын деген екен Айжамал ханым.
1: Керемет, қандай тамаша. Ал Нұршат ханым Зайсаннан жазып жатыр: қайырлы таң, Шалқар радиосы, қазақ елі. Бүгінгі тапсырмаға сәйкес отан отбасынан басталады демей ме? Адам баласы дүние есігін ашқаннан бастап оның өсуі бар, білім алуы, тәрбиесі отбасында қалыптасады. Қазіргі тренд дей ме, бәрі 80 жылдардағы оралып фото суреттерін салып жатса. Мен сонау 60-шы жылдардағы отбасылық суретті сіздерге жіберіп отырмын. Біз отбасында 5 бала болдық. Ата-анамыз барлығымызға жоғарғы білім берді және адал болып қалыптасуымызды тәрбиеледі. Тәрбие талабы есіктен деп, ұрыс керісі аз, түсінік пен үйлесімі мол отбасына бақыт тұрақтайды дейді. Ата-анамыз қасымызда болғанда өте бақытты едік. Енді ол адамдарға арнап дұға оқығаннан басқа амалымыз жоқ. Қазір сол ата-анамыздан қалған тәрбиемізді енді өз балаларымыз бен немерелерімізге үйретіп отырмыз. Әр шаңырақта береке, қуаныш, амандық болсын. Отбасы күні құтты болсын. Отбасымызда, отанымызда әрқашан тыныштық болсын деп, бұл кісі мінекей сонау 60-шы жылдарға саяхат жасай отырып, Нұршат ханым қайсы екен деп күлімдеп отырған үш қызды көріп отырмыз. Ата-анасымен түскен Нұршат ханым осы кісі қыздардың бірі болды ғой деп болжаймыз.
0: Иә, нағыз шынайы сурет. Оны қазір шында да әлеуметтік желілерде салынып жатыр ғой. Мөлдір 80-90 жылдарға арнайы сапар шегіп, біздің арнайы мына әлеуметтік желіде ағайындар, мына жасанды интеллект дейміз ғой, соның көмегімен 80-90 жылдарға сапар шегіп жатыр. Ал енді келесі Айбар есімді тыңдаушы не дейді: ассалаумағалейкум қазақ елі, баршаңызға, сонымен қатар Шалқар радиосының ұжымына сәттілік тілей отырып, толағай табыс, зор денсаулық тілеймін. Тапсырма бойынша тоқталатын болсақ, барша отбасыларды мерекелерімен құттықтаймын және алдағы уақытта береке тілеп шаңырақтары шайқалмас екен деймін. Жолда келе жатып тұра қалып, сіздердің дауыстарыңызды ести салып, өз ойыммен бөлісіп отырған жайым бар. Тұрақты тыңдаушыларыңыз Ақтөбе қаласы Қопа ауылынан Айбар деп мінекей суретін жіберіп жатыр. Отбасымен түскен суретін жіберіпті.
1: Айбар Мұрзаның екі қыз бір ұлы бар екен. Алдағы уақытта әулетіңіз дәулетті болсын дейміз. Ал Зипаш апамызда өзінің отағасымен, сүйікті жарымен түскен суретін жолдап отыр. Ерасыл Мөлдір, біз отбасы құрғанымызға 39 жыл болды. Бір ұл, бір қыз тәрбиелеп өсірдік дейді. Өскеменде әскери тілші қызымыз, психолог келін, балалар дәрігері. Өскеменде әскери тілші қызымыз дейді. Психолог, келін, балалар дәрігері, күйеу балада әскери қызметте, Алланың берген немере жиендерінің тілеуін тілеп отырған жайымыз бар. Шығыстан Зайсан ауданы Кеңсай ауылынан Зипаш апаларың деген екен.
0: Сәрсебай Орманов есімді тыңдаушымыз да мінекей отбасылық суретін жіберіп жатыр. Одан кейін Азизат ханым не дейді?
1: Амансыздар ма елім, шалқармен оянып, жаңа аптаны бастадық. Я, кеше отбасылық күн екенін әлеуметтік желіден көрдім. Осындай күн жақсы болды да. Болғаны жақсы дейді. Отбасы дегеніміз нағыз адамға керек, үлкен бір құндылық деп білем. Өзіңді нағыз қауіпсіз сезінетін, ең жақындарыңмен өткізетін бақытты шақтарың мен думанға толы сәттерің, барлық тәлім тәрбие осы отбасынан басталады ғой. Нені көрсең, отбасында соны өзіңмен іле кетесің. Отбасыда қалыптасып алғашқы адами қасиеттер, әр уақытта адам отбасымен уақыттың тапшылығына қарамай бір күнін бірге өткізіп, бірге тасырханда отырып, жақсы әңгіме айтып, табиғатқа немесе тағы қызықты жерге барып, бір-біріне көңіл бөліп, қуаныш сыйлаған жақсы. Менің отбасымда солай қалыптасқан қағидалар бар. Себепсіз тосын сыйлар жасап, бірімізді біріміз мәз қылып, бір сәтке болса да қуантамыз. Отбасы бар адам бақытты жан деп ойлаймын. Өйткені отбасын еш нәрсеге алмастыра алмайсың. Сондықтан отбасын әркім құрметтеп, бір-біріне сыйластықпен қараған жөн. Ал аман болайық, отбасымызбен өткізетін ұмытылмас күндеріміз көп болсын. Сәлемен, Азизат ханым.
0: Ой, бәрекелді. Ал енді қадірлі ағайын, таңғы тапсырманы орындап, жалпы осы аптада белсенді болайық. Айнадай атты отандық брендті ұтып алуға мүмкіндігіңіз бар. Бір бокста бекештерге ұнайтын 5 сат, кір киімге, еденге, санузелге ыдысқа арналған гелдер мен майды жақсы кетіретін тамаша тазартқыштар бар. Елімізде өндірілетін Айнадай атты бренд бізден таңғы тапсырма. Сізден болсын.
1: Иә, қандай керемет осы өнімді ұтып алуға кез келгеніңіздің мүмкіндіктеріңіз бар. Олай болса, кеше өткен отбасы күні тағы да құтты болсын дейміз. Өз отбасыңызбен түскен суретіңізді жолдаңыз және сол әдемі құттықтауыңызды жіберіңіз 8700 393 22 82.

0: иә, таңғы көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын. Қымбатты радио тыңдарман, баршаңызды кеше өткен отбасы күнімен тағы да құттықтаймыз. WhatsApp нөміріміз 8700 393 22 82.
1: Ал енді бізге мінекей отбасы күніне байланысты тақырыбымызға орай тыңдаушыларымыз жазып жатыр.
0: Соның бірі
1: Гүлшат Назарбек қызы былай дейді: бүгінгі тақырып отбасы күніне орай екен. Менің де отбасым туралы айтарым. Біздің отау құрғанымызға 32 жыл болды. Екі ұл бір қызымыз бар, үш немереміз бар. Биыл үлкен ұл мен келінім өздері жеке отау болып бөлініп шықты. Еншілерін беріп отау етіп шығарып қойдық. Керемет бір ерекше сезім екен. Үйлеріне керекті заттарын алып жүрген кезде бір керемет сезімде болдым. Шынымен осындай уақытқа да жеттік пе деп. Уақыт қалай тез. Өзіміз де кеше ғана отау құрған едік деп. Қазір сенбі жексенбіде үйге немерелерім асыға кеп тұрады. Ұлым мен келінімнің үйіне қонаққа бара жатырмын деген, қонаққа жатырмын деген ойдың өзі де керемет екен дейді. Қонаққа бара жатырмын деген ойдың айтып отыр ғой енді.
0: Керемет. Гүлшат Назарбек қызы сол жаздың әдемі жып жылы кешінде отбасы мүшелерімен дастархан жайып тамаша бір отырыстан естелік сурет жолдап жатыр.
1: Керемет.
0: Алдағы уақытта да сол балаңыздың шаңырағы үлкен дәулетті әулетке айналсын. Ал Перизат ханым көдірілген жазыда өшіріп тастады. Асхат Найман көптен бері жоқ болып бізді бір сағындырған тыңдарманымыз деп айтайықшы, бұл кісі де сурет жолдайды. Мен Шығыс Қазақстан аймағы Күршім ауданы Ақсуат ауылының тумасымын. Сүйіндіковтер әулетінің ақсақалы Сәли әкемнің кенже ұлы Асхат Сәлиұлымын. Әкеміз Сәли мен анамыз Зейнептен Зарып, Мұратхан, Гүлнар және Қайрат Асхат атты ұлдары мен қыздары өсіп өнген ұрпақпыз. Әкеміз Сәли Сүйіндікұлы Ұлы Отан соғысының ардагері. Ауылдан соғысқа аттанып, әуе десант құрамасында майданда қанын кешкен, бірқатар орден медальдармен марапатталған, бейбіт өмірде барлық зауыттарда зейнетке шыққанша еңбек еткен Асқар Таумас. Анамыз Зейнеп Құрманғалиқызы Сұрапыл соғыс жылдары тылда еңбек еткен және де 30 жылдан астам уақыт Қарақас, Жол, Нұсқау, Ақсуат, Күршім ауылдарында сауда саласында үздіксіз қызмет еткен тыл ардагері, үздік сауда қызметкері, төсбелгі иегері, бірнеше шақырылымдағы Күршім аудандық кеңесінің депутат атанған аяулы анамыз. Үлкен ағам Зарып беделді хирург, қазіргі кезде зейнеткер, Өскемен қаласының тұрғыны. Ортаншы ағам Мұратхан ғалым агроном, бірқатар жылдар Қалғұты Сарыөлең кеңшарында бас агроном қызметін атқарған. Соңғы 18 жыл көлемінде ауылдық округ әкімі болған, қазір зейнетте дейді. Енді ойбай, мынау ұзақ қой, әлі кетіп бара тұрмын, әлі кетіп бара тұрмын. Енді бүкіл туысқандарын, өзінің бауырларын айтып өткен, асыл әкеміз бен аяулы анамыздан өрбіген тәлімдерін көріп, тәрбиелерін алған ұрпақтары біздің бүгінгі салауатты отбасылық өмір кешіп, бақытты бала немере шөбере сүйіп отырып, қызықтап отырғанымыздың бір дәлелі дейді. Шүкір Аллаға, отбасы күні құтты болсын, шаңырақтарыңызда шаттық кетпей, береке бірлік ұяласын дейді. Асхат Найман, мінекей сіз де сол ата-анаңызбен, бауырларыңызбен алдағы уақытта да тек қана мақтанып марқайып жүріңіз.
1: Келесі Лида Абсултанқызы жазып жатыр: сәлеметсіздер ме Шалқар радиосының ұжымы және де барша қазақ елі. Жаңа аптамыз жағымды жаңалықтарға, берекелестерге толы болсын. Бүгінгі отбасылық құндылық тақырыбы маған ерекше жақын болды. Осы сәтті пайдаланып, өзімнің аяулы отбасымды құттықтағым келеді. Аллаға шүкір, отағасым екеуміздің отау құрғанымызға биыл 18 қыркүйекте 21 жыл толады. Осы жылдар ішінде үш батыр мен бір ханшайымның ата-анасы атанып, бірге талай қуанышты да қиындықты да өткердік. Мен үшін отбасы ең алдымен бір-біріңе деген құрмет, түсіністік, сабыр мен қолдау. Өмірде қандай жағдай болса да, үйіңе асығып сені күтіп отырған жақындарыңның бар екенін сезінуден асқан бақыт жоқ деп ойлаймын. Отағасыма, балаларымызға амандық тілеймін. Шаңырағымыздан шаттық, береке мен жылылық ешқашан кетпесін. Барша қазақ отбасыларына татулық пен баянды бақыт тілеймін дейді.
0: Рахмет. Асылбек ағамыз, күндеріңіз шуақты, өздеріңіз қуатты болыңыздар дейді. Мінекей, мен отбасы мүшелерімен түскен суретім, яғни екі қыз, екі ұл мен өзінің сүйікті жарымен түскен әдемі киіз үйдің мына шаңырағы қандай әдемі, иә. Сондай керемет жерде суретке түскен екен, бізге жолдап жатыр.
1: Талғат есімді тыңдаушымыз да жазып жатыр: қайырлы таң, отан отбасынан басталады демекші, ел аман, аспанымыз ашық болсын деп мінекей таңғы тапсырманы орындап, отбасымен түскен суреттерін де жолдап жатыр.
0: Шымкенттік әріптесіміз Ерсұлтан Әмірбек: сәлем, мөлдір Ерасыл, ана жүрегі отбасының тірегі һәм тілеуі деп білемін. Көп балалы отбасыда өстік. Тұңғышы Көпен, кенжесі мен. Анамыз оң құрсақ көтерген батыр ана еді. Иә, Жұлқын анамыз төрт қаламгер дүниеге әкелді. Отбасының берекесі болған Жұлқын анамыз жайлы Көпен Әмірбек ағамыз, анамның бір өзі бір театр болатын деп әдемі естелік айтқаны бар. Отбасы күні құтты болсын деймін. 1973 жылғы әкем Әмірбектің тізесінде және Жұлқын анамның құшағында суретті жібердім дейді. Түсіне білген адамға жұмыс орның бір отбасы. Отбасындағы достық үйіндегі әріптестерімізбен бір отбасының балаларындай сыйласамыз. Дәл қазір жол жөнекей Түркістанға жол жүріп бара жатырмыз. Қасымда Хамит әріптесім бар. Бар қазақ еліне отбасы бақытын тілеймін. Шалқар радиосы да менің бір отбасымдай. Мөлдір Ерасыл, табысты болыңыздар деп бұл кісі бірнеше сурет жолдайды. Жұлқын анасының құшағында отырған сурет, әкесінің тізесінде отырған сурет, одан кейін өзінің балапандарымен түскен суреті бар, сүйікті жарымен және әріптесі екеуі жол жөнекей дәл қазір суретке түсіп бізге жіберіп жатыр екен. Шын мәнінде Ерсұлтан мырза, дұрыс айттыңыз. Түсіне білген адамға сенің ұжымың да бір отбасыңа айнала кетеді. Сондықтан да алдағы уақытта да сыйластықтарыңыз арта берсін дейміз.
1: Ал енді келесі Еркебұлан есімді тыңдаушы, қайырлы таң Шалқар радиосы, отбасы күні құтты болсын. Барша шаңырақта бақ пен дәулет орнасын өсіріп жатқан ұрпағымыз саналы да салиқалы ұрпақтан болғай еліміздің ерен азамат пен азаматшаларынан болсын дейді. Еркебұлан міне Алматы қаласынан осындай бізге тағы да бір әдемі суретін жолдап жатыр. Рахмет.
0: Баршаңызға алғыс айтамыз, қымбатты радио тыңдарман. Дәл осы ретте әсем әнге кезек берейік. Біздің WhatsApp нөміріміз 8700 393 22 82.

0: Бөй жүрген дәл осындай көңілді әсемендер тек Шалқар радио арнасында қадырлағайын біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз.
1: Мәзім Шотанқызы жазып жатыр. Сәлем Шалқыған Шалқарым, кеше өткен отбасы күні құтты болсын. Мен бүгінде жалғыз тұрамын, жалғыздықтың жары Құдай деген. Жаратқан ием жар болып жүріп жатырмын, жолдасым келмесін кемесіне мінгелі 26 жыл. Қыз балаларым өріс болып өз отбасыларын тапты. Тақырыптарыңыз жүрегіме ауыр болса да жазып отырған жайым бар. Мына суретте 5 апам және мен, жалғыз ағам, ата-анам үлкен ауылға кеткен. Иә, жандары жәннатта болсын. Орында бар оңалар деп, әнінің шаңырағы бар дейді. Шүкір, менің ең үлкен отбасым отаным. Отаным аман болсын, көк туымыз биікте желбірей берсін деп. Мәзім Шотанқызы, Шалқар радиосы да сіздің бір отбасыңыз ғой. Сіз жалғыз емессіз. Сондықтан да сіздің көңіліңіз көлдей жансыз. Сіз тіпті көршілеріңізді де, ұжымдастарыңызды да араласатын, мынау сіздің өнеріңізді, шеберлігіңізді сыйлайтын кез келген адамды өзіңіз отбасыңыздай көріп кететін үлкен жүректі адамсыз ғой. Сондықтан да сіз жалғыз емессіз деп ерекше бір жақсы көретіндігімізді осы эфир арқылы жеткізіп қойғымыз келеді.
0: Алғыс білдіреміз өзіңізге. Келесі Жанат есімді тыңдарман, қайырлы таң. Менің екі ұлым, бір қызым бар. Патша қызымызбен жұмысқа бара жатырмыз. Отау құрғанымызға 32 жыл болды дейді мінекей. Ақтөбеден арнайы хат жазып жатыр тыңдарман.
1: Алғыс айтамыз. Келесі Сәкен тыңдаушымыздан екі сурет келіпті. Ассалаумағалейкум, құрметті шалқарлықтар дейді. Сәкен Сұлтан, Алматыдан боламын. Отбасы күні құтты болсын. Әр отбасыға мен де асыл жарым Жұлдызай мен 4 қызым мен 4 ұлым бар. Отбасы құрғанымызға 19 жылдың жүзі болады. Кеше ғана үйленген сияқты едік, міне 19 жылда зу ете қалыпты деп бізге сурет жолдап жатыр. Қандай тамаша. Алдағы уақытта енді осы балапандарыңыздың қызығын көріп тойдың төрінде отырыңыздар.
0: Ал енді келесі бізде тыңдарман Жамбыл облысынан, Жамбыл есімді тыңдарман, міне Ақтөбе облысынан бізге ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, қайырлы таң деп жазып жатыр. Және де артынша Дәурен Мырза, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, қазақ елі, бүгінгі күндеріңізге сәттілік, отбасыма амандық тілеймін, бәрін жақсы көремін деп отбасымен түскен міне суретін жіберіп жатыр. Өте керемет.
1: Қандай тамаша. Бұл жерде барлық хаттар оқылды ма?
0: Елубай есімді тыңдарманның хаты бар екен.
1: Ол кісі де бірнеше сурет жолдайды. Былай дейді. Құрметті салтанат мемлекеттік би ансамблінің әртістері мен ұжым мүшелері, сіздерді отбасы күнімен шын жүректен құттықтаймын. Отбасы адам баласының ең сенімді тірегі, жылулық пен махаббаттың қайнар көзі. Мен біздің ұжымды тек жұмыс орны ғана емес, ортақ мақсат пен би өнеріне деген шексіз махаббат біріктіреді. Үлкен тату әрі қасиетті қара шаңырақ деп есептеймін. Біздің сахнадағы әрбір жетістігіміз бен шығармашылық табысымыз сіздердің ауызбіршіліктеріңіздің

0: өзінің сол қызмет етіп жүрген, жанашырлықпен еңбек етіп жүрген ұжымында үлкен отбасы деп санайды. Және алдағы уақытта бізде тілекшіміз, бағындырар биіктеріңіз өте көп болсын. Халықтың ықыласына бөленіп жүре беріңіздер.
1: Жақсы, Елубай мырза, көп-көп рахмет. Ал қымбат тыңдаушы, баршаңызға алғыс білдіреміз.
0: Мәзім Шотанқызы жазып жатыр, жолдасын өмірінен өткеніне 16 жыл, 26 жыл деп қате жазыппын дейді.
1: Жақсы.
0: Мінекей.
1: Осымен Шалқар таңы бағдарламасының алғашқы сағаты да аяқталды. Баршаңызға тағы да алғыс білдіреміз.
0: Осы аптаның соңында айнадай өнімін тарту етеміз. Яғни осы тұрмыстық химиялық өнімде бір бокстың ішінде 5 өнім бар. Қыз-келіншектерге өте керемет ұнайтын, тазалықты сақтайтын, тазалықты одан сайын керемет жадырататын сондай айнадай атты өнімнің кез келгеніңіз иесі бола аласыздар. Сондықтан да белсенді болыңыздар. Ерасыл Серікұлы, мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Ерхат Қуанышұлы.
1: Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 8.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі Көктөбе саябағы Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің сиқырлы ахуалын тамашалаңыз. Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз. Көктөбе Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2. Шалқар таңы.
3: Әуе толқынында Шалқар таңы бағдарламасы.
4: Молшылық пен тоқшылықты, мереке мен берекені қосала келетін күз мезгілі өмірлеріңізге ерекше серпіліс сыйласын. Бар қазаққа қайырлы таң тіледік.
5: Әрбір бастамасынан береке күтіп, сәттілік серігін болса деп сұрайтын тілеу таза тыңдарман, амансыздар ма?
4: Айымыз жарық, түніміз тыныш, таңымыз нұрлы, күніміз шуақты болсын ағай.
5: Тікелей эфирдегі жұмысымыз Алматыдан жалғасын табады. Микрофон алдында әріптесім Ерасыл Сергула және мен Мөлдір Жамбаева.
4: Әндерді рет-ретімен ұсынатын операторымыз Ерхат Қуанышыла.
5: Я, қымбат радио тыңдарман, бүгін 42-тің 14-ті. Әне міне дегенше күздің алғашқы айы да бел ортасына жақындапты. Дәл осы ретте.
4: Я, қыстың қамын жаз ойла деп, алдағы қаһарлы қысқа қамданып дайындықтарыңыз аса қарқынды жүріп жатыр деген сенімдеміз. Еңбектеріңіз жемісті болсын.
5: Жан сарайыңызды сұлу сырға бөлейтін әсем әндер тыңдап, таңғы көңіл-күйлеріңіз көтерілсін. Бүгінгі барлық жоспарларыңызға тек қана сәттілік тілейміз, қымбатты тыңдарман.

0: иә, қымбатты радио тыңдарман, көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын, шаңырақтарыңызға таусылмас табыс, бітпес береке тілейміз. Ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз.
1: Ал енді осы тұста дәл осы күні әлемде қандай қызықты оқиғалар болды, соған тоқталайық. Германияда бүгін картоп үзбесінің күні тойланады екен. Осы мерекенің құрметіне ұлан асыр той жасай, дәстүрлі музыка ойналып, қыркүйек айында осы бір саз құлақтан кетпейді. Мейрамханаларда қонақтарға үзбе асының 23-тен астам түрі және басқа да неміс тағамдары ұсынылады.
0: Сондай-ақ Үндістанда бүгін хинди мерекесі аталып өтеді. Бұл күн 1949 жылы құрылтай кезінде хинди тілінің Үндістанның ресми тілі ретінде қабылдануы құрметіне таңдалған.
1: 1867 жылы дәл осы күні Карл Маркстың «Капитал» кітабының алғашқы томы жарық көріпті.
0: Ал 1886 жылы ақшта жазу машинасына арналған таспа патенттелді.
1: Енді елімізде болған тарихи оқиғаларды айта отырайық. 1920 жылы Қазақстанның бірінші халықтық әділет комиссары болып Ғұбайдолла Әлібеков тағайындалды. Ол 1921 жылдың 17 қазанына дейін қызмет атқарды.
0: Ал 1992 жылдың дәл осы күнінде Алматы облысындағы Қазақ жер өңдеу институтының Қазақ орта мектебіне Бердібек Соқпақбаевтың есімі берілді.
1: 1894 жылы көрнекті қоғам қайраткері ауыз әдебиеті үлгілерін жинаушы аудармашы Ахмет Баржақсин дүниеге келді.
0: Ал 1935 жылы ғалым экономика ғылымдарының докторы Ораз Баймұратов дүние есігін ашқан екен.
1: 1940 жылы Қазақстанның ұлттық ғылым академиясының академигі экономика ғылымдарының докторы профессор Ғабдығапар Сейітқасымов дүниеге келді.
0: Ал 1946 жылдың дәл осы күнінде Қазақстандағы бейнелеу өнері бойынша жоғары білім ұйымдастырушыларының бірі Байтұрсын Омарбеков дүние есігін ашқан.

0: иә, қымбатты радио тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. Бүгінгі атқан таң сіздер үшін берекелі де мерекелі күнге ұлассын.
1: Түркістанда мемлекет және қоғам қайраткері, ұлт мәдениетінің жанашыры, көрнекті этнограф ғалым Өзбекәлі Жәнібековтің 95 жылдығына арналған Өзбекәлі Жәнібеков және Әзірет Сұлтан музей қорығы көрмесі ашылды.
0: Сонымен қатар ол Өзбекәлі Жәнібеков мұрасының зерттелуі тақырыбында мәдени тағылымды кеш өтті. Тұлғаның жеке заттары мен архивтік құжаттары көрмеге қойылды.
1: Әзірет Сұлтан ұлттық тарихи мәдени музей қорығы ұйымдастырған іс-шарада 100-ден астам жәдігер жұрт назарына ұсынылды.
0: Жиында ұлт мәдениеті мен өнерін өркендетуге үлес қосқан тұлғаның ұлы Бауыржан Жәнібеков әкесі жайлы естеліктермен бөлісті.
1: Дәл осындай мәдени жаңалықтарды әрмен қарай жалғастыра отырайық. Алматыдағы ұлттық орталық музейде жылдар жылуы атты көрме ашылды.
0: Авторы Қазақстан суретшілер одағының мүшесі Үркеш Хасанов. Биыл танымал ғалам шебері 70 жасқа толып отыр.
1: Экспозицияға 120-ға жуық туынды қойылды.
0: Суретші кескіндеме, графика, сәндік қолданбалы өнер туындыларын ұсынды. Оның шығармаларының басым бөлігі Қазақстанның табиғатына арналған.
1: Әсіресе алматының символына айналған апорт алмасы бейнеленген алма ата жұмбақ бақтары, қымыз жиынтығы сияқты жұмыстары келушілердің қызығушылығын туғызды.
0: Пейзаждарда өнер иесінің туған жерге деген сүйіспеншілігі көрініс тапқан екен.
1: Үркеш Хасановтың туындылары ақш, Қазақстан, Франция, Германия, Бельгия, Жапония және Кореядағы жеке коллекцияларда сақтаулы тұр.
0: Естеріңізге сала кетейік, көрме екі аптаға жалғасады.

0: Елімізге тыныштық, жерімізге тұтастық, халқымызға бірлік берсін деген таңғы тілекті айта отырып, қымбатты тыңдарман, біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз.
1: Салт-дәстүр, әдет-ғұрып дегеніміз күнделікте үйреншікті нәрсеге айналған, жалпыға бірдей қалыптасқан қоғамдық тәртіп, реттеуші әрекет пен іс-әрекет.
0: Жалпы айтқанда, әр ұлттың, халықтың діні мен сеніміне, тұрмыс-тіршілігіне сәйкес ғасырлар бойы жинақталып, өмірдің өзі туғызған ғұрыптардың жиынтығы десек болады.
1: Бұл құндылықтарымыз өмір қоғам заңы болып негізделіп, сана, тағылым, тәрбие, тіршілік ережесі ретінде ел зердесіне рухани байлық өнеге тәжірибесін құраған.
0: Дегенмен заман өзгеруіне байланысты бүгінде сирек кездесетін немесе мүлде ұмытылып қалғандары да баршылық.
1: Ендеше сол уақыт ағымына қарай қолданыстан шыққан алайда мәні мен маңызы жоғары ұғымға ие бірнеше салт-дәстүрлерге тоқталайық.
0: Ол үшін қазақтың сақталмай қалған салты айдарына кезек береміз. Қазақтың сақталмай қалған салты.
2: Қайырлы таң, ата дәстүрін ардақтаған танымы терең тыңдарман. Заман өзгеріп қоғамдамаған сайын, салт-дәстүрлердің де озығы қалып кейбірі ұмытылады. Қазір халқымыздың бір кездері тұрмыс тіршілігімен біте қайнасып кетіп, алайда уақыт өте келе ұмытылған солардың бірнешеуіне тоқталайық. Мәселен, қой басты дәстүрі. Бұрын ауылда киіз басу ауыр жұмыстардың бірі болған. Алдымен жүнді сабайды, сосын бояйды, қайнатады, құрғатады, орайды. Ораудың астынан арқан өткізіп, жіптің ұшынан ұстап аяқпен теуіп-теуіп отырып, сосын үйдің арасынан өткізеді екен. Міне осы кезде кез келген үйдің жанына келгенде қой басты, қой басты деп айқайлайды. Мұны естіген әйелдер үйдегі киіз басушыларға бауырсақ, қымыз, құрт, неше түрлі дәмнің түрлерін ұсынған. Бұл әзіл-қалжың ретіндегі дәстүр болғанымен нағыз сыйластыққа негізделген.
0: Қазақтың сақталмай қалған қандай салттары бар? Шалқар таңы бағдарламасынан тыңдаңыз.
2: Қадірлі ағайын, жарыс қазан туралы естіп бедіңіз. Жас үлкен апа жеңгелеріміз, әжелеріміз бұл салтты ұмыта қоймаған болар. Жарыс қазан жүкті ананың айы күні жетіп толғағы басталғанда орындалатын дәстүр. Яғни толғақ басталған уақытта оның жақын туыстары, әсіресе әйелдер толғақ пен жарыса ет асып, не қуырдақ қуыратын. Бұл ана сәбиін осы қазан мен жарыса тезірек жеңіл өмірге келсін, ет піскенше жарыса босансын деп ырымдағаны.
0: Қазақтың сақталмай қалған салты.
2: Енді сыралғы дәстүрі жайлы. Қазақта қашанда аңаулау үлкен мереке, бірақ аңаулаудың қанша қызығына түскенмен ерекше белгілері байқалған аңды атпаған. Әсіресе зират басына жақын жерде жүрген жан-жануарларға тиіспеген, өйткені әр аңның киесінен қорқады. Ал бұл дәстүр бойынша қанжығаларын майлап, аңаулаудан қайтқан аңшы өзінен сыралғы сұраған адамға ойланбастан атып алған аңын сыйға тартады. Аңшының сыйын сыралғы деп атаған. Ал қақпанға түскен аңдалу ұрлыққа жатпайды, бірақ оның орнына бір зат қалдырып кету керек. Сонда сыралғы аңшыдан, саятшыдан сұралатын дәстүрлі кәделі жол.
0: Қазақтың сақталмай қалған қандай салттары бар? Шалқар таңы бағдарламасынан тыңдаңыз.
2: Қымбатты радио тыңдарман, сіз үлпершек жайлы естіп едіңіз. Егер білмейтін болсаңыз, мұқият тыңдаңыз. Үлпершек төркіні өз қыздарына сәлемдеме ретінде беріп жіберетін тағам екен. Бұл атана өз қызын сағынғанын, жақсы көретінін және оның қонаққа келгенін күтеді дегенді білдіреді. Айта кетейік, үлпершекті жылқының жүрегінен дайындап, ұн салынған қапқа салып, бір айға қалдырады, одан кейін барып оны тағам ретінде дайындауға болады.
0: Қазақтың сақталмай қалған салты.
3: Әуе толқынында Шалқар таңы бағдарламасы.

0: Шалқар таңы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Күз мезгілінде табиғатпен бірге адамдар да әлсіреп денсаулығы сыр бере бастайды. Салдарынан тымау мен түрлі инфекция жұқтырып жатады. Ал иммунитетті жақсартып, ауру сырқаудың алдын алудың бірден бір жолы дұрыс тамақтану мен дәрумендер. Сондай-ақ бұл мезгілде тағы неден сақтануымыз керек? Бұл туралы әріптесім Мөлдір Жанбаева дайындаған айдарға кезек берелік.
1: 100 жасаңыз.
2: Шалқар таңы бағдарламасы арқылы баршаңызға сәтті күн тілей отырып, күзде ағаштан түсетін жапырақтардан туындайтын аллергия туралы айтқымыз келеді. Мамандардың айтуынша, ауа райының өзгеруі маусымдық аллергендер және вирустық инфекциялар атмосфералық қысымның құбылуы көп адамға әсер етуі мүмкін. Өйткені ауа құрғап, күн салқындай береді. Артынша жапырақ түсетін кезең басталады. Бұл аллергиялық реакцияның жоғарылауына әкеледі екен. Содан адамда мұрынның бітелуі, жөтел, түшкіру, көз бен мұрынның қышуы сынды ыңғайсыздық пайда болады. Ал аллергиясы бар адам күзде ағаштан түскен жапырақтың себебінен неге қиналады? Себебі ауа райының өзгеруіне, жиі жауын шашынға және жоғары ылғалдылыққа байланысты белсенді тамып келе жатқан зең споралары мен тыныс алу денсаулыққа жағымсыз әсер етеді. Бұл өз кезегінде тыныс алудың қиындауы, ентігу және басқа да тұмау белгілеріне ұқсайтын симптомдарға әкелуі мүмкін.
1: 100 жасаңыз.
2: Ал зең спорасы табиғи аллерген. Ол түскен жапырақтарда бар. Сондықтан бұл жапырақтар жаңбырмен суланады, артынша шірейе бастайды, кейін күн шуақта жатады. Міне, салдарынан жапырақтарда зең пайда болады. Осыдан кейін ауаға көтеріледі де, адамға айтарлықтай әсер ететіндігін иммунолог мамандар ескертеді. Зеңге әркімнің реакциясы әртүрлі болуы мүмкін. Түшкіру, мұрынның бітелуінен бастап, тамақтың қышуына, көздің жасаурауына, тіпті тері бөртпелеріне дейін.
1: 100 жасаңыз.
2: Сонымен жерде жатқан күзгі жапырақтардан аллергиясы бар адам неден аулақ болуы керек? Бірінші, жапырақтардан гүл шоғын жинамаңыз. Одан кейін жердегі жапырақтардың үстіне отырып фотосессия жасамауға тырысыңыз. Ылғалды ауа райында орманға бармаңыз. Жер үйде тұратын болсаңыз, ауланы түскен жапырақтардан үнемі тазалап отырыңыз. Аллергенмен тыныс алу қаупін азайту үшін респиратор кию керек. Терезелер мен есіктерге қорғаныс торларын пайдалансаңыз да болады. Бұл зең мен тозаң спораларының үйге кіруін шектейді. Сонымен қатар ауа тазартқыш алыңыз. Ол үйдегі ауаны тазартуға көмектеседі. Даладан үйге кіргенде аяқ киіміңізді міндетті түрде сүртіңіз. Егер үй жануарларымен далаға шықсаңыз, қайта кірген соң оларды жуындыруға тырысыңыз.
1: 100 жасаңыз.
2: Мінекей қадірлі тыңдарман, күз келгенде кілемше жерге жайылатын жапырақтардан да аллергиялық зардап шегетіндер бар екен. Сан мың түске боялатын бұл күрең мезгіл кейбіреулеріміздің көзімізді қуанышқа бөлегенімен, ал кей жандардың тыныс алу мүшелеріне кәдімгідей қиындық туындатады. Ондай кезде міндетті түрде кәсіби маман кеңесіне жүгініңіз. Ең дұрысы өз денсаулығыңызды үнемі бақылауда ұстап, дұрыс тамақтану, иммунитетті нығайту және белсенді өмір салтын ұстануды күшейтіңіз.
1: 100 жасаңыз.

0: Арнада жарнама.
1: Алматыда жыл сайын қыркүйек айында қала күні кең көлемде аталып өтеді. Мерекеге орай қала әкімдігі алматылықтар мен шаһар қонақтарына арнап түрлі форматтағы мәдени, спорттық және ойын-сауық шараларын ұйымдастырады. Дәстүр бойынша негізгі іс-шаралар Астана алаңында, Абай алаңында, Панфилов және Жібек жолы жаяу жүргіншілер көшелерінде, Алатау дәстүрлі өнер театры алаңында өтеді. Сонымен қатар мерекелік бағдарлама қаланың барлық ауданын қамтиды. Осыған орай Алматының 8 ауданында да мерекелік алаңдар мен аудандық іс-шаралар ұйымдастырылады. Қала күнін мерекелеудің негізгі іс-шаралары 19 мен 20 қыркүйекте өтеді. Жалпы қыркүйек айы бойы Алматыда қала күні аясында 300-ге жуық мәдени, спорттық, ойын-сауық және өзге де мерекелік іс-шара өткізу жоспарланған.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, Шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.

0: Елордада сағат 9.
1: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән-маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанда.

0: Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.
1: Топ жарған Шалқар радиосы.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.

жатырмыз.

0: Армысыздар, қазақтың үні Шалқар радиосына құлақ түрген ағайын, таңғы көтеріңкі көңіл күй сыйлаған әріптестеріміз Ерасыл мен Мөлдірге рахметімізді айтып, топ жарған радиоынын бастаймыз. Бүгін күн дүйсенбі, жаңа жұмыс аптасы басталды. Жаңа басталған жұмыс аптасында жақсы жаңалықтарыңыз көп болсын дейміз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы, әуен мен әрлі әндерін ұсынатын Ерхат Қуанышұлы. Қазақ радиосының алтын қорында ұлт мүддесін ұлықтаған аға апаларымыздың алтынға бергісіз дауыстары бар екендігін үнемі айтып жүрміз. Бүгінгі топ жарған радиоының кезекті шығарылымында біз сіздерге алтын қордан алынған хабардан үзінді тыңдатамыз. Сіздер осы дауыс арқылы кім екендігін тапсаңыздар, 8-700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Егер естеріңізде болса, өткен дүйсенбі күні халық қаһарманы Қасым Қайсенов атамыз бен батыр апамыз Хиуаз Доспанованың дауысын бәріңіз бірден тапқан едіңіздер. Бірақ үшінші жасырған таспадағы дауыс иесін таппадыңыздар. Сондықтан бүгін тағы бір жасырғалы отырмыз. Тыңдайық, бұл қай қазақ. Көктөбе ойын сауық орталығына сертификатымыз бар.
1: Жігіттердің біразы жаңағы Омар Қиқымов, ол жаңағы Абай Әкерімді Ерболды ойнаған. Бірге гастрольде жүріп, барлық жақсы кезіміз бірге өткен, қапта ғайыпта солай бірге жүретін. Құдай берген бар еді, керемет жақсы көруші едім. Мына планеркаға келсек, келіп бірінші сүйіп кетуші еді. Мысалы, бұрынғылар енді жарайды, енді Нұрымханаға қатарлар, дұрыс ағамдар бір қатар кетті. Одан кейін 5 адам бірге кетті ғой, анау тамашада ғана Ерман, Уайс, бәрі бірге жүретін сол 5-еу бір жылғы болатын. Ылғи үйге де келіп жататын, енді шын мәнінде мен бір ғой біздің үйден келмеген жігіттер бар деп айтам. Өз қатарының бәрі бірге жүретін біз бәріміз осы жерде де жуып жатамыз әйтеуір осы спектакль жаңа спектакльдің бәрін сонда бірге жүріп тойымызда да бірге тойымыз күні таңертеңнен құман менен уайс келіп алып сол үйде отырды ол кезде қарт ойнап енді дубляжға барсақ та солай жігіттер жиналып отыратынды содан кейін келіп кету деген араласу деген күшті балалар бар енді Азамат анау өте жақсы көреміз жігіттердің бәрі өзіміз сыйлаймыз балалар жастар біздің алдымыздан көлденең өтпейді. Бұл театрдың өзінің бұрыннан келатқан тәрбие ғой өзі. Ол үлкендерден басталған. Кезінде біздер де солай болдық. Мысалы Бикен, Шолпан апам, Сәбир апай, Хадиша апайымыз олармен бірге жүру біздің бақытымыз сонда болды.

0: қай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Егер...
0: Өй, жарға оған жарған аттайын ақыл салғырап тұр. Әй, әй, әй,
3: түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз топ жарғанға. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

0: Сонымен сіздер топ жарған радиоын тыңдап отырсыздар. Біз Алтын Қордан алынған хабарлардан үзінді тыңдатып отырмыз. Бізге хабарласқан Нүркен Тараздан. Қайырлы күн шалқарым, Лидия Каденова деп ойлаймын деген екен. Хамза есімді тыңдаушымыз Әмина Өмірзақова десе, Бақытжан Әубәкіров Қарасай ауданынан Майра Омарова апамыз деп жазыпты. Меңдігүл, сәлеметсіздер ме шалқар радиосының ұжымы, құрметті журналистер қауымы, қайырлы күн Гүлбану апамыз қызы, амандықта болыңыздар дейді. Әумин айтқаныңыз кесін, Лидия Каденова апамыз деп отырмын депті. Нұрман аға біздің тұрақты тыңдаушымыз Гүлжамал Қазақбаева деген нұсқаны жазыпты. Перизат Жуалдан қайырлы күн, жаңап та жақсылыққа толы болсын депті. Айтқаныңыз келсін, бірақ ойынға қатысып отырыңыз е, Перизат. Қалай істейміз? Бұл кісі қазақ театрының мақтанышы, Қазақстанның халық әртісі. Енді тағы бір тыңдатсақ, мүмкін естеріңізге түсіп қалар, е?
1: Кітап жазғанда бар ғой, енді өтірік айтпаймын қыздар. Ана центральный библиотекаға бар деді. Сен материал сөрден табасың деді. Оларда жиналып тұрады екен ғой, подвалда. Со жерге әкеледі екен өздері. Соны бір мынандай үлкен каталка сияқты толған мен туралы екен. Жазылғандар қаншама, иә? Соның ішінің бәрін қарап атқан біз жоқ, оған шама да жоқ. Қаншама жазылған, содан ана кітапқа әйтеуір азырақ кіргіздірттім. Көп мақтағанның керек жоқ деп Әлияға айттым. Әлия кітапты дайындағанда жылдарын сол жазғандарды, солардың бәрін жасап отырды. Сонымен не керек, өмірдің бәрі осы жерде өтті енді. Осы комната, өмір бойғы еңбегіміз де осы жерде. Оны қазіргі жастар біліп атқан жоқ. Түкті де танымайды да қазір. Енді ол кездегі Раушан Әуізбаева, ол да Майраны ойнады, Нүкетай ойнады. Майра, ол бар ғой, дауысы оның енді құлақта тұрады. Раушанның өз 2 жылдық студия бітірген ғой, ана оперный театрдың музыкальный білімі бар болатын. Оның әні енді, екеуміз ылғи концертте бірге жүрміз, встреча болып қой ол кезде, жас кезде. Сайлауға барамыз, әйтпесе бір институтқа барамыз, училищеге барамыз, әйтеуір барлық жерде сол кезде солай жасайтын енді кездесулер. Сонда ол өзі 2-дауысын дайындап қояды, жазып, мен 1-дауыспен, екеуміз 2 дауыспен айтамыз, бірде қосылып айтамыз. Онда енді аккордеонда жаңағы кейін қайтыс болды ғой енді, біраз бізбен бірге сол концерттерде жүрді, өте байып. Аккордеон тартады, Сәбит аккордеон тартады, Оразбаев. Солар жаңа бізбен бірге концертте жүреді ғой.

түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанда. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

0: 8 700 393 82 біздің WhatsApp нөміріміз. Сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Оңай тыңдаушымыз Меруерт Өтекешева деп жазыпты. Балзира дыбысты хабарлама жіберген екен. Қазір тыңдап көрелік.
1: Қайырлы таң, қазақ елі, амансыңдар ма, радио жүргізушілер? Бұл Рима апай деп ойлаймын мен. Солай, ол да күшті Қазақстанға деседі ғой. Сүйіп қарайтын артисткам еді. Жақсы күн тілеймін.
0: Рима деп атын ғана айтқан екенсіз, есімін толығымен жазуға, толығымен атауға тырысыңыздар ше. Рима Қабдалиева апамызды айтып отырған шығарсыз деп ойлап отырмын. Жұмағали тыңдаушымыз Аққағаз Мәмбетова емес пе деп жазыпты. Бақытжан Әубәкіров ағамыз жаңа Майра Омарова апамыз деп жазған еді. Артынша Фарида Шәріпова, болмаса Шолпан Байғабылова болуы мүмкін деген екен. Тағы бір мүмкіндік бергіміз келіп отыр. Апамыздың мына әңгімесі өзіме сондай әсер етті. Бүгінгі жас отбасылар тыңдасын деп қиып алып арнайы беріп отырмыз.
2: Енем керемет сұлу болды. 71 жасында кетті. Қарап тұратын сұлуда қасы көз қияқтай. Әппақ қой, ауылда жүр. Осында кел бір ай жатады біздің қолымызда. Мен қатты жақсы көретінді. Өнерді түсінетін оқыған адамнан артық. Театрға келгенде бірінші рет әкеп отырғызып қоямыз әдемі киімін кигізіп. Сөйтіп біз үлкендерге ылғи қонақ жасадық. Әйтеуір үйге қонақ келу жақсы көретінімді. Көптің ішінде өскен ғой, үлкен семьяда өскен адам, оның үстіне баршылықта өстік енді шынында да. Кеспені керемет жақсы көреді. Журналда жаздым енді, бір жағасына кір жуытып көргем жоқ. Өте бақытты өмір сүрдік. Ол бір енді қазақта айтады ғой, әлгі қамшы көтеру деп. Қамшы көтермек тұрмақ ешқандай. Қайта осы төкенім деп қалақанына салды. Соның жақсылығынан мүмкін мен еркеледім. Өмір ауыр көтертіп көрген жоқ, мысалы, қалай қосылдық солай. Өзі базарға барса жазып беретін не алуды.

0: Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Егер...
0: Өй, жарғы оған жарғын аттай нағыз салғырап тұрсың, әй!
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз Топ Жарғанға. Шалқар радиосында Топ Жарған радио ойыны.

Қосылудың әр жалғастырамыз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріміз. Алтынбек тыңдаушымыз Данагүл Темірсұлтанова емес пе деп жазса, Абзалбек болса Фарида апамыз Шәріпова дейді. Әлібек тыңдаушымыз Ғайза Әбдінәбиева деп жазған екен. Келесі Дүсәлі Әлқұлсари атамыз Төкіш Тәкежанова депті. Жұмағали тыңдаушымыз болса Нүкетай Мышбаев апамыз емес пе дейді. Балайым Ғазиза деп жазған екесіз, Әбдінәбиева апамызды айтып отырған шығарсыз, иә? Оңай тыңдаушымыз болса, таба алмадық деп жазыпты. Шүкір, Бекен Римова апамыз деп Меңдігүл тыңдаушымыз жазып үлгеріп жатыр. 4-1 тыңдаушымыз дұрыс жауабын тапты, соның ең алғашқысы Айгүл Торғын Тасыбекова деп дұрыс жауабын жолдаған екен. Келесі Раушан Нысанбаева. Қайырлы күн шалқарым, Торғын Тасыбекова апамыз дейді. Бақытжан Әубәкіров ағамыз жаңа бір емес 3 адамды атаған еді. Ең соңында дұрыс жауабын жазды. Торғын Тасыбекова дейді. 90-33 соңғы нөмірі. Егер дауыс иесін тапсаңыз, WhatsApp-қа жазыңыз, де біз телефон қоңырауын көтере алмаймыз. Одан кейін Торғын Тасыбекова деп Нұрманаға біздің тұрақтың даушымыз отырардан дұрыс жауабын жазыпты. Өте дұрыс. Бұл дауыстың иесі Қазақстанның халық әртісі, құрмет және парасат ордендерінің иегері, Қазақтың Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрының ардагер актрисасы Торғын Тасыбекова апамыздың дауысы болатын. Торғын Тасыбекова Алматы облысында дүниеге келген. Торғын жылқышығызы бала кезінен өнерге құштар еді. Әкесі ән салатын, қызына жылқысын сатып, арнайы домбыра жасатып берді. 1961 жылы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының актерлік шеберлік факультетін бітірген. Сол жылы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актерлік құрамына қабылданады. Торғын әр алуан рөлдерді ойнап, өзінің көп қырлы сахналық орындаушылық өнерімен көрермендер ілтипатына бөленген жан. Торғын жылқышығызы осыдан 2 жыл бұрын маусым айында дүниеден өтті. Актрисаның сомдаған 200-ге жуық рөлі бүгінде қазақ сахнасының қайталанбас мұрасы болып артында қалды. Сонымен Торғын апамыздың дауысын жазбай таныған жандарға әсем ән жолдаймыз.

0: Хабарымызды жалғастырамыз. Кім кімнің де жүрек түкпірінде сағыныш сезімінің жасырынып жатқаны жасырын емес. Сіз кімді сағынасыз деген біз сұрақты елімізге танымал жанның біріне қойған едік. Қазір сіздерге тыңдатамыз. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Бұл қай қазақ?
1: Сағыныш деген керемет сезім ғой. Мен ойлаймын, ең бірінші адам баласы өмірге әкелген ата-анасына қарыздар деп. Және қай уақытта болмасын, ол ең бірінші өзінің ата-анасын сағынатын шығар деген ойдамын. Өкінішке орай менің өмірден ата-анам озып кетті. Әсіресе анам не бар менің 2 жасымда өмірден өтті. Шіркін-ай деп күні бүгінге дейін армандаймын. Анам тірі болғанда ғой деп. Ол кісі өте ісмер, тігінші кісі болған. Өнер жолында жүргеннен кейін көп жағдайда әрине сахнаға жарқырап киіп шығатын киімің дұрыс болуы керек қой. Сонда талай осы жағынан қиналдым. Сол кезде әрдайым анам есіме түсетін еді. Жалғыз ол жағынан емес қой, енді әрине ана деген адамның, әсіресе баланың ең жақын адамы. Оны тілменен айтып жеткізу қиын. Алладан кейінгі адам баласы үшін ең бір ұлы тұлға ол ана. Сондықтан да мен ең бірінші кезекте әрине анамды сағынам. Одан кейін осы күнге жеткізген бұл менің әкем. 80 жасында өмірден озды. Сонша жыл өмір сүрсе де ол әке Асқар Тау өмірден өткенде ықтасын жоқ, бір желдің өтінде қалғандай, далада қалғандай сезінеді екенсің. Менің өмірден әкем озған кезде анам көрмей кеткен қанша жақсылықты көрсе де әкеге деген қимастық, әкеге деген сағыныш ол әрдайым жүрегіңде, сол бір жүрегіңнің түкпірінде қалады екен. Одан кейінгі менің сағынатыным, мені 2 жасымнан бастап өмірге жеткізген, қанатқа қақтырмай, тұмсықта шоқтырмай өсірген бұл менің әжем. Біз 4 бала қалған едік анамыздан. Сол 4-еуімізді мына өмірге икемдеген, өмір сүруге үйреткен асыл әжеміз Зейнеп болатын. Ауылда қарақасқыр атанған, өте бір еңбекқор, әділетті, қайсар қазақтың анасы қайсы дегенде көрсететіндей сондай бір тұлғалы адам еді.

0: Топ жарған радиоын жалғастырамыз. Нұркен Тараздан. Осы сұхбатты тыңдап едім, әттең есіме түспей тұрған ай депті. Өкінішті ақ. Келесі. О, бізде 4 бірдей тыңдаушымыз тағы да бірден дұрыс жауабын жазған екен. Ең алғашқысы, жаңағыны Айгүлде бір ұпай еді, тағы да үлгеріп жазыпты. Сәуле Жанпейісова апамыздың дауысы дейді.
1: Әй, бәрекелді!
0: Оң айтыңда ұшымызда Сәуле Жанпейісова деп жазса, арай, Сәуле Жанпейісова деп ойлаймын депті. Нұрман аға отырардан дәстүрлі әнші деп біраз отырып, Сәуле Жанпейісова деп жазған екен. Өте дұрыс, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, дар мемлекеттік сыйлығының иегері, Қазақтың төл өнерін насихаттап жүрген күміс көмей әнші, дәстүрлі әнші Нұрман ағамыз айтқандай, Сәуле Жанпейісованың дауысы болатын. Қазір ғана Сәуле апамыздың орындауында Көк нөсер әнін тыңдадыңыздар. Олай болса, Ерхат, тыңдаушыларымыздың әсіресе дұрыс нұсқасын жолдаған тыңдаушыларымызға арнап, әсем бір әніңді жолдасаң.

0: Тағы бір Алтын Ордадан алынған хабардан үзінді тыңдатып үлгерсек деп отырмыз. Сіздер туған халқының тарихын, елдік рухын және азаттық жолындағы күресін көркем тілмен кестелеген қаламгердігін кім екендігін тапсаңыздар, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Сонымен бұл қай қазақ. Көктөбе ойын сауық орталығына екі адам арналған сертификатымыз бар екендігін ұмытпаңыздар.
1: Халық кімнен кім екенін біледі. Халық оқиды. Оқырман деген қазіргі бұрынғы оқырман емес, саусағын көрсетіп шошайтса күле беретін. Қазір көп оқырмандар кімнен кім екенін біледі. Ал қазір оқитын оқырмандар азайды, өйткені кітаптың тиражы данасы тіпті құлдырап кетті. Бізде бұрын прозасы болсын, поэзиясы болсын, үлкен данамен шығатын, көп тиражбен шығатын. Ол және ол кезде кітап саудасы дейтін мекеме болатын. Бүгінгі жазғаның ертең бір сүгіндері бүкіл халықтың қолына тиіп жататын. Ал қазір бізде 1000-2000 данамен ғана шектеліп қалыпты. Оның көбісі кітапханаларға береді. Бізде 10000 ішінде кітапхана болса, соның 1,5-2000 ғана алады. Ол оқырмандарға жете бермейді. Ауылдық жерлерде кітапхана жоқ көбінесе. Ол кітапхананың бәрі кезінде өртеніп жойылып кетті ғой. Сондықтан біздің қазақтың оқырмандары негізінде ауылда қалды. Ауылға қазір кітап жетпейді. Сондықтан көбінесе біз айтып отырмыз, қаламгерлеріміз соңғы кездері 40-50% өз ақшаларына шығаратын болды кітапты. Ол шыққан кітаптары балкондарында, дәліздерінде, үйінде үйіліп жатады. Халықтың қолына тимейді. Сондықтан да қазір қоғамдық мәселелерді көтере қойды дейтін жазушыларымыз өте аз.
0: Бізге хабарласқан тыңдаушыларымыз жоқ. Үлгермейсіздер де ғой деп ойлаймын, себебі уақытымыз аяқталып қалған екен. Арай, сіз үлгеріп жазып жатырсыз, әкім Тарази деп. Жоқ, дұрыс таппадыңыз. Салмақты ойларымен, салихалы өмір жолымен өнеге көрсете білген ағапаларымыздың әрбір ісі кейінгі ұрпаққа біздерге үлгі, біз сіздерді ұмытпаймыз. Ал бүгінгі үлгермей дұрыс жауабын жазып үлгермесеңіздер, дәл осы жанның дауысын алдағы аптада қайта жасыратын боламыз. Осымен бүгін хабарымыз тәмәм. Екі ұпаймен алда Айгүл тыңдаушымыз, сіз жеңімпазсыз. Шалқар радиосын топ жарған хабарын аяқтаймыз. Әуенмен әрлеген Ерхат Қуанышұлы, жүргізген журналист Гүлбану Алпамыс қызы, аман саулықта болыңыздар ағайын.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Түркістанда вирусологиялық зертхана ашылды. Бұған дейін облыста мұндай кешен болмағандықтан зерттеуге арналған биологиялық сынамалар еліміздің басқа аймақтарына жіберілетін. Нысанның ашылуы диагностикалық зерттеулердің мерзімін қысқартуға және халық үшін зертханалық қызметтердің қол жетімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Ақтөбе облысы Қарғалы ауданы Бадамыш ауылында 4 қабатты аудандық диагностикалық орталық пайдалануға берілді. Жаңа нысанда ультрадыбыстық диагностика, фиброгастродуоденоскопия, электрокардиография, маммография, флюорография және рентгенодиагностика кабинеттері жұмыс істейді. Сондай-ақ биохимиялық зерттеулер жүргізуге арналған кабинеттер қарастырылған. Шығыс Қазақстан облысында полиция жаппай шара кезінде алғаш рет робот иттерді қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге пайдаланды. Жаңа технология Ұлан ауданы Қасым Қайсенов кентінде өткен Номад әлем заманауи көшпенділер мәдениеті фестивалінде сынақтан өткізілген. Робот иттер белгіленген аумақты патрульдеп, тәулік бойы бейне бақылау жүргізе алады. Олар бейне жазбаларды талдап, адамның бет әлпетін тануға қабілетті. Жиналған ақпарат нақты уақыт режимінде полицияның жедел басқару орталығына жіберілді. Сонымен қатар роботтар жарық сигналдары және дауыстық ескерту жасауға арналған дауыс сорайтқыштармен жабдықталған. Елордада Астана есірткісіз қала акциясы аясында Counter-Strike 2 киберспорт турнирі өтіп жатыр. Жарысқа жоғарғы оқу орындарының студенттері мен танымал блогерлерден құралған 16 команда қатысуда. Турнирдің жалпы жүлде қоры 1 миллион теңге. Жеңімпаздар финалдық матчтардың қорытындысы бойынша анықталады.

0: ұйымдастырушылардың айтуынша, дода мақсаты жастарды қауіпсіз әрі белсенді демалысқа тарту, салауатты өмір салтын насихаттау және есірткіге қатысты құқық бұзушылықтардың алдын алу. Полиция мәліметінше, жыл басынан бері елордада 500-ден астам профилактикалық іс-шара өткізілген. Осы кезеңде есірткінің заңсыз айналымына қатысты 600-ге жуық құқық бұзушылық анықталып, 500 келіден астам есірткі заты тәркіленген. Турнир заң және тәртіп қағидатын іске асыру аясында ұйымдастырылған. Елена Рыбакина ресми түрде әлемнің бірінші ракеткасы атанды. Әйелдер теннис қауымдастығы ресми сайтында 2026 жылғы Америка Құрама Штаттары ашық чемпионатының қорытындысы бойынша жаңартылған әлемдік рейтингті жариялады. Маусымдағы соңғы үлкен дулыға турнирінде Елена Рыбакина жеңіске жетті. Қазақстандық теннисші 9901 ұпаймен WTA рейтингінде көш бастады. Елена Рыбакина жекелей сында алғаш рет әлемнің бірінші ракеткасы атанып отыр. Ал US Open финал Рыбакинадан жеңілген Беларусь Арина Сабаленко екінші орынға түсті. Үшінші және төртінші орындарда америкалықтар Джессика Пигула мен Коко Гауф, бесінші орында ресейлік Мирра Андреева иеленді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 450 теңге 97 тиын, еуро 523 теңге 9 тиын, ресей рублі 5 теңге 35 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 20 градус жылы болады, Алматыда 30 градус ыстық. Сондай-ақ бүгін Көкшетау, Петропавлда 15 градус нөлден жоғары, Қостанай, Қарағандыда 20, Орал, Ақтөбе, Павлодарда 22, Жезқазғанда 24, Семейде 26, Таразда 28, Шымкент, Өскемен, Атырау, Ақтауда 30, Талдықорған, Қызылорда, Түркістан, Қонаевта 32 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Арнада жарнама.
3: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, кез келген ауруға шалдығып қалған адамнан не болды деп сұрасақ, иммунитетім түсіп кетіпті деген жауап аламыз. Біз бүгін ағзаның қорғаныш қабілетінің әлсіреуіне не себеп және оны қалай күшейтеміз деген сауалға жауап береміз. Ал неосаумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне тікелей хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Алғашқы сұрақ, иммунитет төмендеуінің себебі неде?
4: Сәлеметсіздер ме? Иммунитет дұрыс тамақтанбағаннан күнделікті күйзеліс, ұйқының жетіспеушілігі және дәрумендердің тапшылығы салдарынан төмендейді де, ағза қандай да бір ауруға қарсы тұратын қорғаныс күшін әлсіретіп алады. Сондықтан иммунитеті төмен адамдар аурушаң келеді.
3: Саулықтың сыры орталығы ұсынып отырған капсуладағы неосаумал ең құнарлы тағам және құрамы дәруменге өте бай. Демек, иммундық жүйемізді қалыпқа келтіру үшін қажетті бірден бір өнім. Солай ма?
4: Дәл солай, жалпы бие сүтінің пайдасын халқымызға түсіндіріп отырудың өзі артық шығар. Ол біздің тарихымыз, мәдениетіміз. Біз сол өнімді қолжетімді, ыңғайлы заман талабына сай халыққа ұсынып отырмыз. Неосаумал Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан Неомилк зауытында өндіріледі. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар.
3: 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс берген жағдайда арнайы жеңілдіктерінің де бар екенін айтқым келеді. Саулықтың сыры орталығына хабарласып, өздерінің неосаумалдан алған әсерімен бөлісіп, алғысын айтып хабарлама жолдайтындар өте көп, солардың біріне кезек берейік.
5: Саламатсыздармен, аты жөнім Мазаева Гүлмира. Өт жолы өте ауыр болды. Өт мойны қисық, оны қойылымен деген беріңізді ауырдым. Майлы тамақ дегенде жей алмайтын болдым. Сол себептен осы саумалды ішуге бет бұрдым. Маған жақсы нәтиже берді, денсаулығым жақсы болды, аппетитім ашылды. Денемде қара дақтар болатын, сулары біртіндеп азайып келе жатыр. Саумал компаниясына рахметімді айтқаннан басқа ешқандай қарсы пікірім жоқ. Ал ішсеңіздер, ешқандай өкінбейсіздер, денсаулыққа жақсы пайдасы бар. Және бір жағынан киімді жаңағы капсула болатын қалтаға салып іше бересіздер. Биені салған жерде бару деген қиын болады ғой. Қалтаңызда жүріп салып ішесіздер, өте тиімді.
3: Қызылорда облысы Жаңақорған ауданынан тыңдаушымыз осындай хабарлама қалдырған екен. Сіздер де сауалдарыңыз немесе пікірлеріңіз болса 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Қоңырау шалу тегін. Іңкәр ханым, бүгін иммунитет жайлы айтып жатырмыз ғой. Әсіресе маусым ауысқан кезде әлсіреп кететін адамдар өте көп. Оның себебі неде және әлсіздік болмас үшін ағзамызды қалай дайындаймыз?
4: Ауа температурасының өзгеруі күндізгі уақыттың қысқа болуына байланысты. Д дәруменінің жетіспеушілігіне байланысты иммунитет күрт төмендеп кетеді. Барлық себептің басында негізгі дәрумен жетіспеушілігі тұрады. Тамақтану режимі дұрыс емес өткені. Сондықтан неосаумал өнімін тамақпен бірге қабылдау маңызды. Өйткені оның құрамында ағзаға қажетті барлық дәрумендер тобы мен 22 амин қышқылы бар.
3: Біздің байланыс нөміріміз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Хабарласқан тағы бір тыңдаушы бар екен, кезек берейік.
6: Сәлеметсіздер ме? Мен Қарағанды қаласынан осы саумалды ішіп атқан қарашаш апа боламын. Бір жылдан асып кетті мен бұны ішіп атқаныма. Іш құрылысыма да, давлениеге де көмегі тиіп атыр. Өте пайдалы. Бір неткенде ешкінің сүтін берді қосып маған. Оны мен немереме бердім. Мен ең бір ішіп атқанда өзім айта кетейінші. Телевизордан көрсетті. Қалай шығарады, қалай қапталады, барлығы. Оның осы саумалдың капсуласының өзі қарамалдың әлгі шеміршегінің есінен оның өз витамин коллаген деп айтып атыр. Бір жақсы анда-мында бармайсың, өздері әдіс бойынша әкеп береді. Үлкендерге айтпақша айта кетейін, жеңілдігі бар, бөліп төлейтін. Оның өзі халықтың жағдайына қарағандығы деп білем мен. Кім ішсе де енді ішсе пайдасын көреді тек қана. Бәріне рахметімді айтамын.
3: Хабарласқан тыңдаушымызға алғыс білдіреміз. Қарашаш апамыз орталықтың барлық қызметі мен артықшылықтарын айтып өтті. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар.
7: Биологиялық белсенді қоспа өнімдәрлік заты емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 00 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
8: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757 308 Астана

Атадан қалған асыл сөз. Адал бақан ашасыз болмайды. Шыршадан жасалатын адал бақан атынан да көрініп тұрғандай, жоғары қараған бұтақтар қысқа кесіліп, міндетті түрде аша-аша болып тұрады. Белгілі бір заттың атқаратын қызметіне лайықты ерекшелігі де болуға тиіс. Адал болсаң, ант ішпе. Қазақ баласы албаты болар болмас нәрсеге ант ішіп, қарғануды қаламайды. Өйткені ант Құдай сөзі. Сондықтан ант ішіп, мұсылман дүниесінде сол антты бұзғаннан жаман іс жоқ. Ал ағадал бола тұра ант ішу де үлкен күнә. Адал еңбек аздырмас, арамдық бойды жаздырмас. Адал еңбек адамның бойына күш қуат, жігер беріп, азып тоздырмайтын астамақ пен қамтамасыз етеді. Ал арам тірлік адамды өсірмейтін, оның бойына дерт бойлайтын кеселді құбылыс. Адал еңбек аздырмас, арамдық бойды жаздырмас. Адал еңбек адамның бойына күш қуат, жігер беріп, азып тоздырмайтын астамақ пен қамтамасыз етеді. Ал арам тірлік адамды өсірмейтін, оның бойына дерт байлайтын кеселді құбылыс. Адал еңбек елге жеткізер, арам қулық елден кеткізер. Шын пейілмен, барлық ықылас ынтасымен істеген тірлік адамды ел қатарына қосса, қулық сұмдықпен жалғасқан іс оны ел ішінен аластайды. Адам, адам мен адам. Адамзат қоғамында адам тек өзі сияқты адамдармен ғана араласып, адамға тән инсандық қасиет танытып, дұрыс қарым-қатынас сақтап, сондай ортада ғұмыр кешкенде ғана ол өзін адам ретінде сезіне алады. Адам аласы ішінде, мал аласы сыртында. Малдың сан алуан түр-түсін оның сыртқы түгінен байқауға болады. Ал адамның өзіңе деген достығы мен қастығын, жақсылығы мен жауыздығын оның сыртқы түр тұлғасынан, бітім болмысынан емес, тек ішкі жан дүниесінен ғана білуге болады. Кейбір адам бетіңе күле қарап тұрғаны мен көңілде арамдық ойлап тұруы да мүмкін. Адамның түріне қарап алданып қалма. Ол мал тәрізді емес, оның барлық құпия сыры ішінде болады демекші. Адам ата даңқымен емес, өз даңқымен атақты болады. Мүсірепов. Ер азамат әлемге, ел жұртқа ата-бабаларының атақ лауазымы, генерал, академик, халық жазушысы, артисі, тағысын тағылар арқылы емес, өз басының асыл да абзал инсандық қасиеттер арқылы қол жеткен атақ лауазыммен ғана елеулі, әлемге әйгілі бола алады деген сөз. Адам әдет етеді, әдет түпке жетеді.

0: Әлеуметтік салаға, әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Шалқар радиосында күйші-композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Қаршыға Медиаровтың күйлерінен концертті ұсынамыз. Күткенде күйін орындайтын Нұрғиса Дәуешов.

0: Сіздер Қаршыға Ахмедияровтың күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Дина Нұрпейісова атындағы Академиялық халық аспаптар оркестрінің орындауында Қаршыға Ахмедияровтың күйі «Күткенде»

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Эфирде саулықтың сыры.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, саумал ішсең сауығасың. Бұл сөзді халық арасында жиі естиміз және оның рас екендігіне көзіміз жетті. Күн сайын саулықтың сыры орталығына алғысын білдіріп хабарласатын тұтынушылар сөзімізге дәлел бола алады. Орталықтың байланыс нөмірі 8778-0218-88. Нео саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта орталықтың жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Әлі күнге дейін көп қойылатын сұрақ: сұйық саумал мен капсуладағы саумалдың құрамында айырмашылық бар ма?
3: Сәлеметсіздер ме? Саумалдың көптеген аурудың алдын алуға қабілетті шипалы сусын екенін білмейтін қазақ жоқ. Ал капсуладағы саумал қазіргі заманауи технологиялардың көмегімен кәдімгі саумалды ұзақ сақтауға және күнделікті қолдануға, тасымалдауға ыңғайлы еткен өнім. Табиғи құрамы, дәрумендері толықтай сақталады.
2: Және күн сайын бір мөлшерде қабылдауға мүмкіндік береді деп айтсақ болатын шығар. Тұрақты түрде қабылдау әрқашан оң нәтиже береді. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, 8778-0018-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Байланыста тыңдаушымыз бар екен, тыңдайық.
4: Саламатсыздар ма, қазақ елім? Менің есімім Байғараева Гүлайым. Шымкент қаласынан саумалын ішкеніме бір жыл, бір екі айдай болып қалды ау деймін. Сразу 12 құтыға заказ беріп, сөйтіп алдым. Негізінде ше, мен өзім бір жылдай сенбей жүрдім негізінде ше. Подружкамның жеңгесі неғылды, аяғы паралич болып, сол жүре бастаған екен. Қат сендім. Бір жарым айдан кейін ба әсер берді негізінде ше. Жақсы бола бастағанымды байқадым да, түнде ұйықтай алмай жүрдім. Сол ұйқыма да жақсы қылды. Айтқандай, немерем 4 жасар еді. Жақсы ұйымайтын тұлын. Бір жарым айда оған да әсер берді негізінде ше. Қазір міне жақсы сөйлейді, жаттау жаттайды. Мұны кейін ең бастысы иммунитетті де көтереді екен. Биыл қыста мына бір құдай төбімде ғой, бір рет те ауырған жоқ. Мен енді осыны қоймай іше берсем ба деймін. Мынау қатты ұнады енді.
3: Иә, әрине, өзіңіздің орталықтағы кеңес беруші маманыңызбен хабарласып отырып, тоқтатпай іше беруіңізге әбден болады. Немереңіз үшін де қуаныштымыз. Нео саумалды балаларға беруге бола ма деген сұраққа да жауап алдық деп ойлаймын.
2: Нео саумалға қатысты сауалдарыңыз болса, 8778-0018-88 нөміріне хабарласыңыздар. Іңкәр ханым, Күләйім апамыз мүлде тоқтатпай іше берсем деп отыр, тұрақты түрде әрі қарай жалғастырып, өнімді тұтына берсе болады ғой.

0: Иә, әрине, себебі капсуладағы саумал табиғи өнім. Бие сүті саумал ағарғанның ішіндегі төресі. Неосаумал дәрі емес, күнделікті ішіп, жеп жүрген ас суымыз секілді кәдімгі тағамдық қоспа болғандықтан пайдасы орасан зор. Артықшылығы құрамы дәрумендер мен минералдарға бай, өте құнарлы өнім. Жастардың тілімен айтсақ, must have, яғни күнделікті біздің рационда болуы керек өнім.
1: Құрамы 100% табиғи неосаумал өнімін ұсынатын саулықтың сыры орталығының байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Егер тапсырыс берер болсаңыз, өнімді Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін. Ал қазір хабарласқан тағы бір тыңдаушымызға кезек берейік.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Ексейтова Рабиға, жасым 70-те, Түркістан қаласынанмын. Мен осы өзіміздің отандық өнім неосаумалды ішіп жатқаныма бір жылдан асып кетті. 2017-те авария болып судан аяқтарыма 6-7 ота жасап қатты қиналып жүрген едім. Сол буындарымның ауырғаны қойды. Сол авариядан кейін мына өтімде толып кейін мазалайтын сол өт жолдарым да жақсы орнына келді. Аллаға шүкір, неосаумалдың пайдасы өте көп. Сондықтан да бәріміз де алып ішіп денсаулықтарыңызды түзеңіздер. Неосаумал өнімін өндіріп жатқан компанияға және де осында қызмет істеп жатқан барлық қыз жігіттерге рахметімді айтамын. Әлі де тоқтап та іше беремін. Сондықтан да мына өзіміздің қазақстандық
1: құрметті тыңдаушы, отандық өнім неосаумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Неосаумал – ол сіздің таңдау. Жарнамал хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызды болаттай мықты ететін неосаумалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Аман сау болыңыздар!
3: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 160198003E00055703 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

шығар, соңынан қалар жарың аяй бетін басып. Келгенше енді айналып күнді мәргім жоқ, ой қалқау тіліңді кел аузыңды ашып.

0: Уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
1: Қайырлы күн ағайын, күні кеше елімізде отбасы күнін атап өтті. Сіздерді осы мерекелеріңізбен құттықтап, әр отбасыға амандық, береке, бақыт тілейміз. Әрбір отбасының іргесі нық, бірлігі бекем, ынтымағы мәңгі болсын дейміз. Сонымен бүгінгі сөз хабарын бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымызды отбасы күніне орай берік отбасының кепілі ыстық ұя баспана деп алып отырмыз. Неге бұл тақырыпты қозғадық? Өйткені отбасының негізі берік, болашағы сенімді болу үшін, бала-шағасын уайым қайғысыз бағып қағу үшін қай-қайсымызға да баспана керек. Сондықтан бәріміздің де көкейімізде жүрген үй алу мәселесі жөнінде айтамыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы. Отбасы банк қазақстандықтардың тұрғын үй жағдайын жақсартуға арналған. 2003 жылы құрылған 100% мемлекеттік ипотекалық ұйым. Бүгінде отбасы банк туралы естімедім, білмедім дейтін жан жоқ шығар. Баспана алу үшін алдымен банкте депозит ашып, ақша жинау қажеттігін бәріңіз де білесіздер. Жыл сайын салымшылардың жинағына мемлекет тарапынан сыйақы қосылады, тіпті банкке де барып қажет жоқ. Қызметкердің басым бөлігі онлайн форматқа көшірілген. Сонымен баспанаға қол жеткізудің тиімді жолдары мен Отбасы банктегі жаңа бағдарламалары туралы айтып беруге Отбасы банк Алматы қаласы филиалының бизнесті дамыту басқармасының басшысы Айжан Бүйенбаева мен жоба менеджері Ержан Кейкиевті шақырған едік. Қош келдіңіздер.
2: Қош келдік, қайырлы күн.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, сұрақтарыңыз болса, бүгінгі көтеріп отырған тақырыпқа орай 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Сондай-ақ Facebook әлеуметтік желісіне тікелей қосылатынымызды ескертеміз. Айжан Ғалымқызы, Ержан Бауыржанұлы, отбасы күні мерекесімен сіздерді құттықтаймыз. Мерекеге орай тыңдаушыларымызды қуантатын қандай жақсы жаңалықтарыңыз бар? Осы сұраққа жауап беруден бастайықшы.
2: Мерекеміз құтты болсын, қайырлы күн. Енді қазіргі жақсы жаңалық, егер де жылдың басынан бастап сіздер депозиттеріңізді мемлекеттік сыйлықақыға толтырып үлгермеген болсаңыздар, әлі де уақыттарыңыз бар. Жылдың соңына дейін бірнеше санаулы айларымыз қалды. Сондықтан да депозиттеріңізді мемлекеттік сыйлықақы алуға толтырып, келесі жылы наурыз айына дейін өздеріңіздің 20% мемлекеттік сыйлықақыны алуға болады. Бұл жайында айтып кетейік, өйткені көп біздің арамызда енді қазір тыңдармандарымыз, салымшыларымыз да бар, енді қосылатын салымшыларымыз бар, мүмкін мемлекеттік сыйлықақы бұл не деген сұрақ қойып жатқан шығар. Бұл мемлекеттік сыйлықақы тек қана Қазақстан Республикасының азамат болып табылатын азаматтың шотына ғана берілетін болады. Бұл мемлекеттік сыйлықақыны алу үшін жылдың соңына дейін 200 айлық есептік көрсеткішке дейін толтыруға жет. Әрине, бұл сомадан аз толтыруға да болады, болмаса көп толтыруға да болады. Бірақ та бұл мемлекеттік сыйлықақы максималды 200 айлық есептік көрсеткіш соған берілетін болады, 20%. Егер жылдың соңына дейін бұл соманы толтыратын болсаңыздар, келесі жылы 1 наурызға дейін 20% депозитіңізге түсетін болады. Бұл соманы кейін сіз отбасылық пакет ретінде жинап алсаңыз болады, бұның тиімділігі неде? Мысалға, мен өз атыма бір депозит ашып, соған мемлекеттік сыйлықақыға ақша жинайтын болсам, тек бір ғана маған премия түседі сыйлықақы. Ал егер де мен отбасылық пакет ашып, өзіме, жолдасыма, балаларыма, ата-анама, бауырларыма егер де салатын болсам, бұл соманы толтырып, мемлекеттік сыйлықақы түскеннен кейін мен барлық соманы бір депозитқа жинақтай аламын. Яғни уступка жасалып, барлық депозитті өзімнің туыстарыммен туыстық қатынас екенімді дәлелдеп, бұл депозиттің барлығын аударып, болашақта бастапқы жарна ретінде де қолдансам болады. Сонда осы жылы бір айлық есептік көрсеткіш 4325 теңгені құрайды. 200 айлық есептік көрсеткіш 865 мың теңге, яғни оның 20% 173 мың теңге болып есептелінетін болады. Бұл қаражат әр жылдың басында барлық депозиттерге бір уақытта аударылады. Негізінде осы ақпан, наурызға дейін берілетін болады. Және де бір жыл ішінде жинақтаған ақшаңыз егер де 200 айлық есепкіш көрсеткіштен асып кететін болса, онда мемлекеттік сыйлықақы берілмеген жинақ ақшасы келесі жылы ескерілетін болады. Мысалға, мен егер де тек қана 100 айлық есептік көрсеткішке толтыратын болсам, осы сомаға 20% алатын болам. Сондықтан да біз барлық клиенттерге отбасылық пакетті айтамыз, оның тиімділігін түсіндіреміз.
1: Яғни жаңағы өзіңіз айтып отырған 200 МРП-дан артық салса да, сол бір сыйақы 20% нақты сол соманы салса да сол 20% сыйақы түседі ғой.
2: Иә, дұрыс айтасыз. Егер де одан артық ақша салынатын болсаңыз, оған келесі жылдары түсетін болады.
1: Жақсы.
3: Иә, осы жерде мен қосып жүрейін. Жаңағы Айжан ғалымыз айтып отыр ғой, отбасылық пакет деп. Бұл жақта ескеретін жай бар. Ол мысалы кезінде мына КСРО СССР кезінде көп ата-аналарымыздың фамилиялары кішкене айырмашылықтар болған ғой. Жазған кезде жаңағы нақты документтерін әкелген кезде фамилиялары бөлік-бөлік болып кетуі мүмкін. Сондай кезде оны тексеріп алған дұрыс. То есть егер ертеңгі күні жаңағы уступка деп отыр ғой, кейін сол депозиттер бірге қосады. Қосқан кезде жаңағы фамилияларын тексереді.
1: Оны қалай дұрыстайды?
3: То есть оны жаңағы неге соңға барады, соңға бәрін дұрыстап болады. То есть фамилияларын бәрі келу керек болады. И мысалы ағайындар арасында, мысалы ағайындар арасында болса, егер фамилиялары бірдей болып, әкесінің аттары бірдей болса, онда тек қана жеке куәлігімен келеді да, сөйтіп жаңағы уступкасын жасай береді.
1: Түсінікті. Енді отбасы банктің басты артықшылығы да осы да болып тұр ғой, 20% жылдық сыйақыны қосу. Мысалы алысқа бармай-ақ, мен өзім туралы айтайыншы. Сіздер 2003 жылы ашылды деп айттық қой жаңа.
2: Иә. Yeah.
1: Мен 2005 жылдан бастап депозит ашып сала бастадым. Қателеспесем, ол кезде 25-75 еді.
2: Mm-hmm.
1: Ол жылдары. Иә, 3 жыл 3 ай жинайтынбыз. Тұрақты салып отырған нәтижесінде үйлі болдым. Дегенмен әлі де сенімсіздік танытатындар кездеседі.
3: Иә, yeah, ондай жағдайлар бар. Сенімсіздік танымайтын, танытатын адамдар бар. Бірақ ең бастысы депозитке ол ашу керек. Ол жаққа енді депозит ашқаннан кейін тек қана ашып қана қоймай, ол жаққа жинау керек ақшаны. То есть ертеңгі күні мысалы үйлі боламын десе, біз негізгі сол жинаған сомасына қарай, банктан түскен жаңағы сыйақылары бар, пайыздары бар, соған қарай ипотеканы береміз.
1: Депозитті ашты, басында салып жүрді. Егер жұмыстан шығып қалған жағдайда салынбай қалатын, енді адам болғаннан кейін болады ғой әртүрлі жағдай, салынбай қалады, бірақ оның сол арада тұрған уақыты есепке алына ма?
2: Әрине, бұл жақтан бізде жинақтау системасы болғандықтан көп жағдайда біз депозиттің уақытына қарайтын боламыз. Мысалға, жаңадан ашылған депозит пен несие рәсімдегеннен қарағанда, бұрыннан бері жинақтап келе жатқан депозиттің уақыты бар депозит пен егер де несие рәсімдейтін болсаңыз, сіздің переплатаңыз деп айтады ғой, үстінен қосып төлейтін ақша ол неғұрлым аз болады. Сондықтан да қазірде қандай мүмкіндік бар, сол бойынша ақшаны жинақтап, кейін мысалға өзінің қаржылық жағдайын жақсартқан кезінде сол жағдайда да үстінен қосып өзіне керекті сондай қаражатты алуға болады. Мысалға көп адамдар көбісінде күмән туып жатады, мен қазірден бастап депозит ашып оған жинайтын болсам, кейін маған несие берілмей қалса қайтем деген сияқты. Сол үшін бізден алдын ала предварительное одобрение, алдын ала сол несие тарихын тексере аламыз, алдын ала оның
1: төлем
2: қабілеттігін растай аламыз, сонымен біз қағаз береміз. Сіз осыншама сомаға, осыншама аралықта, мысалы 30 миллион теңгеге дейін үй алуға сіздің мүмкіндігіңіз бар, ай сайынғы төлем ақыңыз мысалға 250 мың теңгеден болады, сіздің үстінен төлейтін ақшаңыз осыншама болады деген сияқты біз алдын ала клиенттерімізге барлығын айтып түсіндіреміз. Сонымен қатар қандай бағдарламалар бар тиімді, мүмкін өзі мысалға баласымен бірге тұратын болса, мүмкін өзі емес баласын алған рәсімдеген тиімді болып шығатын шығар. Сондықтан да бізге келген клиенттеріміздің барлығына біз қандай тиімді бағдарламалар бар, қандай болашақта бағдарламалар ашылады және де қандай тиімді жолдары бар оның барлығын айтып түсіндіреміз. Өйткені менің өзім де түсінемін. Мен мысалға несие алатын болсам, оны мен алдын ала білу керекпін ғой, жоспарлау керекпін. Менің бастапқы жарнам қанша болады, төлейтін пайызым қанша, үстінен төлейтін қосып қайтаратын ақшам қанша болады, ол маған тиімді ма, тиімсіз ба деген сияқты. Әрине, соның барлығын халыққа түсіндіріп айту керек. Одан кейін барып қана әр адам өзіне тиімді бағдарламаны таңдауға құқылы. Мүмкін ол қазір емес, мүмкін 1-2 жыл күте тұрып, одан кейін одан да жақсы тиімді жолмен алуға мүмкіндігі бар шығар.
1: Енді отбасы банкті баспанаға бастар жол деп айттық қой. Қазір тұрғын үй алуға арналған қандай бағдарламалар жұмыс істеп тұр?
3: Осы жерден істеп тұрған бізде негізгі жаңа постоянно істеп тұрады дейміз ғой. Ол жағында 50-50 бағдарламасы, ол 50% құйғаннан кейін жаңағы есеп көрсеткіші 5-ке тең болғаннан кейін жаңағы несие рәсімдей алады. Одан басқа жаңағы 30-70 деген бар бізде қазіргі кезде бар. Одан басқа жаңағы жас отбасы деген жақты әскери баспана деп аталады, иә, ол әскери қызметшілерге арналған. ең бастысы бұл есеп көрсеткіші 5-ке тең болса жаңағы несие рәсімделеді.
1: Сосын жаңа 50-50 деп жақсы айтып қалдыңыз. Бұрынғы 50%-ын мысалы 30 миллионның үйін алатын болса 15 миллионын бүгін құйсаң сол айда рәсімдеуге болатын еді. Қазір өзгеріп кеткен сияқты.
2: Иә, қазір өзгерістер бізге енді. Бұрындары мысалға 30 миллионның пәтер құны болса, 15 миллион теңгесін бірден салып, уақыт күтпей ала беруге болатын еді. Енді қазіргі жағдайда міндетті түрде бағалау көрсеткіші 5-ке толу керек. Бұл бағалау көрсеткіші деп отырғанымыз не? Сіздер жылда банктан 2% біз сыйақы береміз. Сонымен қатар 20% бұл мемлекеттің сыйлық ақысы. Бұны көп сұрастырып жатады. 2% біздің банктан беретін сыйақы мөлшері бұл бағалау көрсеткішіңізді сіздің өсіретін болады. Мысалға сіздің 30 миллион теңгелік үйге 15 миллион салғаннан кейін бұл ақша 6 ай жату керек. Егер де сіз 15 миллион теңгені бірден салатын болсаңыз, 6 айдан кейін бар бағалау көрсеткіш 5-ке толады, сонда сіз 8.5%-мен несие аласыз. Депозитіңіздің уақытына 3 жыл болу бұл жақта міндетті емес. Егер бүгін ашып, бүгін 50%-ға толтырып, 6 айдан кейін несие рәсімдейтін болсаңыз, сіз депозитіңізге 3 жыл толған уақытта бағалау көрсеткіш 16%-ға толған жағдайда сіз 16%-ға толғанда әрине 5%-ке 5%-ға пайыз мөлшерлемесі төмендейтін болады. Негізі бізде тұрғын үй займы бар, оны көбісі де енді біліп жатады, оған міндетті түрде 3 жыл жинау керек, бағалау көрсеткіш кемінде 16 болу керек. Егер ОПО 16 болса 5%-мен несие береміз, бағалау көрсеткіш 20%-ға толса 4.8%-мен, 25%-ке толса 4.5%-мен деген сияқты, яғни бағалау көрсеткіш жоғарылаған сайын несие мөлшерлемесі азаятын болады. Және де бұл тұрғын үй займын рәсімдеген кезде біз төлем қабілеттілікті растамайды өтуге болады. Мысалға мен қазір жұмыс жасамайтын болсам, бірақ та менің қазір бір 3 миллион теңгелік несием бар деген, долговая нагрузкаға енді қазір көп банктер қарап жатады. Ал бұл тұрғын үй займының тиімділігі біріншіден пайыз мөлшерлемесі өте аз, 3.5-5% аралығында төлем қабілеттілікті растамай өтуге болады. Сонымен қатар бұл жақтан пайыз тек қана 50%-ға ғана жүретін болады банктың. Мысалға 30 миллион қалатын болса, бұл клиент 15 миллионды өзі жинақтаған болса, банк бұл жағдайда тек қалған 15 миллионға ғана пайыздық мөлшерлеме есептейтін болады. Бұл жақтан банктың переплатасы үстінен қосып төлейтін ақша өте аз болады. Ай сайынғы төлемақы да өте аз шығады. Бұл енді тұрғын үй займы. Одан кейінгі бізден тұрғын үй аралық займы бар. Осы бағалау көрсеткіш міндетті түрде 5 болу деп айтып жатырмыз ғой. Бұл 50-50 бағдарламасы болып есептелінеді. Одан кейінгі бізден алдын ала займы бар. Оған осы бастапқы жарна 50%-ға дейінгі барлық бағдарламалар кіреді. Оған мысалы ОМАЙ бағдарламасы, сонымен қатар осы қазына ұрыс бағдарламасы бәрлігі.
1: 20% ба бұл?
2: Бастапқы жарна 0%-дан 50%-ға дейінгі бағдарламалар.
1: Бұлар.
2: Иә, мысалға наурыз бағдарламасын айтып кететін болсақ, жылда бізде наурыз айында басталады бұл бағдарлама. Бастапқы жарна 10% болмаса 20% деп бөлінеді. Бағдарламаға қатысу үшін тек қана 2 миллион теңге болса жеткілікті. Әрине, бұған Қазақстан Республикасының тек қана азаматтары қатысатын болады. Бұл бағдарламаға соңғы 5 жылда өзінің атында отбасы мүшесінде үй болмау қажет. Алматы астана қалаларында максималды 36 миллионға дейін беріледі, басқа өңірлерде 30 миллион теңгеге дейін беріледі. Оған бағдарлама басталған жағдайда 2 миллион теңгелік депозитпен қатысуға болады. Бұл балдық жүйе бойынша есептелінеді. Мысалға халықтың әлеуметтік осал топтағы санаттарына 10 балл беріледі. Егер де балаңыз болса, кәмелетке толмаған, оған 10 балл беріледі. Мысалға 5 балаңыз болса да 10 балл беріледі, бір балаға да 10 балл беріледі. 35 жасқа дейін 5 балл, егер де неке болса, некеде тұрсаңыз 5 балл беріледі, және де отбасы банкта әрбір депозитте ашылған әрбір 1000 теңгелік вознаграждениеға, сыйақыға 1 балл берілетін болады. Енді бұл жақта көбісі айтады, ой, мен некеде жоқпын, менің балаларым жоқпын, осал топқа кірмеймін, мен бұл бағдарламамен қалай өтем дейді. Балдық система болғандықтан. Yeah. Бірақ қарайтын болсақ, көбінесе біздің бойдақтар өтіп жатады. Ол қалай өтіп кетеді? Өйткені айттым ғой, мен әрбір 1000 теңгеге 1 балл беріледі деп. Сол банктан бұрыннан бері жинап келеатқан біздің клиенттердің көбісі осы наурыз бағдарламамен өтіп кетеді. Бұл конкурстан өткеннен кейін бар уақыт беріледі. Төлем қабілеттілікті растауға сол кезде өңір таңдалына дем, Алматы қаласы, болмаса облыс деген сияқты. Одан кейін барып, егер де сіз таза әрлеуде бірінші нарықтан пәтер таңдайтын болсаңыз, бастапқы жарна 10% болады. Мысалы, 36 миллион теңгеге сіз растайтын болсаңыз, доходыңыз растаған болсаңыз, ары қарай 1,600,000 теңгеге толықтырасыз. Бастапқыда 2 миллион теңгеңіз болды ғой. Егер де сіз екінші нарықтан болмаса, қара әрлеуден алатын болсаңыз, бастапқы жарна 20% болады. Оны кейін толықтырып жіберуге болады.
1: Сонда екінші нарықтан да алуға болады.
2: Әрине болады. Егер Алматы қаласын таңдайтын болсаңыз, Алматы астанда тек қана бірінші нарықтан ғана алу қажет, және де бізде Баспана Маркет деген порталдан бұл тұрғын үйді таңдап алуға болады.
1: Ал жас отбасылар үшін қандай бағдарламалар бар?
2: Жас отбасы бағдарламасын енді қазір көбісі біліп жатпайды. Негізінде өте тиімді бағдарлама. Әрине бұл 50-50 бағдарламасы болып танылады. Егер де сіз некеде тұрғаныңызға, неке құрғаныңызға 5 жыл өтпеген болса, сіз жас отбасы депозитін ашсаңыз болады. Бұны жолдасыңызбен бірге қосып ашсаңыз болады. Өйткені болашақта сіз бұл депозиттерді біріктіріп алсаңыз болады. Сол екі депозитті. Бұл жас отбасы бағдарламасында бағалау көрсеткіште кемінде 5 болу қажет. Бастапқы жарна 50% құрайды. Бірақ ең тиімділігі бұл пайыздық мөлшерлемесі өте төмен, яғни 6% беріледі. Болашақта сіз тұрғын үй заемына ауысқан кезде бұл 6% 3,5-5% аралығына азаятын болады. Енді максималды берілетін сома 200 миллионға дейін бұл бағдарламада, және де бұл 50% бастапқы жарна, сондықтан да оны қазір 8,5% алғанша, менің ойымша жас отбасы бағдарламасымен 6% алған тиімдірек.
1: Ал енді балаларға ашылатын жинақтау туралы айтсаңыздар.
3: Балаларға арналған қазіргі кезде бізде арнау деген депозит бар. Арнау деген депозит, ол енді тек қана баланың өзіне ғана ашылады. Бұның ерекшелігі, ол кейін 50% жинайды. 50% жинағаннан кейін жаңағы депозиттің көрсеткіші бар, ол 48%-ге тең болу керек. Сол кезде кредитті 2% береді. Ертең күні балаңыз уже былай айтқанда үстінен қосып төлейтін ақшасы мүлдем, былай айтқанда рассрочка шарт болып қалды ғой.
1: Бұл бұрыннан бар депозит.
3: Бұрыннан бар, иә. Бұл 2021 жылдан бастап ашылған депозит, арнау деп аталады. Бұл жинақтау мерзімі 10 жылдан басталады. Кем дегенде сол 10 жылдан жоғары жаңағы 50% жинап алсаңыз, балаңызға жаңағы кейін 18-ге толғаннан кейін 2%, мысалы, несиені ресімдей алады.
1: Бұл депозитті баспана алуға, оқуға?
3: Тек қана баспанаға болады. Бұл тек қана баспанаға қатысты.
1: Түсінікті.
3: Одан басқа, мысалы, оқуға арналған, осы 2024 жылдан бастап, бізде ақыл депозит ашылды. Ақыл депозит тек қана оқуға арналған. Оқуға арналғаннан кейін, осы 2025-тен бастап, бізге жаңа келешек деп қосылды. Бір жақта пайызы 13-4% болды. Себебі бір жақта біздің жаңағы ұлттық банктің жаңағы базовый ставкасы бар. Ол қазіргі кезде төмендеп қалды. Сол төмендегеннен кейін 13-4% болып тұр. Бұл ақыл депозиті, ақыл келешек деп аталады қазіргі кезде. Тиімділігі бұл жақтан 5 жерден сізге ақша түседі. То есть егер балаңыз 2020 жылдан бастап туылған болса, ол жақта жаңағы стартовый капитал деген бар, иә, ол жаққа 60 МРП беріледі. Ол биылғы кезде 250,000 теңге болады.
1: Осы жерде жаңағы арнауды да ақылды да ашқан жағдайда сыйақы қалай жүреді?
3: Мемлекеттік сыйақы екеуіне де жүре береді.
1: Екеуіне
3: де жүре береді.
2: Иә.
3: Себебі бұл мысалы арнау ол тек қана баспанаға арналса, ақыл депозиті ол оқуға арналған.
1: Жылына берілетін жаңа 20% сыйақы да екеуіне де беріле ме?
3: Yeah. Мысалы, бір жақта кішкене ерекшелігі бар. Мысалы, арнау депозитінде 200 жаңағы есептік шот бар ғой, жаңағы МРП-ға. 200 МРП-ға 20% түседі. Ал арнауда 5% ғана түседі. Мемлекеттік сыйақы 5% түседі. То есть максималды 100 МРП ғана түседі жақта.
1: Тыңдаушыларымыз біраз сұрақтарын жазып үлгерген екен, мен өзімнің сұрақтарымды қойып үлгерейін деп отырсам. Отбасы банк арқылы үйді бастапқы жарнасыз алуға бола ма, дейді Қанатбектің дауымыз.
2: Иә, әрине болады. Бұл бағдарлама жайында айтып кетейік. Жақында осы ОМАЙ бағдарламасы көптеген күткен іске қосылған болатын, ары қарай жалғасып. Бұл бағдарламада бастапқы жарна 0%-дан 50%-ға дейін жүреді. ОМАЙ бағдарламасына тек қана әйелдер қатысады. әйелдер ипотекасы болады. Егер де тұрмыста болып жолдасыңыз болса, әрине бұл бағдарламаға қатысып көрсеңіз болады. Жақын арада да бұл ары қарай жалғастыратын боламыз. Бұл жақтың ерекшелігі, бұл бағдарламаның отбасылық табыс көзі 1,250,000 теңгеден асып кетпеу керек. Қолға таза алатын табыс көзі. Бастапқы жарна 0%-дан 50%-ға дейін есептелінеді. Депозитке бастапқы жарнан салу керек емес. Егер депозитіңізде бастапқы жарна болса, бұл болашақта сіздің қазіргі несие рәсімдегеннен кейін ай сайынғы төлемақыңызды азайтатын болады. Сонымен қатар переплата үстінен қосып төлейтін ақшаны азайтатын болады. Қарыз сомасының 50%-ын жинақтағаннан кейін тұрғын үй займына ауысатын болады. Бұл жағда, бұл бағдарламада жылдық 14.8%-мен беріледі. Енді қарыздың ең жоғарғы сомасын айтып кететін болсам, 50 миллионға дейін беріледі. Бұл тұрғын үй жағдайын жақсартуға, үй алуға, сонымен қатар үй жұмысын жасау, яғни ремонтқа да алуға болады. Максималды 50 миллион теңгеге беріледі. Егер де Алматы, Астана қалаларында тұрғын үй құнының 80%-ына дейін беріледі банктан займ ретінде. Ал бұл Астана Алматыдан тыс жерлерде 85%-на дейін берілетін болады. Ал тұрғын үй жөндеуге 15 миллион теңгеге дейін беріледі, бірақ кепілге ұсынатын жылжымайтын мүліктің бағалау құнының 60%-дан аспайды. Кредиттің негізгі жалпы мерзімі 6 айдан 25 жылға дейін беріледі. Тағы да не айтып кетсем болады бұл бағдарлама жайында?
1: Ұзақ мерзімге алған дұрыс па? Әлде мерзімін жаңағы 25 жылға дейін деп тұрсыз ғой. 25 жыл емес, 10-15 жылда.
2: Егер де сіз несиенің уақытын ұзақ мерзімге алатын болсаңыз, сіздің переплатаңыз банкке қосатын үстінен ақшаңыз көбейіп кететін болады. Оны аз мерзімге алсаңыз, әрине сіздің төлейтін ай сайынғы платежіңіз сіздің көбірек болады, бірақ переплатаңыз аз болады бұл жағдайда. Болмаса бізден алдын ала жауып тастауға да болады. Мысалға сіз 25 жылға алып, оны кейін 10 жылдан кейін, 5 жылдан кейін жауып тастауға болады. Ол кезде сіз де переплатаңызды қысқартатын боласыз.
1: Түсінікті. Тыңдаушылардың сұрағына жауап беріп үлгерейік. Депозиттегі ақшаны мерзімінен бұрын шешіп алуға бола ма? Депті Аманғали тыңдаушымыз.
3: Иә, депозитті мерзімінен бұрын шешуге болады. Ал бір жақта бір жағдай бар, ол мысалы депозитке егер 3 жыл болмаса, иә, бір жақта енді өз жинаған ақшасы бар ғой, өз жинаған ақшасы бар, банктан түскен пайыз бар, бұдан басқа жаңа мемлекеттік сыйлық ақы бар. Егер депозитке 3 жыл болмаса, мемлекеттік сыйлық ақы қайтарылады мемлекетке қайтадан.
1: Ал 3 жыл толса?
3: 3 жыл толса, онда бірге жаңа шешіп алуға.
1: Толығымен шешіп алуға болады. Баспананы екінші нарықтан сатып алуға қандай мүмкіндіктер бар дейді Қарагөз тыңдаушымыз.
3: Баспананы екінші нарықтан сатып алуға, мысалы, әр бағдарламаның өзінің талаптары бар. Мысалы, Наурызға қатысса, Наурыз бағдарламасы бойынша, мына Алматыдан тыс қалалар дегенде, мысалы, Алматы қаласының қасындағы Алматы облысында бар, Абай поселоктары бар, Райымбек поселоктары, ол жақтан жаңа 30 миллион теңгеден екінші нарықтан алуға болады. Одан басқа жаңағы 50-50 бағдарламасы бар бізде. Ол жақтан екінші нарықта Алматы қаласынан ала берсеңіз болады. Ең бастысы 50%-ын құйып алғанда.
1: Есімде тұрғанда сұрай салайыншы, балаға баспанаға да ашуға болады, ақылды білімге де ашуға болады дедіңіздер ғой. Қазір 5 жастан да 6 жастан да мектепке барып жатыр. Мектепті бітірген кезде 18 жасқа толмайды. Толмай бұл жинаған жинақтау сомасын пайдалана ала ма бала?
3: 18 жасқа толған кезде балаңыз бұл ақшамен қолданылады. Мысалы, жоғарғы оқу орнына түскен кезде осы ақшаны мысалы төлеп салуға болады.
1: Ал 17 жаста бітірсе ше мектепті?
3: 18 жасқа толғаннан кейін бірақ қолданылады бұл ақшамен.
2: Ұлттық қордан түскен ақша жайында айтып жатырсыз ғой.
3: Бұдан басқа?
1: Өзінің жинақтаған депозиттегі ақшасын.
2: Бізде несие рәсімде 18 жастан басталынады, 64,5 жасқа дейін. Ал Наурыз бағдарламасы бойынша 63 жасқа дейін беріледі. Егер де сіз қазір жас мөлшері бойынша сұрап отыратын болсаңыз, қазір депозитте көп балалар депозиттерін ашып қойды. Арнау болсын, баспана депозиті бойынша несие рәсімде тек 18 жастан бастап қана қолдануға болады. Егер де сіз бұл ақыл депозитін ашып оқуға деген мақсатты ашқан болсаңыз, әрине оны ерте жаста, егер де оқуға түсіп жататын болса, білімін жақсартуға қолдануға болады. Сонымен қатар біз осы ұлттық қор жайында айтпадық, қателеспесем.
3: Ұлттық қор жайында, мысалы, қазіргі кезде мемлекеттік мемлекеттен инвестиционный доход деген болады. Сол инвестиционный доходын 50%-ын біздің балаларымызға бөліп отыр. Туғаннан бастап 18 жасқа дейін қанша балалар бар, 18 жасқа дейінге, оның бәрінен сол сомасын бөлінеді. Қазіргі кезде қарасаңыз, біз ол 2024-тен басталды. Мысалы, қазір 2008 жылғы балалар оларға қазір шоттарында $370 бар.
1: Ол да 18-ге толғаннан кейін ғана сіздерге ауыстыруға болады ғой. Жолдасым ауырып, уақытша қаржылық қиындық туындап тұр. Өзім жұмыс істемеймін. Несие төлемін уақытша кейінге қалдыруға бола ма дейді Айжамал тыңдаушымыз.
3: Ондай мүмкіншілік бар. Бізде ана проблемалық несиелермен жұмыс істейтін отдел бар бізде. Сол жаққа келіп өтінім жазса, өзінің жаңағы жағдайын растайтын документтерін алып келеді. Ол бізде реструктуризация займы деп аталады.
1: Онлайн қызметтер арқылы қандай операцияларды жасауға болады? Ұмайға тапсыратын күні сіздерге түсу мүмкін болмады дейді Маржан Гүлтіңдаушымыз.
3: Онлайн қандай операциялар бар? Бізде мысалы депозит ашу, одан басқа жаңағы переход на жилищный займ деп аталады, жаңағы несиені ертерек жабу
2: операциялар. Сонымен қатар алдын ала төлем қабілеттілікті растауға да болады. Видеобанкингке мысалға көбінесе Қазбанктың бөлімшелерінде күту өте ұзақ болып жатады. Көбісі жұмыстан сұранып келе жатады. Сонымен қатар бізде кеңес беру орталықтары да бар. Егер де ТУГИС, 2GIS бағдарламасынан қарайтын болсаңыздар, банктың көп кеңес беру орталықтары өте көп Алматы қаласында. Өзіне жақын районнан қарап, сол кеңесшілерден барып та кеңес алуға болады. Сонымен қатар біздің кеңесшілер олар шыға алады. Мысалға оған алдын ала уақытымен келісіп, жұмыс орныңызға шақырсаңыз болады кеңесшілерді. Болмаса, үйіңізге шақырсаңыз болады. Оның барлығы тегін жасалынады. Оған ешқандай ақшаның төлеудің қажеті жоқ. Сонымен қатар бізден видеобанкинг, колл-центр бар 300 номері бойынша. Видеобанкингпен алдын ала растаудың ең тиімділігі, мысалға сіз егерде өзіңіз Алматы қаласында болып, сіздің гарантыңыз басқа қалада болса, оған доверенность жазып, екеуі бір уақытта бармай, видеобанкингпен қосса болады онлайн ретінде. Өте уақытқа тиімді. Сондықтан да егерде банктің бөлімшесіне көп барып, күте алмайтын жағдайларыңыз болса, біріншіден банктің кеңесшілеріне жүгінсеңіздер болады. Сонымен қатар видеобанкинг арқылы да алдын ала төлем қабілеттілікті растауға болады.
1: Нарықтағы басқа банктермен салыстырғанда Отбасы банктің несие пайыздары анағұрлым тиімді деп айтып отырмыз ғой, хабардың басынан бастап. Бірақ ипотека рәсімдеген уақытта салымшының өз жинаған алғашқы жарнасына неліктен пайыз жүреді? Бұл жүйенің қандай тиімділігі бар?
2: Бұл бағана жоғарыда айтып кеткенде тұрғын үй займы бар, тұрғын үй аралық займы бар. Екі бағдарламада 50% жүреді бастапқы жарна. Егер тұрғын үй займының ерекшелігі бұл міндетті түрде 3 жыл жинау керек болса, бағалау көрсеткіш кемінде 16 болу қажет. Сонда несиені 5%мен береміз деп айттық. Яғни ешқандай төлем қабілетті растамай, және де ешқандай гарант қоспай, және де бұл жағдайда несие тек қана 15 миллион теңгеге жүреді. Бағана мысал ретінде 30 миллион теңге жайында айтатын болсақ, мен 30 миллион теңгенің үйімін рәсімдеп 15 миллион теңгені 3 жыл бойы жинап 5%мен егер қазір несие алатын болсам, банк тек қана өзінің берген 15 миллион теңгесіне 5% несие есептейтін болады. Егер де енді екінші нұсқа, менің үйтіп 3 жыл бойы жинақтауға мүмкіндігім болған жоқ, мен депозитімді ашып бірден, мүмкін депозитім бар шығар менің 3 жыл бойы, бірақ та оған ешқандай менің накоплением болған жоқ жинақтауым. Мен 50% қазір салып, несие рәсімдесем болады. Ол жағдайда міндетті түрде төлем

0: қалған сомаға төлейтін боласыз.
1: Түсіндім. Айжан Қалынқызы, Ержан Бауыржанұлы, тыңдаушыларымыз барлық сұрақ бойынша ақпарат алды деген ойдамыз. Халық игілігі жолында еңбектеріңіз елене берсін деп бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Жүргізген журналист Гүлбану Алпамысқызы, аман саулықта болайық ағайын.
2: Сау болыңыздар.
0: Сау болыңыздар.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Бүгін мемлекет басшысы президент Ли Чжэ Мюнгның шақыруымен Корея Республикасына мемлекеттік сапармен барды. Қасым Жомарт Тоқаевты Сеул әуежайында премьер-министрдің орынбасары, ғылым және ақпараттық коммуникациялық технологиялар министрі Пе Гён Хун күтіп алды, деп хабарлайды Ақорда. Елімізде 4-ші мұнай өңдеу зауыты салынады. Қазір нысанның қай аймақта бой көтеретіні пысықталып жатыр. Нақты шешім жыл аяғына дейін қабылдануға тиіс. Белгілісі, ірі зауыттың жылдық қуаты жылына 10 миллион тоннаға жетеді. Қашаған мен теңіз кен орындарының мұнайы, сондай-ақ қолданыстағы құбыр инфрақұрылымы арқылы аралас шикізатты пайдалану нұсқалары қарастырылып жатыр. Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов жобаны Қазақстанның энергетикалық тәуелсіздігін ұзақ уақыт қамтамасыз ететін стратегиялық маңызды қадам деп бағалайды. Нысан құрылысы 3-4 жылда аяқталу керек. The Finica қаржы пирамидасының басшысы Түркиядан экстрадицияланды. 4 жылдан бері халықаралық іздеуде болған күдіктіні қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті, прокуратура органдарының үйлестіруімен Интерполдың ұлттық орталық бюросымен бірлесіп елге қайтарды. Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Ернар Тайжанның айтуынша, тергеу барысында The Finica ешқандай нақты кәсіпкерлік немесе инвестициялық қызмет жүргізбегені анықталды.
3: Күдіктінің заңсыз әрекеті салдарынан қаржы пирамидасына салымшылардың 160 миллион теңгеден астам қаражаты тартылған. Сонымен қатар сотқа дейінгі тәркілеу аясында күдіктіге тиесілі құны 221 миллион теңге болатын жер телімі мемлекет кірісіне алынды. Бұған дейін осы қылмыстық іс бойынша 3 адам мүлкі тәркіленіп, 6 жылға дейін бас бостандығынан айырылған. Тергеу жалғасып жатыр.
2: Хабарым жалғастырамыз. Қазақстандықтар Каспийдің арғы бетіне пароммен өте алады. Әзербайжанмен осындай уағдаластық жасалған. Дәл осы су көлігі 2020 жылға дейін де қолданыста болған. Ол кезде жылына 1,5 мыңға жуық жолаушы тасымалданатын, кейін пандемия кезінде көлік қатынасы үзілді. Енді Қазақстан тарапы Құрық-Баку-Құрық бағыты бойынша паромды қайта желге шығаруды ұсынып отыр. Әзербайжан билігі де бұл бастаманы қолдауға әзір. Көлік министрлігінің мәліметіне қарағанда, қазір келдің тиісті мемлекеттік органдары паром қызметін қалпына келтіруге кірісіп кеткен. 1 қазаннан бастап медициналық ұйымдарда қызметкерлер маска режиміне көшеді. Бұл талап бас мемлекеттік санитариялық дәрігердің 28 тамыздағы қаулысында қарастырылған. Маска тағу режимі эпидемиологиялық маусымға дайындық, сондай-ақ тұмау, жедел респираторлық вирустық инфекциялар және коронавирус таралуының алдын алу мақсатында енгізіліп отыр. 15 қыркүйекте елімізде тұмауға қарсы ерікті вакцина салу басталды. Медициналық ұйымдарда дезинфекция режимі күшейтіледі. Спорт жаңалықтарынан қазақстандық гимнаст Ақмарал Ерекешова Чехияның Брно қаласында өткен гран-при кезеңін 5 медальмен аяқтады. Отандасымыз жекелей көпсайыста 2 орын иеленіп, 4 жаттығу бойынша финалға шықты. Шығыршықпен орындалатын жаттығуда 29-ды 150% жинап, алтын медаль жеңіп алды. Ал доппен, ұршықтар және таспамен орындалатын жаттығуларда күміс жүлдеге ие болды. Осылайша Ақмарал Ерекешова жарысты 1 алтын және 4 күміс медальмен қорытындылады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 450 теңге 97 тиын, евро 523 теңге 9 тиын, ресей рублі 5 теңге 35 тиынға тең.

0: Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада 20 градус жылы, Алматыда 30 градус ыстық болады. Сондай-ақ бүгін Көкшетау, Петропавлда 15 градус нөлден жоғары, Қостанай, Қарағандыда 20, Орал, Ақтөбе, Павлодарда 22, Жезқазғанда 24, Семейде 26, Таразда 28, Шымкент, Өскемен, Атырау, Ақтауда 30, Талдықорған, Қызылорда, Түркістан, Қонаевта 32 градус ыстық болады. Арген Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Қазыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Бір сәт тынығатын, әр әннен сыр ұғатын. Әуе толқынында түскі әуен бағдарламасы.

тұрмыз.

Армысыз көдесіне күй, жусанына жыр байланған ағайын, ұлт руханиятының алтын арқауы асыл өзегі Шалқар радиосынан алыстамаңыздар. Әр күніміз жағымды жаңалықтарға, көңіл жадыратар қуанышқа, бақытты сәттерге толы болсын. Тікелей толқында өздеріңізбен күнде түс мезгілінде көрсетін жағымды жаңалықтарды бөлісетін сиқырлы сазды, наздандер жүрегіңізді тербейтін ақпараттық сазды түске өн бағдарламасы микрофон алдынан Нұржамал Қасанқызы, ал бағдарламамызды әнмен әрлейтін операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Бүгін айдың 14-ті, халқымыз ертеңнен бастап, яғни 42-тің 15-нен мизам шуақ амалы кіреді деп жататын. Осыдан былай таңға таман өсімдік сабағына жауһар шық қона бастайды. Алайда күндіз ақ шуақтанып, күн сондай жылы болып тұрады. Далада өсімдіктерді бойлай басына тартқан ақтай ұзын шуақ ағарған нәзік жіптер созылып жатады. Қазақ соны мизам деп атаған. Эндифе, мизам шуақ атауының төркіні өсімдіктердің басын шалған осы мизамдардан туғаны түсінікті болса керек. Мизам шуақтың шаруа адамына пайдасы шаш етектен, келер қысқа дайындалған еңбеккер ел әлі де бітпей қалған жұмысын дәл осынау мезгілде жасап алады. Мизам шуақ мезгілі табиғаттың мейірімі, ендеше бір-бірімізге көңіліміз, ниетіміз осы мизам шуақ күндерінде жомарт та мейірлі, күздің таңғы таза шығындай таза болсын дейміз.

туған елімізді, дархан жерімізді мақтан тұтып, жақын жанашыр жандарымызды, бір-бірімізді бағалап, қасымызда жүргендердің қадірін біліп, жақын жандарымыздың жанымызда бар болған үшін алғыс айта білейік. Қымбатты радио тыңдарман, күні кеше отбасы күнін атап өттік. 7-10 қыркүйек аралығында өткен апталықтың да әр күні отбасы өміріндегі маңызды тақырыптарға арналды. Мәселен, отбасы апталығының бір күні әлеуметтік қолдау тақырыбы, яғни қиын жағдайға тап болған отбасыларға көмек пен қолдау көрсету мәселесіне бағытталды. Осыған орай еліміздің барлық өңірінде отбасыларға қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету, отбасылық бюджетті жоспарлау, әлеуметтік көмекті пайдалану мен мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдау шаралары туралы ақпарат берілді. Отбасыларға кеңес беру үшін мемлекеттік органдардың, отбасын қолдау орталықтарының, әлеуметтік қызмет көрсету ұйымдары мен үкіметтік емес ұйымдардың мамандары қатысатын арнайы алаңдар ұйымдастырылып, кездесулер барысында азаматтарға қиын жағдай туындаған кезде қайда жүгінуге болатыны, қандай әлеуметтік қызметтер мен қолдау түрлері бар екені түсіндірілді. Әрине, отбасы өмірдің өзегі. Екі адам шаңырақ көтерген соң оның ішкі сыртқы әрлеуі солардың қолында. Қалай құрайды отбасы, солай құралады. Біздің халықтың танымында отбасы дегеніміз ұрпақ, әулет, ел, ал оның жауапкершілігін салт-дәстүр мен бір-біріне деген сыйластық пен үлкенге құрмет, кішіге үзет көрсету мен ананы сыйлап, әкені даумен шегендеп тастаған. Әрине, отбасы тек екі адамның бас құрауы емес, тұтас жауапкершілік екенін де ұмытпай қағайын.

Ардақты ғайын, еліміз осы жексенбіде отбасы күнін атап өтті. Апта бойы әр күнге түрлі тақырыптар қойылып, отбасы құндылықтарын дәріптеуге, отбасындағы қарым-қатынас мәдениетін дамытуға және саналы атана болудың маңызын түсіндіруге бағытталған ақпараттық, танымдық, қоғамдық іс-шаралар ұйымдастырылды. Бағдарламаның қай-қайсысы да саналы түрде отбасын құру, бала денсаулығы мен қауіпсіздігі, отбасы берекесі және ата-ана мен баланың бірге уақыт өткізуі секілді маңызды тақырыптарды қамтыды. Отбасы қоғамның негізі, ұрпақ тәрбиесінің қайнар көзі және ұлттық құндылықтардың сақтаушысы. Қазақстанда отбасы институтын нығайту мемлекеттің әлеуметтік саясатының маңызды бағыттарының бірі. Қазір елімізде отбасыларға кешенді көмек көрсететін 160 отбасын қолдау орталықтары жұмыс істейді. Алдағы уақытта олардың санын 208-ге жеткізіп, Қазақстанның әрбір ауданы мен қаласында ашу жоспарланып отыр екен. 2026 жылдан бері осы жылдың басынан бері отбасын қолдау орталықтарына 50 мыңнан астам азамат жүгінген, 43 мыңнан астам отбасына консультациялық көмек көрсетіліп, 6 мыңға жуық отбасы ұзақ мерзімді әлеуметтік сүйемелдеуге алынған. Бұл бағыттағы орталықтар әлеуметтік қатерлердің алдын алуға ықпал етіп, қиын өмірлік жағдайға тап болған азаматтарға қолдау білдіреді. Бұдан бөлек елімізде отбасы және неке институтын сақтау мен нығайту жөніндегі 2025-2027 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары әзірленіп қабылданды. Құжат ажырасудың алдын алуға, азаматтардың отбасылық өмірін саналы түрде дайындалуына және жауапты ата-ана мәдениетін қалыптастыруға бағытталған. Енді отымыз, отбасымыз аман, бақытты болсын деп бір әдемі әнмен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.

Эфирде түрлі ақпарат, мәнді мағлұматпен қоса жан тербейтін сырлы әсем әндерді өздеріңізге тарту ететін түскі әуен бағдарламасы. Қымбатты радио тыңдарман, осы қыркүйек айында әсем Алматы қала күнін атап өтетінін білесіздер. Негізгі мерекелік іс-шаралар 19-20 қыркүйекте өтеді. Жалпы ай бойы 300-ге жуық іс-шара жоспарланған. Концерт пен фестиваль Астана Абай алаңдарында, Панфилов пен Жібек жолы көшелерінде, сондай-ақ Алатау дәстүрлі өнер театрының маңында өтеді. Мерекелік іс-шаралар қаланың барлық 8 ауданында да ұйымдастырылмақ. Шаһарда 27 қыркүйекте мерейтойлық Алматы марафоны өтеді. Сайысқа 60-тан астам елден 16 мың қатысушы қатыспақ деп жоспарланып отыр екен. Желаяқтар Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Қытай, Оңтүстік Корея, ақш, Ұлыбритания және басқа да елдерден келеді. Қатысушылар арасында Буэнос-Айрес, Сан-Паулу, Сидней, Кейптаун, Ванкувер секілді шалғай қалалардан жолға шығатындар да бар екен. Биылғы марафонның арнайы қонағы 2018 жылы Бостон марафонында жеңіске жеткен жапониялық танымал жүргізуші Юки Кавауччи. Қазақстанға алғаш рет келетін спортшы Алматыда 42,2 шақырымдық марафон қашықтығын жүгіріп өтеді. Мерейтойлық жарысқа орай барлық қашықтықтың бағыттары жаңартылған. Биыл алғаш рет марафоншылар 42,2 шақырымдық қашықтықты бір айналыммен өтеді. Жарыс Абай алаңынан басталып, Республика алаңында мәресіне жетпек.

Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар, үннің тәтті оралған мән оятар. Тікелей толқында сол ұйықтап жатқан жүректі оятатын сырлы әндерді, түрлі ақпараттар ұсынып, рухани демалыс сыйлайтын түскі әуен бағдарламасы. Қадірлі ағайын, 14-ші қыркүйекте көрнекті қоғам қайраткері, ауыз әдебиеті үлгілерін жинаушы, аудармашы Ахмет Баррахсин дүниеге келген. Ахмет Баррахсин бірлік мәдени ағарту ұйымын құруға атсалысқан. 1929 жылы сәуірде партия беделін төкті, Троицкийшіл деген айыппен қамауға алынып, Батыс Сібірге жер аударылған. 1933 жылы жазасын өтеп келіп, Омбы ауыл шаруашылығы интернатында оқытушы болып жұмыс істеп, 1934 жылы ОГПУ үштігі Баржақсинді екінші рет Батыс Сібірге қайтадан жер аударған, 1935 жылы ату жазасына кесілген. Әлеуметтік төңкерістер заманында өмір сүрген Баржақсин өзінің сол қысқа ғана ғұмырында артына мол әдеби ғылыми мұра қалдырды. Ол қазақтың 1710 мақал мәтелін жинап, 1915 жылы тұңғыш рет 1001 мақал кітабын қазақ-орыс тілдерінде шығарған. Оқу-ағарту мәселесі, әйел теңдігі жайлы мақалалар мен әңгімелері қазақ, алаш, Сарыарқа 300 газеттерінде Айқап журналында басылды. Лев Толстойдың әңгімелерін аударып Айқап журналында «Ертерек білсең жасырма» атты мақаласы орыс географиялық қоғамының жазбаларында жарияланған. 1927 жылы елге шаруа кооперативі мен тұтыну кооперативінің қайсысы қолайлы тұтыну дүкенінің ісін қалай жүргізу керек деген кітапшалары жарық көрген. 1937 жылы баспахана мен әдебиет ісі жөніндегі бас басқарма Баржақсиннің 1001 мақал деген кітабын халыққа зиянды кітаптар қатарына қосып пайдаланудан шығарған, оның мұралары әлі күнге дейін толық зерттеле қойған жоқ.

сын сағатта сытылып кетпейтін, жақсы күндерде де жаман күндерде де жаныңнан табылатын, көрмесең іздеп сағынатын, жаны таза, жүрегі адал достарымыз әрдайым жанымыздан табылсын. Мұқағали ақын айтпақшы: достыққа жүрмін, достыққа жүрмін құмартып, өлгелі жүрмін өзіме өзім мін артып, жауыңның барып жанына уәзір болғаннан, досыңның барып ауласында өлген мың артық. Ардақты ағайын, санаға салмақ түсірер қауырт жұмыстан, үйдегі кешке дейін бітпейтін күйбең тірліктен, сеңдей сапырылысқан автокөліктерден, жетіп алсам ау деп жанталасқан жолдан, бәрінен шаршаған болсаңыздар, міндетті түрде Шалқар радиосын қосып, көңілдеріңізді әсем әндермен жылтатын түскі әуен ақпараттық сазды сағатын тыңдаңыздар. Қазір әсем әннен соң бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі сағат жайдарман құттықтау бағдарламасы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы қосулы болсын.

Туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас дейді. Біздің бақытымыз осынау керемет туған мекенімізде, ата мекенімізде, аяулы жұртымызда бақытты өмір сүріп жатқанымыз. Олай болса, осы туған елдің әркез бағасын білейік, қадірлі тыңдарман, туған жердің қадірін түсінейік деп, ұлтымыздың үнжариясы Шалқар радиосының арнасындағы жайдарман құттықтау бағдарламасын бастаймыз. Армысыздар деп арнамызға қосылып жатқан жандармен амандасайық. Мінекей кеше ғана сенбі, жексенбі деп думан атып жүрген болсақ, жаңа аптаның дүйсенбісі есігін айқара ашты. Олай болса, аптаның бастауы тек қана жақсылықпен басталсын дейміз. Әр әулетте, шаңырақта, жақындарыңызда қуаныш, той, жақсылық орын алсын. Күреңгіздің тамаша күні, мінекей қыркүйек айының 14-ші жұлдызы. Осынау тамаша күні өмір есігін ашқан барша жанды шын жүректен құттықтаймыз. Сонымен жайдарман бағдарламасында бүгін сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Әлібай дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдап отыратын Қайсар Тұрмағанбетұлы. Ақ тілек күліп атқан ақ таңымдай, ақ тілек аппақ, қыстың аққарындай деген

Мен олай болса, қадірлі тыңдарман, студиямыздың 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне келген алғашқы хатымен өздеріңізді таныстыра кетейік. Бүгін Жамбыл облысы Жуалы аудандық газ шаруашылығы мекемесінің бастығы Сағатбек Құлыкеев мерейлі 60 жасқа толып жатыр екен. Құрметті Сағатбек Әбдірәсілұлы, сізді айтулы белесіңіз. 60 жас мерей тойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. 80-нің сеңгіріне, 100-дің жүрегіне жетуіңізге тілектеспіз. Сіз еліміздің игілігі мен халықтың әл-ауқаты үшін аса маңызды, жауапты әрі қауіпсіздікті талап ететін газ саласында ұзақ жылдар бойы абыройлы қызмет етіп келе жатқан білікті маман өз ісіңіздің нағыз майталманысыз. Әр үйге жылу мен жарық, береке мен жайлылық сыйлап жүрген еңбегіңіз қашанда құрметке лайықты. Осы айтулы мерейтойда сізге және жақындарыңызға ақ тілегіміз болаттай берік, мұқалмас, қажымас денсаулық. Жас 60-қа келсе де көңіліңіз әрдайым 18-дегідей күш-қуатыңыз тасып тұрсын, газ саласындағы абыройлы жолыңыз жас буынға үлгі болып жинаған мол тәжірибеңіз еліміздің игілігіне әлі де қызмет етуге жасай беріңіз. Ісіңізге береке, зор табыс тілейміз, шаңырағыңыздан шаттықпен қонақ үзілмесін, жұбайыңызбен бірге ұлғыздарыңыздың ортасында немере шөбірелердің әркез сүйікті ата-жесі болып, аман-есен бақытты ғұмыр кешіңіздер. Жасыңызға жас, басыңызға бас қосылсын, мерейтойыңыз құтты болсын, Сағатбек Әбдірәсілұлы деп сізді ізгі ниетпен Жуалы ауданы газ шаруашылығының ұжымы құттықтаған екен. Қандай тамаша, мінекей әріптестердің ыстық ықыласы қашанда сізге мәңгілік болсын. Аман болыңыз, жасай беріңіз. 60 жас тал түс деп Шерхан Мұртаза атамыз айтқандай, осынау келген жасыңыз әрине сізге тек қана жастық көңіл сыйласын. Әсем ән шашу арнамызда, қабыл алыңыздар.

Айналасына шуағын шашып жүретін жақсы адамдардың бүгінгі туған күндері құтты болсын. Және біздің арнамызға қаншама жақсы адамдар Шалқар радиосын тыңдауға қосылып жатыр. Сіздерге де армысыздар деп амандасып, жайдарман бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Я, той деп бүгін көңіл шіркін тасады, той деп бүгін халқым шашу шашат дегендей, керемет кеше күреңгіздің тамаша күні, қыркүйек айының 13-ші жұлдызы Ешановтар әулетінде дүбірлеген той өтті. Алматы облысы Қарасай ауданы Шамалған ауылының тұрғындары, Жазиралы Жаркенттің тумасы Бағдәулет Ешжан ағамыз 70 жас мерей тойын және немересі Медетұлы Баққонсынның тілашар тойын атап өтті. Иә, Алматыда еліміздің әр тарабынан, шар тарабынан қонақтар келіп, осынау керемет мерейтой иесіне және немереге деген ақ тілектерін жолдады. Және бұл кештегі ең бір аяулы ерекше сәт Бағдәулет ағамыздың асыл жары, жайнаған жасыл бағы Гүлнар апайымыз жүректен шыққан әдемі тілегін жыр жолдарымен жеткізді. Байлығым отбасым деген тақырыппен өрілген осынау арна өлеңді бүгінгі жайдарман құттықтау бағдарламасында сіздердің назарларыңызға ұсынғым келеді. Яғни Бағдәулет, ынтымақ, отбасым деген осындай сөздерден өрілген әріптердің бастауынан құралған өлең жолдары мынадай. Бәкем менің жанұямның тірегі, аузын ашса көрінетін жүрегі, қол ұстасып бірге жүрген біздерге дарсыншы көпшіліктің тілегі. Әдемі боп қартаю да бір бақыт, уақыт тұрмас таң атса да тез кеш батып, лайықтысың қандай болсын құрметке, еңсең биік ұрпағың бар шын бақыт. Таза ниет, бойда болсын күш қуат, биік дейтін белесте көп мың қырат, алдымызда ұрпағымыз ұлықты, қайта тумас бізді ешкім деп тұрады. Ынтымақты ырысты боп ортасы, тамырын терең жая берсін жалғасы, ынта жігер арттыратын бойына махаббаттың адалдығы айнасы. Оттай лаулап жана берсін жастарым, табандылықпен ашыла берсін бақтарың, біліп көріп тілектес боп жүрейік, алаңдамай алға қадам басқанын. Сұлу аттай желіп жүріп жер танып, ырыс алды ынтымақ деп ел танып, мақсат біреу жете берші биікке, марқа айтатын атанаңды жол тауып. Мінекей осындай тамаша өлең жолдары мерейтой иесіне жолданды. Ақ тілекті жолдаушылар әрине әулетіңіз, жан-жарыңыз Гүлнар, ұлдарыңыз, қызыңыз, күйеу балаңыз, келіндеріңіз Нұржайық, Шарбану, Медет, Үкілай және Ринат Жадыра. Осынау керемет ізгі тілекті барша туыстарыңыз Шалқар радиосы арқылы жеткізеді ән шашу арнамызда.

Туған күн күткен жақсылық, туған күн күткен ағарман дейді. Осынау керемет төл мерекелеріңіз құтты болсын де отырып, ары қарай бағдарламамызды ақ тілектермен жалғастырамыз. Ержан есімді тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум қазақ елі шалқар радиосы жайдарман құттықтау бағдарламасы, еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Мұнайлы өлке Атырау қаласында тұратын Мирханова Гауһар Нұржанқызын 35 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Гауһар Нұржанқызы, келіп жеткен жаңа жасыңыз әрине сіздің деніңізге саулық тілейміз, өміріңізге ұзақ ғұмыр тілейміз, жаныңызға тыныштық, көңіліңізге мол қуаныш тілейміз. Осынау керемет күні жүзіңізден күлкі, жүрегіңізден қуаныш кетпей, мәңгі өмірде жасай беріңіз. Әр күніңіз бақытқа, әр таңыңыз шаттыққа толы болсын. Еркен, өркен екеуіңіз бақытты ғұмыр кешіп, ұрпақтарыңыздың әрине жетістіктеріне қуанып, шаттанып, армандарыңыз орындалып, жақсылық пен бақыт деген әлемде мәңгі жасай беріңіздер деп Мирхановтар отбасы өзіңізге осынау ізгі тілегін жеткізеді. Және сәлеметсіз бе шалқар радиосы, біз ұстаздық қызметтен зейнеткерлік демалысқа шыққан аяулы әпкемізді туған күнімен құттықтаймыз. Осынау керемет өмірде шәкірттердің жүрегіне сәулесін шашып, нұрын құйып, өмір деген үлкен әлемге қадам бастырған аяулы жанға әрине өмірдегі бар бақытты тілейміз. Сіз бақытқа лайықты жансыз. Жасай беріңіз, аман болыңыз, өзіңізді жақсы көреміз деп Лаура Қазақбаева Дотағызды, Тараз қаласының тұрғыны, сіңіліміз, сіңілілері Замира Балзия Балқия Ағлима бауырлар осынау өзгі тілекті бүгінгі осынау туған күн иесі Лаура ханымға жолдаған екен. Олай болса, ал керемет көңіл күйлеріңіз мәңгілікке жалғасын, әндеріңіз, сәндеріңіз таусылмасын.

иә, сіздер жайдарман құттықтау бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарлама қашан басталады, қашан құттықтасам екен, менің хатым қайда деген сияқты осындай бізде сауалдар 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне келіп жатыр. Енді әрине кеше алтын күні таңертең жолданған хаттарымыз бізде өшіп кететінін айтайын, сондықтан да қайта жіберіңіз, жеткізіңіз. Ал енді хаттар өз кезегімен оқылып жатыр, асықпай сабырмен күтсеңіздер. Сонымен Бақытжан Әубәкіров ағамыз қол көтеріп амандасып, бүгінгі туған күн иелеріне жақсы көңіл күйін, лебізін жеткізіп жатыр. Бақытты болсын дейді. Рахмет, өзіңізге де зор бақыт тілейміз. Ал Роберт Бейсенғалиев, ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, Атырау облысы Құрманғазы ауылының тумасы Асқар Таудай ағамыз Бейсенғалиев Мұратты туған күнімен құттықтаймыз. Ағатайым аман болсын, ақшайы жеңешем екеуі алып бәйтеректері жайқалып, тамырларын тереңге жайып, өмірде сыйлы, абыройлы, беделді қамқор болып жасай берсін. Ең басы өзіңізге деген құрметіміз мәңгілік, қашанда Асқар тауымыз болып, аласармай, жүзден асып жасай беріңіздер деп ініңіз бен келініңіз Роберт, Бибігүл және Арман осына өзгі тілектерін жеткізген екен. Ал Майшан есімді тыңдарманымыздың хаты: қайырлы күн Шалқар радиосының ұжымы, сыр елінен сәлем жолдап, сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Және жайдарман құттықтау бағдарламасында Қызылорда қаласының тұрғыны, ішкі істер органының зейнеткері, жүзі жарқын ініміз Өтеміс Дүйсенбек Әділханұлын 50 жасқа толған мерейтойымен құттықтап қойсаңыздар. Осынау керемет ердің жасы 50-ді бағындырып жатқан Дүйсенбек Әділханұлына денсаулық, отбасына амандық, ата-аналары аман болсын, Гүлфайрус келінмен бірге ұл-қыздарының қуанышына бөленіп, өмірде аман-есен жасай берсін. Мінекей, халық үшін еңбек еттің, бүгінде зейнеткерлік демалыста болсаң да әлі де елдің ортасындасың, олай болса осы қадірің ешқашанда жоғалмасын. Мерейтойдан мерейтойға жете бер деп Алматы, Қостанай, Қызылорда облыстарынан барлық отбасылық достар өзіңізге тамаша ән жолдасаңыз деген өтінішті арнай кеткен екен, олай болса қабыл алыңыздар.

Қадірлі тыңдарман, арнамызға енді ғана қосылып жатқан болсаңыз, сізге де қайырлы күн деп амандасайық. Мінекей жаңа аптамыз басталды. Жеті күн үлесінде жаныңызды жадыратқан жақсы жаңалықтар, қуанышты күндер көп болсын деп тілек айтайық. Жайдарман бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, бүгінгі қуанышыңызды бөлісіп отырған, ал әсем әндерді жолдап отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Енді міндет түрде туған күнмен құттықтау емес, сағынышты сәлеміңізді, дәл қазіргі сәттегі көңіл күйіңізді білдірсеңіз де болады. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Енді келесі хат біздің Ұшқын Анар есімді тыңдаушыларымыздан келген екен. Қайырлы күн Шалқар радиосы, сіздер арқылы Абай облысы Абай ауданының тұрғыны Омарбекова Зәуреш Рамазанқызын туған күнімен құттықтаймыз. Күрең күз молшылықтың берекенің мезгілі, осындай көңілі даладай дархан пейлі ақ Зәурешімізге денсаулық, отбасы бақытын тілейміз. Нұрлан екеуі қашанда ортамызда жайдары көңіл күйлерімен бақытты ғұмырларын сүріп, аман есен жасай берсін. Ең басы өздеріңдей керемет жандармен осынау өмірде жақын туыс болғанымызға қуанамыз, шаттанамыз деп Ұшқын Анар есімді тыңдаушыларымыз ақ тілектерін арнаған екен. Және Малика есімді тыңдарманымыз бүгін біздің жиеніміз Айғаныс Наурызғалиқызының туған күні. Айғаныс медициналық колледжде аман есен мінекей оқып, білім алып жатыр, ойлаған арманына жетсін дейміз. Медициналық университетке грантқа тапсырам деген арман мақсатына еш кедергісіз жетсін. Анасы Айгөркемнің еңбегін бағалап, жақсы оқып, халыққа пайдасы тиетін азаматша болсын. Гүлшат пен Ләззат апасы сияқты жақсы жұмысты меңгерсін. Барлық нағашыларың осы әдемі тілекті өзіңе Шалқар радиосы арқылы жолдаймыз. Отбасылы мерекесі құтты болсын. Құлсар қаласынан зейнеткер нағашы әжесі Қоңырбайқызы Малика осынау өзгі тілекті Айғаныс деген аруға жолдайды. Ал енді әрине біз осынау керемет жандарға әрине тек қана амандық тілейміз.

Ару қала Алматыдан баршаңызға жалынды сәлем, қадірлі тыңдарман, жайдарман бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне біздің керемет тыңдарманымыз Ержан Мырза жазып жатыр. Құрметті Шалқар радиосы, біз сіздерді үзбей тыңдаймыз. Я, Жаркент өңірінің тумасы. Бүгінде Қарасай ауданы Қаскелең қаласында тұратын ардақты құдамыз Ешжанов Бағдәулетті 70 жасқа толған мерейтойымен және біздің жиеніміз немересі Медетұлы Баққонсынды 7 жасқа толған туған күнімен тілашар тойымен шын жүректен құттықтаймыз. Иә, кеше Ұлан Асыр той болды. Сол тойда Ерасыл Серікұлы мен Гүлмира Нәлібайды көріп қуанып қалдық. Әркез сіздермен тойда жүздесейік. Ал енді біздің құдамыз бен жиенімізге айтар тілегіміз, Қасым Аманжолов ақын атамыз былай деп жырлаған екен: 7 жасар баласын 70-те шал жетектеп, келе жатыр көшеде қайда әлгі мектеп деп. 70 келет сүрініп, 7 келет жүгіріп. Балам, балам, жақсы бол. Міне сенің мектебің, сабағыңа зейін сал, ақылды бол тентегім деп бір 70 күрсінді, 7 нені түсінді. Келіп жетті мектепке жамырады жас өмір, келер заман шуындай, сонда естілді бір дүбір. 7 кетті жүгіріп, 70 қалды үңіліп дейді. Мінекей, 70 пен 7 жас. Жалпы 7 саны қасиетті сан. Олай болса, осы әулетке қасиетті санның әрине дарыған тілейміз. Аман есен құдамыз жасай берсін, құдаң құрдасыңдай, құдағың сырласыңдай болсын деген осындай керемет жандармен құда болғанымызға шүкіршілік айтамыз. Үкілай қызымыз барған жерінде бақытты, тастай батты, судай сіңді өсіп өніп өмірде жасай берсін. Талдықорған қаласынан құдасы Бесеғұлұлы Ержан Әлжаркенти Ивен Суан деп жазған екен. Тамаша, олай болса сіздің әдемі тілегіңізді ән шашумен жалғастырамыз.

Иә, ұлттың жариясы Шалқар радиосының арнасында жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай тараздық Нұрсұлу ханымның лебізімен жалғастырамыз. Күздің тамаша күні 13 қыркүйек Тараз қаласының тұрғыны Қолдасова Жанар Батырқызының туған күні, 61 жасқа толып жатыр. Осынау керемет жанға әйел, ана, әже бақытын тілейміз. Алланың бұйырған бақытты күндерінде аман есен жасай берсін. Жан-жақтағы ұрпағы аман болсын. Әркез өзіңіздей жақсы адамның жанында бізде жүре берейік. Көп жылдар еңбек еттіңіз, еңбегіңіз бағаланып, мінекей зейнеткерлік жасқа жетіп отырсыз. Бар жақсылықты Бауыржан аға екеуіңіз бірге көріп, әлемді шарлап, жақсы демалып жүре беріңіздер. Тараз қаласынан Абай атындағы Жамбыл гуманитарлық жоғарғы колледж ұжымдары осы тілекті өзіңізге Шалқар радиосы арқылы жеткізген екен. Және біздің Замира есімді тыңдарманымыз, қайырлы күн Шалқар радиосы, бүгін сүйікті қызымыз қазіргі таңда Қазақ ұлттық университетінің студенті Нұсқабай Талшынды туған күнімен құттықтаймыз. Аяулы қызымыз Талшынымыз еліне елеулі, халқына қалаулы, Қазақтың қыздарының бірі болып өсе берсін. Ен сау болсын, жасы атасының жасы құсап ұзақ болсын. Алдағы өміріне тек сәттілік тілейміз. Талшын қызым, Құдай қаласа, үмітімізді ақтап, сол керемет қасиетті қарашаңырақты аман есен аяқтап, жақсы маман болуыңа тілектеспіз. Әрине, өз бақытыңның жолында аман есен жасай бер деп әкесі Нұрлыбай ізгі тілегін Шалқар радиосы арқылы жолдаған екен. Көп рахмет сіздерге, еңбектеріңізге табыс тілейміз, жасай беріңіздер деген мінекей тыңдаушыларымыздың бізге деген алғысы да шексіз жетіп жатыр. Көп рахмет дейміз. Сонымен қатар осы қасиетті киелі қара шаңырақ 105 жылдық тарихы бар Шалқар радиосы мен 60 жылдық тарихы бар 105 жылдық тарихы бар Қазақ радиосы мен 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосының арнасында саунд оператор болып, бағдарламаларымызды әсем әнмен көркемдеп жүрген ардақты азамат, бірімізге бауыр, бірімізге аға, бірімізге іні, бірімізге құрдас Советхан Мейірханұлы Қоңырбаевты туған күнімен құттықтаймыз. Күрең күздің осынау тамаша күні 14 қыркүйек жасына жас қосып жатқан Советхан Мейірханұлы мырзаға әрине басты байлық, денсаулық тілейміз. Ауырмай, сырқамай ортамызда керемет бағдарламаларды әдемі әнмен көркемдеп, бар махаббатымен, жүрегімен хабарларымызды өңдеп, жанымызда күліп ойнап, жарқырап, аман есен жүре берсін. Жақсы адам жарқырайды күн сайын, жақсылық қып өмір сүрер жоқ уайым. Адамдарға көмек беріп, қол созып, күндей күліп жарқыратар түнді айын. Сыйластықта жасай берші жақсы адам. Жақсылық боп себелейтін нұрдайын. Жақсы адам санамайды бергенін, жақсылығын жіпке тізіп тергенін. Сыйластықта жасай берші жақсы адам, жақсылық қой жанашыр боп келгенін дегендей қадірлі Советхан мырза, осы өмірде өзіңіздей жақсы адамдар көп болсын дейміз. Бәріміз ұжым болып жақсы көреміз. Қашанда амандығыңызды тілейміз. Ал әсемен арнамызда әріптестер атынан қабыл алыңыз.

Зымыраған уақыт ай десеңізші, бағдарламамыздың соңғы минуттарда жақындап келеді. Қадірлі тыңдарман, егер сіздің құттықтауыңыз болса, жазып үлгеріңіз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Ал арнамызда келесі хат Ардақ есімді тыңдаушымыздан жетті. Қайырлы күн Шалқар радиосы, бағдарламаларыңыз арқылы Абай облысы Семей қаласының тұрғыны аяула апайымыз Мәлтенбаева Райхан Асенқызын бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Осынау керемет аяула апайымызға әрқашан да шексіз мейіріміңізге алғыс айта отырып, еңбегіңіз жемісті болсын, табысты болыңыз, аман есен, ауырмай сырғамай ортамызда жасай беріңіз. Біз сізді жақсы көреміз, сыйлаймыз, құрметтейміз, өзіңіздей керемет жанмен мақтанамыз деп Мәлтенбаевтар әулетінің атынан ағасы Хасен, жеңгесі Гүлбағи, бауыры Ардақ, келіні Алмагүл, сіңлісі Іңкәр, бауырлар Жантөре, Шахназар екендігін айта кетсеңіздер, туған күніңізбен деп аяулы әпкесіне осынау өзгі тілекті жолдап жатқан жандарға, әрине жақындарыңызға деген құрметтеріңіз мәңгі болсын деген тілегімізді арнап, келесі ән шашуды жолдаймыз, қабыл алыңыздар.

иә, жайдарман бағдарламасы аяқталайын деп жатыр деп едім, 7-8 хаттың топ ете қалғанын ай десеңізші. Сонымен көшті бастайтын хатымыз 0285 нөмірінен келген екен. Біздің үйдің кенжетайларына тәтті тілек Маруа мен Бақтияр. Жастарыңыз ұзақ, дендеріңіз сау болсын, оқуда озат болыңдар. Бақты балалық шақ тілейміз. Әкесі Бауыржан, анасы Айнұр, апатайы Ханшайым, ағалары Бақберген, Мұстафа осынау керемет ізгі тілектерін біздің арнамыз арқылы жеткізген екен. Гүлсарай есімді тыңдарманымыз Шалқар радиосы сіздер арқылы Түркістан қаласында тұратын құрбымыз Қазыбекова Анарды төл мерекесі мен құттықтаймыз. Төрт ұл бір қыздың анасы өзі жалғыз болса да ұл қыздарына жоғары білім алуға жағдай жасап отыр. Тұңғышы Нұрсұлтан шекара қызметінде, жақында капитан атағын алды. Екі ұлы әскер қызметінде, бірі дәрігер, бірі мұғалім. Сүт кенжесі Жансая екінші курс студенті. Құрбымызға әлемнің бар асылын тілейміз. Ұлдарыңды ұяға, қызыңды қияға қондырып, немере шөбере сүйіп, бақытты әже болып, балаларыңның ортасында аманшылықта жүре бер. Жақсылықтарда жолыққанша деп Алматыдан Гүлсара мен Ұлжан деген құрбыларыңыз осынау сәлемін өзіңізге жеткізеді. Ал ассалаумағалейкум, бүгін менің сүйікті жан жарым Гүлмираның туған күні еді. Осынау керемет өмірде жарқырап жүрген, жайнап жүрген асыл жарым, жайнаған жасыл бағым Гүлмирама бейбіт өмірде жұмыс жазылмай аман есен бақытты ғұмыр кешіп жасай берейік деп Алматы қаласынан жан жары Ержан сені сүйем жаным деген ізгі тілегін жазған екен. Ал әрі қарай Әзімхан есімді тыңдар арманымыз қайырлы күн дейміз. Бүгін Құдай қосқан жарым, отбасымның берекесі, шаңырағымның құты, ұл қызымның анасы Нұргүл Амангелді қызының туған күні. Алла денсаулықтан, берекелі өмірден, мол несібеден айырмасын. Отбасымыздың атынан осынау керемет асыл жарыма әдемі ән шашу жолдасаңыздар деген екен Әзімхан мырза. Ал енді келесі хат Гүлнар Төлеуқызы Шалқар радиосы арқылы байланысып, өзіңді зейнеткер болуыңмен құттықтаймын Оразгүл дейді. Өмірдегі бейнеттің зейнетін көріп, аман есен ғалым ағайыммен бірге әдемі ғұмыр кешіп, қартықтың әдемі күндерінің дәмін татып, жүзден асып жасай беріңдер. Алматы қаласындағы Алмалы аудандық ГЦВП күзет қызметкері Гүлнар Төлеуқызы деп білерсіздер дейді біздің Гүлнар апайымыз. Және Екібастұз қаласының тұрғыны Жұлдыз келінімізді бүгінгі туған күнімен құттықтап қойсаңыздар, жұлдыздай жарқырап жүрген әулетіміздің сәні келінімізге ұзақ өмір тілейміз. Жұмыста табысты болсын, Ернармен бірге әдемі күндердің куәсі болып, кішкентайлары көбейіп, ортамызда сыйлы, құрметті, инабатты ибалы болып жасай берсін деп Толықбаевтар әулеті және Ербол Баршагүл есімді тыңдаушыларымыз осынау ізгі тілектерін жеткізген екен. Ал біз де сіздерге өмірдегі бар бақытты тілеп, ән сәлемді жолдаймыз.

Қадірлі тыңдарман, осымен жайдарман бағдарламасын аяқтаймыз. Сіздерге қызмет еткен Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы әуе толқынында қоштаспаймыз. Алла қаласа, кешкі 6-да Сырлы саз және Шалқар шаңырағында Асыл саз бағдарламасында жүздескенше дейміз. Бүгінгі біздің Асыл саз бағдарламасының құрметті қонақтары ән әдемі күй сұлу деген тақырыппен Әуезхан Исахан, Ержан Әлімбет, Мақпал Қазыбекқызы және Біржан Бәзілжан. Олай болса, әдемі кеште өздеріңізбен жүздескенше бүгінгі қуаныштарыңыз баршаңызға құтты болсын. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Таиланд Қазақстан азаматтары үшін визасыз болу мерзімін қысқартты. Жаңа тәртіпке сәйкес отандастарымыз елде бір кіргеннен соң 30 күнге дейін ғана визасыз жүре алады. Сонымен қатар әрбір 180 күн ішінде Таиландта болудың жалпы мерзімі 90 күннен аспауы тиіс. Ал бір айдан ұзақ қалуды жоспарлаған азаматтар тиісті визаны алдын ала рәсімдеу қажет. Жаңа ереже ертеңнен бастап күшіне енеді. Сонымен қатар ертең Қытайда елге кіру және одан шығу тәртібіне өзгерістер енгізіледі. Осыған байланысты иммиграциялық бақылау кезінде құжаттарды тексеру әдеттегіден ұзаққа созылуы мүмкін. Бұл Қазақстан азаматтарына да қатысты. Отандастарымызға паспортының жарамдылық мерзімін алдын ала тексеріп, тиісті талаптармен танысу ұсынылды. Сондай-ақ әуежайға рейс ұшардан кемінде 3 сағат бұрын келуге кеңес берілді. Жалпы екі ел арасында визасыз режим сақталады. Елде қазақстандықтар Қытай аумағында бір сапарда 30 күнге дейін визасыз бола алады.

0: миллионнан астам көлік өткен. Одан кейін Шымкент-Өзбекстан шекарасы және Шымкент-Тараз бағыттары орналасқан. Жалпы көлік қозғалысының 71% жоғары сұранысқа ие 10 учаскеге тиесілі. Олардың қатарында Астана-Теміртау, Астана-Шучинск, Шымкент-Қызылорда және Қонаев-Талдықорған жолдары бар. Отандық ғалымдар бал мен зімбірден жаңа сусын әзірледі. Өнімді қазақ қайта өңдеу және тағам өнеркәсібі ғылыми зерттеу институтының мамандары жасаған. Ғалымдар сусының 40 түрлі құрамын сынақтан өткізіп, оның ішінде ең тиімді 4 нұсқаны таңдаған. Жаңа өнім антиоксиданттардың жоғары мөлшерімен ерекшеленеді. Әзірлемеге патент алынып, тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарына енгізу жоспарлануда. Ал ұлттық ұланда әскери қызметшілердің тамақтану жасанды интеллект арқылы бақыланады. Жоба Көкшетаудағы 55-10 әскери бөлімде іске қосылды. Асханада орнатылған фудпост құрылғысы жасанды интеллект арқылы тағам түрі мен мөлшерін анықтап, оның калориясы мен құнарлығы туралы ақпарат береді. Әскери қызметшілер әр тағамға баға қойып, пікір қалдыра алады. Тиімділігі дәлелденсе, оны ұлттық ұланның басқа әскери бөлімдеріне енгізу жоспарланып отыр. Қазақстандық балуандар Арменияда 8 медаль жеңіп алды. Еркін күрестен ересектер арасындағы халықаралық турнир Ереванда өтті. Құрама сапында Асхаб Хаджиев финалда өткен жылғы әлем чемпионы Захид Валенсияны жеңіп алтын медаль алды. Сондай-ақ Өсімжан Дастанбек, Мейрамбек Қартбай күміс жүлдегер атанды. Рүстем Мырзағалиев, Әділ Оспанов, Дархан Есенғали, Ернұр Нұрғазы және Диас Сағдатов қола медаль иеленді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 450 теңге 97 тиын, евро 523 теңге 9 тиын, ресей рублі 5 теңге 35 тиынға тең. Ауырай болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 12, күндіз 17 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 18, күндіз 29 градус ыстық болады. Петропавл, Көкшетауда 17, Қостанай, Қарағанды, Павлодарда 19, Семейде 21, Орал, Жезқазған, Өскеменде 24, Ақтөбеде 26, Қызылордада 28, Таразда 30, Атырау, Ақтау, Талдықорған, Түркістанда 31, Шымкент, Қонаевта 33 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды.

Қазақ әңгімелері. Құрметті әдебиет сүйер ағайын, бүгін біз сіздерді жазушы Қоғыбай Сәрсекеевтің «Қараша қаздар» деген шығармасынан үзінді тыңдауға шақырамыз. Әргімге өз туған жері оттай ыстық болатыны неліктен екен? Сол ыстық отаның алтын босаған өзіне тартады да тұрады, қайда жүрсең де есіңнен бір кетпейді. Қазірде мына Астананың төрінде жатып, Әнуар алғашқы балғын қуанышы мен жабырқаулы балалық шағы өткен қара бидайық табанын ойлап жатыр. Ойлаған сайын тұңғиық қиялға беріледі, сергей түседі. Осы бір мезетте кеңес жөткірінді. Кеңес, сен ояу жатырсың ба? Иә, ұйқым келетін емес. Ой, менің де көзім ілінбей жатыр. Неге? Білмеймін. Ол туған ауылын көз алдына келтіріп, тәтті қиялға беріліп кеткенін жасырды. Кеңес орнынан тұрып, Әнуардың төсеуіне жақындады. Әр жатшы, ол қабырғаға қарай ығыса беріп, сағат қанша болды екен деді. Ой, сағатты қайтесің қасыр. Ой, емтиханға дайындалмаймыз ба? Емтиханды айтады ғой. Оның жарасы жеңіл мен үшін. Түк те қысылмаймын. Оқудан бірдеңе шығатын болса, оқып келеміз ғой. Маған мына қыздардың сынағы қиын болып тұр. Қыздардың? Иә. Әй, ол қандай сынақ? Ой, сен де бір түсінбей қалады екенсің. Мана жазира не айтты? Біз сірә үйленетін шығармыз. Ой, жақсы ғой. Жазира үйленуге тұратын қыз. Ал сен қашан үйленбексің? Ойланғам жоқ. Алматының қызы бұйырмаған шығар. Енді қалған аз уақытта не істеуге болады? Сірә менің қалыңдығым тумаса керек еді. Әлде ауылда күтіп отыр ма екен? Ол керілді. Әйтеуір

0: Үйліне қалатын болсам, сені міндеттірді шақырам. Қамажай, жайдарман, тағы басқаларыңды ұмытып қалмайтын бол. Ой, қойшы, сенде бір әзілдің дайыр тұрады екен. Кеңес бұрты еп қалды. Мен сенімен адам ұсап сөйлесіп жатсам. Ей, енді қайттейсің баған? Менде енді жыққа қаланың қайғызы қарайын деп тұр. Қарасы өсіп жатар медім. Кеймеш, Батырекеу. Кеңес біраз үнсіз жатты да, Әнуарға тағы да сұрақ қойды. Сен осы оқыған қыздың отасың ба, әлде оқымаған қыздың отасың ба? Ей, саған өзі бүгін бірдеңе көрінген шығар. Мен қайдан білем? Қазір оқымай қалған қыз бар ма екен әуелі? Космос заманда тұрып, бос сөйлей салатын ай сені. Сенің ойыңша не? 10 жылдықты бітіргеннің бәрі оқыған болып табыла ма? Әлі мамандығы жоқ қой. Әйелді үйде лекция оқытушыны алмақсың ба? Мен жартаңдай қалсам, оның мамандығына қарамас едім. Өзімді сыйлайтын, ұяты бар болса болды. Бәрін енді ажарыл болғанын қалайсың ғой. Әй, ажарына ас құйушы есің бе? Ақылы болсын одан да. Қаланың қыздарын ұнатпаймын деуші едім ғой. Қаланың қыздарын көрі, ауылдың қыздарын тәуір көретін мұрас. Сөйтіп сен жылына бір бала тауып отыратын ауылдың бекешін аламын де. Несі бар алса? Аруға не жарасады? Таң сәрде оянып, аспалы бесік асынып, дегенді естуің бар ма? Жарайды, қойынды. Кеңес Әнуардың сөзін бөліп, мен сені көптен білемін ғой, екеуіміз кез келген нәрсеге осылай таласа кетеміз. Мен сенің қиялдай алатын қасиетіңе, ойыңның тереңдігіне, пайымды пікіріңе қызығам. Қыз туралы әңгімені қояйық. Екеуімізге де бір-бір шүйке баста болар. Менің сұрайын дегенім, осы сенің аспирантураға неге қалғың келмейді? Кейін көремін дейсің де тұрасың? Кейін сол ойларыңның бәрін жүзеге асыра аласың ба? Соған көзің жете ме? Жететін сияқты. Шамам келгенше тырысып бағам ғой. Мен енден түсініп келемін, деді Кеңес сөзін жалғап. Ортаға бағым басқа, жан-жағын қарамасқа болмайды. Профессор Ермеков саған тіпті кафедрасында да қал деп жүр. Мұндай мүмкіндіктер кейін бола бере ме? Өзің ойлаш. Болмай еліңе бет алып барасың, бірақ кейін өкінесің. Қой, оны уақыт көрсетеді. Күні бұрын бас қатырып қайтеміз. Өміріміз алда ғой. Иә, өмір алда. Өмір мұхит. Уақыт толқын деп жүре беру бос романтика. Әр нәрсенің өзінің кезі болады. Құр ауыл, ауыл дей бергенде ешқандай мән жоқ. Мен де бір кісідей өз ауылым жақсы көрем. Бірақ соған қарап, менің міндетті түрде ауылға барып, жұмыс істеуім шарт емес қой. Бәлкім мен осы жерде жүріп ақ ауылға пайдам тигізермін. Ол да мүмкін. Ендеше сен неге ауыл, ауыл дей бересің? Олар сенің мақсат мұратыңды түсіне бере ме? Соған көз жіберші. Әнуар әлгіндегі ойларын қорытқандай біраз үнсіз жатты да, өз үйін ұнатпаған адам өз ауылын ұната алмайды. Ал өз ауылын ұнатпаған адам өзінің елін, өзінің халқын ұнатып жарытпайды. Онсыз адамзатқа деген махаббаттың болуы да мүмкін емес деген бар. Мен кішкене ғана шағын ауылда дүниеге келген екенмін. Еңбек жолымды да сол жерден бастағым келеді. Әркім өзінің жетер жеріне, өмір мақсатына ұмтылып, оны көзден таса етпеу керек деп толғана. Ол осы бір сөздерді жүрек толды әлдебір сағынышпен жеткізіп тұрғандай еді. Осы сәтте Әнуардың сөзін құптағандай ашық тұрған терезеден құстың дауысы келді құлағына. Ол осы бірінді ұзақ тыңдап тұрды. Әлден уақытта барып, «Әй, бұл менің көптен қаз дауысын естіп тұрғаным. Мынау деген қараша қаздың дауысы ғой. Біздің ауылға алдымен келетінде осы қараша қаздар еді. Бауыр басқан көліні беттеп бұрат», деп сүйсіне қарады. «Қараш, ауа қандай тамаша. Қараша қаздың дауысының мұндай анық естілуін мен бұл қалада тұңғыш рет естіп тұрмын. Тыңдашы, Кеңес бұл осындайдың бәрін қайдан біле береді», деп Әнуарға таң қалып жатыр. Әлден уақытта барып, «Осы жазира қалай, шыныңды айтшы, саған ұнай ма», деп сөздің бетін басқа жаққа бұра сөйледі. «Ұнай», деді Әнуар. «Несімен? Несімен дейсің бе? Ақжарқын, ашық қыз. Меніңше Ақжарқын ашық адамдарда бүкпі болмайды. Ал ондай қыздар түбінде жақсы жар болады. Гауһар тасты білесің бе? Ажарың ашық екен атқан таңдай, нұрлы екен екі көзің жаққан шамдай деп келмей ме? Жазираның көзінде нұр бар. Нұр бар адам жаман болмасқа керек. Ай, қалай деген мен сен қыздан екенсің. Жазира да дала тәрбиесін көрген қырғыз болар. Қалып солай. Мен әзіл қалжың түсінген адамды қатты сыйлаймын. Біз екеуміз бір ауылда өскенбіз. Ауылымыз бұлақ жағасында орналасқан, үйіміз де қатар еді. Ол ерке болатын, бәлкім ашықтықта содан ба, көбіне екеуміз бірге ойнайтын едік деп кеңес, әңгімен шабыттанып айта түсісі келді. Бірақ әнуарын деген жоқ, бөлменің іші бозаң тарта бастапты. Таң білініп қалған екен. Бұл өмірдің өз заңы бар ғой, ол заңнан ешкім де аттап кете алмайды. Әргім өзінің жетер жеріне, өмір мақсатына ұмтылып, оны көзден таса етпеу керек деп жүрген Әнуар, бас аяғы бір айдың ішінде өз көріп шыға келді. Оған кінәлі Жазира. Туған күнде шақырды. Кеңеспен еріп барған, кешке жиналған жігіттер мен қыздар көңілді, жалдаған пәтерлерде кең екен үш бөлмелі секция. Залға стол жасалыпты. Бір бөлмені биге арнапты, ал бір бөлме Қуаныш иесінікі. Мұнда оны құттықтайды, сыйлықтар тапсырады, тілектер айтады. Бөлменің іші шоқ-шоқ гүлден көрінбейді. Олардың ортасында жайдар Жазира жүр. Бүгін ол ерекше сұлу көрінеді. Кеңес пен Әнуар Жазираны туған күнімен құттықтап, бірі раушан гүлін, екіншісі райхан букетін ұсынды. Көп ұзамай бұлар стол басын өтті, кеңес Жазираның қасына отырды. Басқа да тойға жиналған жастар жайғаса бастады. Әнуар алғашқыда қай жерге отырарын білмей тұрып қалған еді. Соны байқап қалған бір қыз кеңеске: «Кеңес, Жазираны көргесін бірге келген жолдасын ұмытып кетіпті ғой. Келіңіз, мына жерге отырыңыз» деп бұған әзілдей қараған. Кеңес қипалақтап орнынан басын сипай тұрды. Кінә менен, Әнуар. Ай, Әнуар, кел. Кел, менің орным отыр. Жоқ, осы жер жарайды. Әнуар, келші, біздің жанымызға өт деп Жазира да бәйек болып жатыр. Жарайды, бұл жігітті біз енді жібермейміз деген оң жағындағы Ақжарқын сарғыз Әнуарға жабыса түсті. Оң жағында мен, сол жағында еңлік, жағдай жаман болмайды. Осылайша кеш басталып кетті. Бірінші тос Жазираның денсаулығына алынды. Екінші, үшінші, төртінші, бесінші тостар да кетті. Ата-анасы үшін, институтты жақсы бітіру үшін, болашақ үшін, махаббат үшін алынып жатыр, ішіліп жатыр. Әнуардың оң қапталындағы жұқа ерінді сарғыз өзін отырыста көңілді ұстай екен, дастарханның ажарын келтіріп отырды. Әр мәжілістің осындай ажарын ашатын адамдар болады. Мына сарғыз осы кештің сәні сияқты. Әйтпесе мына жігіттер шетінен үй алшақ екен, бір-бір қыздың тасасында бұғып қалған сияқты. Құрбыларының тойы болған соң ба, қыздар жағы көңілді, осындайда жайдарылық таптырмайтын қасиет ау. Әнуар оқта текте еңлікке көз айғын ұрлана тастап қоя. Ол бұрын қыздарға назар салмайтын, бұл жолы не екені белгісіз, еңлікті алғаш көргенде жүрегі дір ете түсті. Ақмаралдың көзінде жаудырған жанары қарақаттай мөлдірейді. Аққұба өңді, екі бетінің ұшы сәл жымиғанда шұқырлана қалады екен. Шашын бір өрім қып қана өріп, желкесіне түйіп қойған, үстіне киген киімдері де сонда жарасымды. Аққудың көгілдіріндей тарала өскен ару қыз бейнесі Әнуардың жүрегіне заматта шоқ салғандай болды. Еңлікте қоянның қола түскен ақ көжегіне ұқсап, бір түрлі жалтақтай ыңғайсызданып, уысына қысқан кішкене бет ромалын сығымдап отыр. Осындай бір сәтте еңлік Әнуар жаққа жанарын аударып еді, жігіт те өз сияқты ұялшақ сезімге бөленгендей екен. Неге екені белгісіз, жүрегі тез-тез соғып кетті. Бұрын соңды өзі байқамаған тосын бір күй. Беті ысып, бойынан тоқ жүгіріп кеткендей болды. Көзін тайдырып әкетті. Үзіліс болып би басталғанда Әнуар сыртқа шығып кетті. Әуіндегі еңлікке сұқтана қарағанына өз-өзінен қысылып, оған көрінбеуге тырысып жүр. Кеңес болмай ішке кіргізді. Танысып қойыңыздар, менің Әнуар деген досым, 5 минутсыз ғалым зоотехник. Жә, қойшы енді деп Әнуар оның қолынан босанып шықты. Біз ұшы таныспыз деген әлгі сарғыз осы кезде Әнуарды биге сүйре жөнелді. Бұл тартын шақтап биге шыққан. Келесі би дамский вальс деп жарияланды. Есік жаққа қарай беттеген Әнуарды жазира еркелей келіп өзімсініп биге шақырды. Оның есік жаққа беттеуінде мән бар еді. Қыздар шақырмай қойса, өлім ғой деген. Жазира мен Әнуар бұл жолы қысылған жоқ, ашық сөйлесті. Көңілі қуаныш тасқынына толып, музыка ырғағына жеңіл қалқып дөңгелін айналды. Бетінің дуылдай ысығанды тарады. Сонда Жазира, қалай, кеш ұнай ма деп сұраған. Ұнағанда қандай, жалғызсырап қалған жоқсың ба? Неге? Қайта сол жерге тап болғаныма өзімді бақытты санап отырмын. Білем. Еңлікке көзім түспесін, түссе қайтеді. Ол қыз ба? Ол қыз, деп Жазира бас бармағын шошайтты. Басы бос па? Бос, деп Жазира Әнуардың құлағына ақырын ғана сыбырлады. Осы уақытта биді аяқталды, Әнуардың құлағынан бос, деп Жазираның сыбырлай айтқан сөз кетпей қойды. Бос. Бұдан кейін тағы да бір-екі би биленді. Еңлікті бұл биге шақыра алмады. Батыл жетпей тұр. Бір мезетте танго тартылды. Осы ол шақырмаса, өзінің осалдығы, өзін іштей қайрап тұрып, ақыры еңлікке жақын келді. Білуге бола ма екен? Еңлік бұған қарсы болған жоқ. Сондай жарасымды ізеттілік пен сыпайы иіліп биге шықты. Музыканың ырағы баяу тербеледі. Жастар ортаға шығып, жұптар көбейе түсті. Солардың арасына еңлік пен Әнуар да кірді. Танго сазына бөккен бишілер халықтай тербеледі. Әнуар мен еңлік біраз уақыт үнсіз жүріп келеді. Бидің орта тұсында ғана Әнуар тіл қатқан. Қай жерденсіз? Көкшетаудан. Әнуар қуанып кетті. Көкше? Сұлу Көкше ғой. Сарыарқа. Облысымыз Көкше атанғанымен, менің туған жерім онша сұлу емес. Қызылжалау деген көзге қораш шағын ғана бір ауыл. Сөйте тұра, маған өте сұлу көрінеді. Әрине, әркімге де өзінің туған жерінен әсем сұлу жер жоқ. Солай болу керек. Мен қызылжалауымды ешкімнің қаласына айырбастамас едім. Тіпті осы Алматыға да айырбастамас едім. Мына қызбен біз бір пікірдегі адам болып шықтық қой. Мен де өз ауылымды жанымдай сүйем. оны еш қалаға айырбастау мүмкін емес қой. Осы кезде музыка әуені үзіліп қалды. Әнуар бұған қатты өкінді. Еңлікпен билей бергісі келіп еді, ішінен музыка тіптен бітпесе екен деп тілеген. Ұзамай той бастаушы биді тоқтатып, жастарды көрші ойынына шақырды. Ал енді көрші ойнаймыз. О, бұл дұрыссыз деп кеңес оны қоста жөнелді. Қане, орамал әкеліңдер. Қыздар, бұлай жақындаңдар деген Әнуардың көршісі қабырғаға сүйені селте тұрып қалған қыз жігіттерді қозғады. Ал мен мұны дұрыстап тұрып бір бұрайын деп кеңес жаңа ғана қолына тиген ұзын кене орамалды ыңғайлай бастады. Сулап ал деп сөз қосты бір жігіт. Иә, сулап ал, қолды дызлатуға жақсы. Әй, мен онсыз да қатты бұрайым. Бүгін талайыңның алақанын қызаратын болады деп кеңесте ұшып жүр. Қыз жігіттер дөңгілене тұра қалды. Ал, алдымен қан сайлау керек. Қан сайлаңдар, кәне кім? Мен деп қолын шошайтты ұзынша келген ортадағы арық жігіт. Қандыққа осы ойынды ұйымдастырып жүрген мына сарғызды сынам. Ол шамдан қалды. Әй жігіті, менің атым сарғыз емес. Әке шешемнің қойған аты бар. Сөзіңіз қандай тұрпайы еді? Мына сарғыз. Қара, өзіңізді анау арық жігіт десе қайтер едіңіз? Жастар ду күлісіп барып басылды. Әлгі ұсыныс жасаған жігітке қысылып, кешіріңіз деп жатыр. Жазира да сөзге араласып, таныстырмаған кінә менен. Қасым, бұл құрбыңның аты Тоғжан. Екінші қайтып жаңылыспайтын бол, деді ерке назданып. Бәсе, Тоғжан болса болар, аты да осал емес екен, деді әлгі жігіт енді әзілдей сөйлеп. Тоғжанның абайын іздесеңіз, Рудныйға барыңыз, деген сарғыз бұл кезде Әнуардың жанына келіп тұрды. Оның ақ жарқын ашық мінезіне, нені болса да тура айтатынына жұрттың бәрі разы болып қалды. Сіздердің тыңдағандарыңыз жазушы Қоғабай Сәрсекеевтің «Қараша қаздар» деген шығармасынан үзінді. Оның жалғасын келесі хабарымызда тыңдай аласыздар. Дыбысын қадағалап музыкамен көркемдеген Асыр Қазыбек қызы, оқыған Аманжан Еңсебайұлы.
1: Арнада жарнама. Алматыда жыл сайын 42 айында қала күні кең көлемде аталып өтеді. Мерекеге орай қала әкімдігі алматылықтар мен шахар қонақтарына арнап түрлі форматтағы мәдени, спорттық және ойын-сауық шараларын ұйымдастырады. Дәстүр бойынша негізгі іс-шаралар Астана алаңында, Абай алаңында, Панфилов және Жібек жолы жаяу жүргіншілер көшелерінде, Алатау дәстүрлі өнер театры алаңында өтеді. Сонымен қатар мерекелік бағдарлама қаланың барлық ауданын қамтиды. Осыған орай Алматының 8 ауданында да мерекелік алаңдар мен аудандық іс-шаралар ұйымдастырылады. Қала күнін мерекелеудің негізгі іс-шаралары 19 мен 20 қыркүйекте өтеді. Жалпы 42 ай бойы Алматыда қала күн аясында 300-ге жуық мәдени, спорттық, ойын-сауық және өзге де мерекелік іс-шара өткізу жоспарланған.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қала.

0: 목소리
1: 귀
0: 기에
2: Асыл мұра жинағынан үндәспаға жазылып алынған күйлерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Қабыкей Ахмерұлының орындауында халық күйі жаралы бұғы.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерді назарларыңызға ұсынамыз. Суат Әбусейітовтің орындауында Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Алатау».

Төлеген Айбергеновтің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Ақерке ақжайық» орындайтын Ескендір Хасанғалиев.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саула чай.
2: Назарларыңызға Нұргүл Әлғожаеваның орындауындағы әндерден концертті ұсынамыз. Халық әні екі жирен.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
2: Әлқисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Әлшекейдің күйі «Отарба» орындайтын Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармониясының қазақ оркестрі

0: экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән-маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Жәнібек Карменовтың орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Ғазиздің әні.

0: сіздер Жәнібек Карменовтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Адал бақан ашасыз болмайды. Шыршадан жасалатын адал бақан атынан да көрініп тұрғандай, жоғары қараған бұтақтар қысқа кесіліп, міндетті түрде аша-аша болып тұрады. Белгілі бір заттың атқаратын қызметіне лайықты ерекшелігі де болуға тиіс. Адал болсаң, ант ішпе. Қазақ баласы албаты болар болмас нәрсеге ант ішіп, қарғануды қаламайды. Өйткені ант Құдай сөзі. Сондықтан ант ішіп, мұсылман дүниесінде сол антты бұзғаннан жаман іс жоқ. Ал ағадал бола тұра ант ішу де үлкен күнә. Адал еңбек аздырмас, арамдық бойды жаздырмас. Адал еңбек адамның бойына күш қуат, жігер беріп, азып тоздырмайтын астамақ пен қамтамасыз етеді. Ал арам тірлік адамды өсірмейтін, оның бойына дерт бойлайтын кеселді құбылыс. Адал еңбек аздырмас, арамдық бойды жаздырмас. Адал еңбек адамның бойына күш қуат, жігер беріп, азып тоздырмайтын астамақ пен қамтамасыз етеді. Ал арам тірлік адамды өсірмейтін, оның бойына дерт байлайтын кеселді құбылыс. Адал еңбек елге жеткізер, арам қулық елден кеткізер. Шын пейілмен, барлық ықылас ынтасымен істеген тірлік адамды ел қатарына қосса, қулық сұмдықпен жалғасқан іс оны ел ішінен аластайды. Адам, адам мен адам. Адамзат қоғамында адам тек өзі сияқты адамдармен ғана араласып, адамға тән инсандық қасиет танытып, дұрыс қарым-қатынас сақтап, сондай ортада ғұмыр кешкенде ғана ол өзін адам ретінде сезіне алады. Адам аласы ішінде, мал аласы сыртында. Малдың сан алуан түр-түсін оның сыртқы түгінен байқауға болады. Ал адамның өзіңе деген достығы мен қастығын, жақсылығы мен жауыздығын оның сыртқы түр-тұлғасынан, бітім болмысынан емес, тек ішкі жан дүниесінен ғана білуге болады. Кейбір адам бетіңе күле қарап тұрғаны мен көңілде арамдық ойлап тұруы да мүмкін. Адамның түріне қарап алданып қалма. Ол мал тәрізді емес, оның барлық құпия сыры ішінде болады демекші. Адам ата даңқымен емес, өз даңқымен атақты болады. Мүсірепов. Ер азамат әлемге, ел жұртқа ата-бабаларының атақ лауазымы, генерал, академик, халық жазушысы, артисі, тағысын тағылар арқылы емес, өз басының асыл да абзал инсандық қасиеттер арқылы қол жеткен атақ лауазыммен ғана елеулі, әлемге әйгілі бола алады деген сөз. Адам әдет етеді, әдет түпке жетеді.

0: 친구들이
1: 귀에
2: Асылбек Еңсеповтың орындауында сүгірдің күйі шалқыма.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Корея Республикасы Қазақстанның ең ірі 10 сауда серіктесінің қатарына енді. Жылдың бірінші жартысында екі ел арасындағы тауар айналымы 1 миллиард 300 миллион долларға жетті. Президенттің Сеулге сапары аясында экономикалық зерттеулер институты осындай мәлімет жариялады. Оған сәйкес, соңғы 10 жылда Кореядан келген тікелей инвестиция көлемі 8 миллиард доллардан асқан. Қазір тараптар 46 бірлескен жобаны жүзеге асыруда. Мәселен, Қостанайда Kia автомобиль зауыты, Саран қаласында Samsung тұрмыстық техника шығаратын кәсіпорын іске қосылды. Түркістан облысында оңтүстік кореялық компанияның қатысуымен жаңа бу газ электр станциясы салынып жатыр. Алдағы уақытта Алматы облысындағы Алатау Сити жобасында бірлесіп дамыту жоспарланған. Қазақстандықтар әлеуметтік инфрақұрылым қолжетімділігін жоғары бағалайды. Қазақстандық қоғамдық даму институты жүргізген сауалнама қорытындысы осындай. Зерттеу нәтижесі бойынша халықтың базалық инфрақұрылымға көңілі толуы деңгейі 57%-дан 78%-ға дейінгі аралықты көрсеткен. Ең жоғары баға дәстүрлі түрде білім беру нысандарына берілді. Сауалнамаға қатысқандардың 78%-ы мектептердің, 73%-ы балабақшалардың қолжетімділігіне риза екенін білдірген. Сондай-ақ тұрғындардың басым бөлігі спорт және мәдениет мекемелерінің жұмысын оң бағалады. Жол сапасына көңілі толатындардың үлесі 50%-дан 58%-ға дейін өскен. Аталған сауалнама өткен айда еліміздің барлық өңірі мен республикалық маңыз бар қалаларында жүргізілді. Оған 2400 респондент қатысқан. Бүгіннен бастап отбасы банкі тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтардың мәліметтерін жеке келісімінсіз тексере алады. Яғни мамандар отбасы құрамы, мал жылжымайтын мүліктің бар жоғы және кезекте тұру құқығына әсер ететін басқа да деректерді қарайды. Егер баспанасы бар екені және талапқа сәйкес келмейтіні анықталса, ол кезектен шығарылуы мүмкін. Бұған дейін мұндай тексеру жүргізу үшін азаматтың келісімі қажет болған. Астанада қысқы жылыту маусымына жылу қоры дайын. Қала әкімдігінің мәліметінше, қазір елордадағы орталықтандырылған жылу жүйесіне 5 негізгі нысан қызмет көрсетеді. Сонымен қатар 3-ші жылу электр орталығының көмір бөлігін салу және 2-ші жылу электр орталығындағы қазандықтарды кеңейту жұмыстары жалғасып жатыр. Бил Тельман газ жылу станциясын іске қосу жоспарланған. Ал Қарағанды облысында энергетикалық нысандардың техникалық жағдайын бағалау үшін дрондар қолданыла бастады. Ұшқышсыз аппараттар электр желілерін, ғимараттар мен құрылыстарды, түтін мұржаларын тексеруге мүмкіндік береді. Аэрофото және бейне түсірілім арқылы ақауларды жедел анықтап, нысандардың жағдайын егжей-тегжейлі бағалауға болады. Мамандардың айтуынша, заманауи технология энергетикалық бақылаудың тиімділігін арттырып, өңір инфрақұрылымының тұрақты жұмысын қамтамасыз етуге ықпал етеді. Астанада 1-3 қазан күндері жасанды интеллект көмегімен түсірілген фильмдер байқауы өтеді. Халықаралық кинофестивальге әлемнің 125 елінен 8 мыңнан астам жұмыс келіп түскен. Байқауға жас режиссер

0: Қор биржасының мәліметі бойынша бір ақш доллары 450 теңге 97 тиын, еуро 523 теңге 9 тиын, ресей рублі 5 теңге 35 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 12, күндіз 17 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 18, күндіз 29 градус ыстық болады. Петропавл Көкшетауда 17, Қостанай Қарағанды Павлодарда 19, Семейде 21 градус жылы. Орал, Жезқазған, Өскеменде 24, Ақтөбеде 26, Қызылордада 28, Таразда 30, Атырау, Ақтау, Талдықорған, Түркістанда 31, Шымкент, Қонаевта 33 градус ыстық болады. Гүлімғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Керемет күйге бөлейсің, шалқармен шаттық көбейсің. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Рухыңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Әуе толқынында Сәрсенғали Жүзбаевтың күй шежіре.

0: Ассалаумағалейкүм, әлеумет. Халқымыздың күйенерін ғұмыр бойы зерттеген жазушы, этнограф Ақселеу Сейдімбек күйдің ұзын санына жете алмай-ақ өткен еді. Ұлттық археология мектебінің негізін қалаушы ғалым Әлкей Марғұланның күй тарихын кезең-кезеңге бөліп, жіктеп-жіліктеуіне қарап, Ақселеу атамыздың неге өткен дәуірдің бұлыңғыр тартқан көкжиегіне көп телміргенін парықтағандаймыз. Бақсақ, қай дәуірдің, қай кезеңнің күй мұрасы теңі аумай дін аман жеткен еді. Ал сізбен біз мың күйге марқаямыз. Күйдің шежіре тарихын шертетін күй шежіре хабарының бүгінгі қонағы күйші Ардаби Мәулетұлы әңгімемізді жалғасын.
1: Халық күйлерінің аңызы халқымыздың тұрмыс салтымен, әдет-ғұрпымен, наным-сенімдерімен тығыз байланысты дамыған. Мәселен, Саймақтың сары жөні, сырым сазы, қара жорға, кеңес сияқты күйлер елбасынан өткен тарихи оқиғалармен тығыз байланысып жатса, тау құдірет, аққу, шыңырау сияқты күйлер бұлар қиял ғажайып оқиғаларға құрылған. Ал енді шұбарат, бозінген, боз айғыр, тарғыл бұқа күйлерінің аңызы бір төрттілік малдың қасиетіне арналса, қаратты мен торатты, тансаңшы, ойбай тансаңшы сияқты күйлері бұл наным, сенім, жөн жора халқымыздың тұрмыс салтына байланысты осы жақтарға қаратылып шығарылған аңыз күйлер. Ал мен енді келесі күйді аңызымен тартып берейін. Бұл мерген күйі деп аталады халық арасында. Бұл шығыс өңірде көп тартылған. Мерген күйі ат айтып тұрғандай аңшылықты, саятшылықты кәсіп еткен халықпыз. Біздің сондықтан тұрмыс тіршілігімізге тікелей байланысты. Бұл мерген күйі, аңшының зары, бөкен жарғақ, бай жігіттің мысалға, бұл күйлердің аңызы біреу деп айтуымызға болады. Бәрі де аңшылыққа байланысты. Сол дәуірдің аңшылары аңға шығып, бірін бірі байқамай атып алады. Белгілі жаңағы бір қайғылы оқиғаларға байланысты аңыз туған. Бірақ бір аңызда тартылатын 3-4 күйдің әуені басқа. Сарыны бір, көбі теріс бұрауда орындалады. Мен осы мерген күйін тартып берейін қазір.

Осы аңшылық тақырыбына жалпы біздің халқымыздың тұрмыс салтына байланысты екінші тартайын деп отырған күйім бұл аңшының зары. Кезінде қазақтың белгілі шертпегейшісі Уәли Бекенов тартқан разықтың күйі аңшының зары деп. Бұл авторлы күй теріс бұрауда тартылды. Ал қазіргі тартайын деп отырған күйім бұл халық күйі аңшының зары. Екеуінің аңыз әңгімесі бір. Екі жігіт аңға шығады. Аңның терісінен киім киіп жүрген аңшылар ымырт жабылып тұман түсіп жаңбыр жаууына байланысты бірін бірі атып алады байқамай аң екен деп. Осыдан артта қалған жаңа туған туысқандарға естірту мақсатында шығарылған күй.

Бұл жолғы қабарымызға белгілі күйші, күй зерттеуші Ардаби Мәулет қатысты. Қабарды дайындап жүргізген Сәрсенғали Жүзбай, дыбысын қадағалаған Анар Рахметоллақызы.

0: халық әндері қасиетті ғұм, қастерлі сезім, тылсым әлем. Халық әнінің ішкі сырын ұққыңыз келсе, Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрмет пен Алтын Иманбаева.
1: Халық әні бұл құсым орындайтын Алтын Иманбаева.

0: Әлеуметтік салаға әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

Радиосы Сұлу саз Көркім сөз Асқа ғанның арнасы

0: Шалқар радиосы.
1: Серік Жақсығұловтың орындауында Наурызбайдың термесі «Сөз сөйлейін термеден».

болмаса, бақытың қайтар кернеген. Ақын болсаң сөз тарат, гүлістандай гүлдеген. Сөзім сұлу шырайлы, қамқа тондай зерлеген. Ақын науаны

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Перизат Тұрарованың орындауында Зейнолла Қабдоловтың өлеңіне жазылған Әбілахат Еспаевтың әні Туған ел.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Нұржан Жәмпейісовтің орындауында Қасым Аманжоловтың өлеңіне жазылған Бәкір Тәжібаевтың әні «Жас дәурен».

Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Данияр Дабаевтың орындауындағы күйлерден концертті ұсынамыз. Сүгірдің күйі майда қоңыр.

0: сіздер Данияр Дабаевтың орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Кәукен Кенжетаевтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Халық әні Назқоңыр.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы кеш, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Бұған дейін де хабарлағанымыздай, Қазақстан президенті Корея Республикасы Орталық Азия бірінші саммитіне қатысады. Халықаралық жиын қарсаңында Сеулде қауіпсіздік шаралары күшейтіліп, бірқатар дайындық шаралары өткен. Оңтүстік Корея президенті баспасөз хатшысының айтуынша, Корея Орталық Азия саммитінің басты мақсаттарының бірі Орталық Азия елдерімен ынтымақтастықты кеңейту. Егер бұрын экономикалық қатынастар тек ресурстар мен инфрақұрылымға ғана негізделсе, енді мемлекеттердің жасанды интеллект, цифрлық технологиялар, ғылым, климат өзгеруімен күрес, су ресурстарын басқару және табиғи апаттарға қарсы әрекет ету сияқты салаларда бірлесіп жұмыс істеу міндеті тұр. Сапар барысында президент Қасым-Жомарт Тоқаев Кореяның бірқатар азаматын марапаттады. Сеулде Корея Республикасының мемлекет және қоғам қайраткерлеріне екінші дәрежелі достық ордені салтанатты түрде табысталды. Қазақстанның мемлекет басшысы бүгінгі мән-маңызы ерекше рәсімге жиналған қауымға ілтипат білдіріп, Қазақ пен Корея ежелден достас халықтар екеніне назар аударды. Қасым-Жомарт Тоқаев екі мемлекет арасында терең саяси диалог орнап, саңғырлы ынтымақтастық нығайғанын атап өтті. Құрылтай төрағасының орынбасары депутат Динара Закиева қоғамдық қабылдаудың жұмысын ұйымдастыру, депутаттардың азаматтарды қабылдау тәртібі және қабылдау кестесін таныстырды. Құрылтайдың қоғамдық қабылдауының ашылуы мемлекет басшысының халық үніне құлақ асатын мемлекет құру жөніндегі бастамасын іске асыру жолындағы маңызды қадам екенін атап өткім келеді. Бұл азаматтармен тікелей қарым-қатынас орнатуға, олардың өтініштері мен ұсыныстарын зер салып қарауға, сондай-ақ қоғаммен мемлекеттік тиімді өзара байланыс жасауына арналған алаң болмақ, деді депутат. Астанада Рақымжан Қошқарбаев даңғылының бір бөлігі жөндеу жұмысына байланысты жабылады. Бұл туралы Астана қаласының әкімдігі мәлім етті. 15-20 қыркүйек күндері Рақымжан Қошқарбаев даңғылының Шәкәрім Құдайбердіұлы даңғылы мен Абылай хан даңғылы аралығында салмақ өлшейтін датчиктерді орнатуға арналған асфальт бетон жабынын төсеу жұмысы жүргізіледі, делінген Елорда әкімдігінің хабарламасында. Елорда тұрғыны жанжал кезінде газ тапаншасынан оқ атып, бұзақылық жасағаны үшін 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Оқиға түнгі уақытта болған. Сотта мемлекеттік айыптаушы сотталушының кінәсін толық дәлелдеді. Сот үкімімен ол кінәлі деп танылып, 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Елорда прокуратурасы азаматтарды қоғамдық тәртіпті сақтауға шақырды. Қоғамдық тәртіпте күш қолданамын деп қорқыту немесе қару мен өзге де заттарды пайдалану арқылы өрескел тәртіп бұзған үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Мұндай жағдайда жаза 7 жылға дейін бас бостандығынан айыруды көздейді. Дзюдодан әлем чемпионатында Қазақстан атынан сынға түсетіндер белгілі болды. Бакуде өтетін әлем біріншілігінде Қазақстан намысын 15 спортшы қорғайды. Қазақстандық дзюдошылар жекелей бәсекелермен қатар аралас командалық сайысқа да қатысады. 60 келіден 90 келіге дейін аралықта өтетін әлем чемпионаты Бакуде 4-11 қазан аралығында өтпек. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 450 теңге 97 тиын, евро 523 теңге 9 тиын, ресей рублі 5 теңге 35 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 12, күндіз 17 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 18, күндіз 29 градус ыстық болады. Петропавл, Көкшетауда 17, Қостанай, Қарағанды, Павлодарда 19, Семейде 21, Орал, Жезқазған, Өскеменде 24 градус жылы болады. Ақтөбеде 26, Қызылордада 28, Таразда 30, Атырау, Ақтау, Талдықорған, Түркістанда 31, Шымкент, Қонаевта 33 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

Бұл өмірдің базары ән көңілдің ажары деген қадірлі тыңдарман, ұлттың жариясы Шалқар радиосының арнасында өмір құлай Ниязовтың орындауындағы жүзіктім деген тамаша әнді тыңдап, көңіліңіз серпіліп, жаныңыз жадырап, біздің арнамызға қосылып жатқан болсаңыз, баршаңызға кеш жарық деп амандасайық. Мінекей жаңа апта басталды, дүйсенбі күні есігін айқара ашты, тамаша көңілкемен арайлы таңды қарсы алдық, тамаша күннің куәсі болдық, енді нұрланып батқан күрең күздің кешінде ұлттың үн жариясымен бірге болыңыздар. Шалқар радиосымен бірге шарықтаңыздар. Шалқар радиосынан шабыт алыңыздар. Ең басы қадірлі тыңдарман, шаршамаңыздар. Сырлы саз бағдарламасын бастадық. Сіздермен бірге дүйсенбі сайын сағына қауышатын Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы. Бүгін 14 қыркүйек, аптаның осынау керемет күні. Жаныңызды жадыратқан жақсы жаңалықтар мол болсын. Және елімізде отбасы күні мерекесі тойланып жатыр. Олай болса, осынау керемет күн мен баршаңызды шын жүректен құттықтаймыз. Отбасыңыз, әулетіңіз аман болсын. Осынау әлемде жақындарыңызбен бірге жасай беріңіздер. Күндеріңіз әрине жақсы көңілгеймен өтсін. Иә, отбасы күнін тойлағыларыңыз келсе, мүмкін дәл қазіргі сәтте осы ақ дастарханды жайып, бір-бірлеріңізге ақ тілектеріңізді арнап, ерекше бір сезіммен әдемі кеште әкеңізге, анаңызға, балаңызға, келініңізге, қызыңызға, осы әулеттегі жақыныңызға жылы сөзіңізді арнай отырыңыз. Осы орайда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды отбасы күнімен құттықтағаны жайлы айта кеткім келеді. Отбасы ұлттың бірегей болмысын айқындайтын және мемлекет пен қоғамның дамуына тікелей ықпал ететін айрықша маңызды институт. Әр азаматтың дүниетанымы, адами қасиеттері қастерлі қара шаңырағында қалыптасады. Ана жүрегінің жылуы мен әкенің өрісті өнегесі әр адамды биік мақсаттарға жетелейді. Үлкендердің даналығы мен парасат пайымы жастарға өмірлік бағдар болады. Жанашыр жандардың қолдауы әрдайым күш-қуат береді. Осылайша біз салт-дәстүріміз бен төл құндылықтарымызды ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп, халқымыздың мәдени діңгегін және рухани тұтастығын нығайтып келеміз. Бірінші шілде күні заңды күшіне енген Қазақстан Республикасының конституциясына сәйкес неке және отбасы ана, әке мен бала мемлекеттің қорғауында болады делінген құттықтауда. Олай болса, шын жүректен тағы да мереке құтты болсын дейміз. Арнамызда бізбен бірге болыңыздар. Кешкі көңіл-күйлеріңізді бөлісіңіздер. 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы.

Шалқар радиосына жаңадан қосылып жатқан жандарға кеш жарық деп амандасайық. Бүгінгі күнді жақсы көңілмен өткізіп жатқан боларсыздар. Енді бізде осы сырлы саз бағдарламасында, яғни алғашқы сағатта еліміздегі жағымды жаңалықтарды сіздердің назарларыңызға ұсынатынымызды білесіздер. Осы орайда керемет қуанышты ақпарат: қазақстандық әртістер Ресейде өткен цирк өнері фестивалінде 2 халықаралық жүлде жеңіп алыпты. 10-13 қыркүйек аралығында Санкт-Петербургте 18 елден 200-ден астам қатысушы жиналған цирк өнері фестивалі өтіпті. Қазақ мемлекеттік циркінің номад тобы Қанатбек Күнғожиновтың жетекшілігімен ат үстіндегі акробатты ойын көрсетіп, алтын медаль жеңіп алыпты. Сондай қазақстандық өнерпаздар Роскосирктің арнайы жүлдесімен марапатталып, Мәскеуде өтетін келесі жылғы фестивальға шақырту алған екен. Ал Мәскеуде өткен артист фестивалінде Қазақстан атынан Элеонора Канахина өнер көрсетті. Ол Лунария атты сым үстіндегі эквилибр нөмірін ұсынып, күміс медаль иеленіпті. Осылайша қазақстандық цирк әртістері 2 фестивальде де жүлдеге ие болып, ел қоржынына 1 алтын және 1 күміс медаль салған екен. Иә, цирк саласы өте қиын өнер, білесіздер. Олай болса, жеңімпаздарды шын жүректен құттықтаймыз. Енді келесі ақпарат сіздердің назарларыңызда. Қуыршақ театры өзінің 91-ші маусымын 4 жаңа қойылыммен ашайын деп жатыр. Яғни 1935 жылы қоғам қайраткері Темірбек Жүргеновтың бастамасымен негізі қаланған мемлекеттік академиялық қуыршақ театры өзінің 91-ші маусымын жаңа шығармашылық жобалармен бастамақ. 90 жылдан астам тарихы бар өнер ордасы биылғы маусымда көрермендердің барлық жас ерекшелігін қамтитын түрлі бағыттағы 4 жаңа спектакльді 15-18 қыркүйек аралығында өткізілетін премьералар апталығы аясында ұсынады. Жаңа маусымның басты ерекшелігі қойылымдардың тақырыптық және жанрлық алуандығында. Театр ұжымы балаларға арнаған классикалық туындыны жаңаша сахналап, экологиялық мәдениет, туған қала тарихы және ұлттық құндылықтар тақырыптарын қуыршақ өнер арқылы көрерменге жеткізуді мақсат етіп отыр. Солардың бірі көрермен назарына 15 қыркүйек күні 15:30 ұсынылатын 6 жасар Алпамыс спектаклі. Балаларға арналған таңдаулы туындылардың қатарындағы Абдулла Қырсақбаевтың көркем фильмі негізінде сахналанған адаптация алғаш рет қуыршақ бейнесінде театр сахнасына жол тартты. Білімге деген құштарлық пен арманға адалдықтарға өткен спектакль 5 жастан асқан көрермендерге арналған. Ал ұлттық құндылықтарды заманауи бағытта дәріптеуге арналған кезекті премьера «Жақсылық пен жамандық» спектаклі. Бұл премьерасы 16 қыркүйек күні сағат 14:00 өтеді. Қойылымның негізгі мақсаты жас көрерменге қазақ халқының рухани мұрасын таныстырып, оның ішінде қасиетті домбыра аспабының маңызын насихаттау. Ұлттық өнерді заманауи сахналық шешімдермен ұштастыра отырып, спектакль өскелең ұрпақтың ұлттық мәдениетке деген қызығушылығын арттыруды көздейді. Ал 91-ші маусымның тағы бір жаңа туындысы «Таза кизет» спектаклі. Премьера уақыты 17 қыркүйек сағат 14:00. 6 жастан асқан көрермендерге арналған «Буфанада» жанрындағы туынды республикалық «Таза Қазақстан» экологиялық акциясының маңызын дәріптеуге бағытталған. Ал Алматы қаласының тарихы мен мәдени болмысын арқау ететін «Алматының алмасы» спектакльде жаңа маусымның премьералары қатарынан орын алды. Аталмыш қойылым 18 қыркүйек күні сағат 14:00 премьералар апталығын тәмамдайды екен. Осылайша 4 түрлі тақырыпты қамтыған жаңа қойылымдар театрдың шығармашылық ізденісінің жаңа бағыттарын айқындап, қуыршақ өнерінің тек балаларды қызықтыратын жанр ғана емес, тарихты, ұлттық құндылықтарды, экологиялық мәдениетті және қоғамдағы маңызды мәселелерді жеткізетін өнер алаңы екенін тағы да бір мәрте көрсетеді. Мінекей жағымды жаңалықтар осындай, қадірлі тыңдарман. Ендеше балаларымызды қайда апарсақ екен деп алматылықтар, Алматы қаласының қонақтары және тұрғындары өздеріңізге сауал қойып отырған болсаңыздар, қуыршақ театрына баруды ұмытпаңыздар. Әркез тамаша кеште өздеріңізбен бірге Шалқар радиосы.

Шәмшәні мен кешіміз сәнді, қадірлі тыңдарман, ұлттың жариясы Шалқа радиосының арнасында сырлы саз бағдарламасында сіздер Нұрбол Балапановтың орындауында әйгілі Шәмші атамыздың сүймегендер сағынбайды әнін тыңдадыңыздар. Ал сіз Шалқа радиосын сағындыңыз ба? Арнамызға 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жүрек лүпілдерін жолдай отырыңыздар. Енді ертең Алматы қаласы Шәмші атамызды еске алады, яғни 15 қыркүйек керемет ару қаламызда Көктөбе паркінде және Республика сарайында Шәмші әлемі күні Шәмші әлемі әндерімен өрілген тамаша кеш ұйымдастырылып жатыр. Иә, жақында біз өткенде бір апта бұрын осы бағдарламамызда сырлы саз бағдарламасынан кейін өрілген асыл саз Шалқар шаңырағында бағдарламасында ұлы композитордың ұрпағы Мұхтар Қалдаяқов пен келіні Ботагөз Қалдаяқовамен сұхбат жүргізген болатынбыз. Енді ертеңгі бағдарламаны тағы да сіздердің естеріңізге сала кетейін. Көктөбеде басталатын шара 14:00-де жүргізушімен бірге байқаулар ұйымдастырылады екен. Яғни бұл байқауда сіздер Шәмші әндеріне қатысты сұрақтарға жауап беріп, сый-сияпатқа ие бола аласыз. Және 15:30-да Шәмші Қалдаяқовқа арналған фотозона, яғни Шәмші атамыздың өмір тарихынан суреттерді тамашалайсыздар. 17:00-де вальс бойынша шеберлік сағаты ұйымдастырылады. Көктөбеде, яғни вальсті жақсы көретін біздің ағаларымыз, апаларымыз кезінде талай дөңгеленіп биледіңіздер ғой. Сол бір күндерді еске алып, вальс биін тағы да еске түсіріңіздер. Барып, арнайы қатысаңыздар болады. Ал 19:30-да Республика сарайында Шәмші әлемі концерті эстрадалық симфониялық оркестрдің сүйемелдеуімен елімізге танымал өнер жұлдыздары, оның ішінде классикалық бағыттағы әншілер көбірек ән салады, дирижер Мұхтар Қалдаяқов. Және 21:30-да концерттің қатысушыларымен фотосессия Алматы қаласындағы Шашу мейрамханасында ұйымдастырылады екен. Олай болса, Шәмші әлемі ертең осынау керемет кештің қадірлі тыңдарман куәсі болыңыздар, барыңыздар. Әрине, Шәмші әндерін шырқап қайтыңыздар дейміз. Енді әрі қарай Алматымызда өте керемет ақпараттар легі толассыз бізге жетіп жатыр. 60 ел 16 мың жел аяқ дейді. Алматыда мерейтойлық Алматы марафон өтейін деп жатыр. 27 қыркүйекте мерейтойлық осы жобада биыл халықаралық жүгіру додасына 60-тан астам елден 16 мың адам қатысайын деп жоспарланып жатыр екен. Жарысқа әлемнің әр қиырынан спортшылар келеді. Ең шалғай нүктелер қатарында Буэнос-Айрес, Сан-Паулу, Окленд, Ди-Сидней, Кейптаун, Ванкувер және Торонто бар екен. Шетелдік қатысушылардың көбі Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан және Қытайдан келеді. Сондай-ақ Оңтүстік Корея, Америка Құрама Штаты, Ұлыбритания, Беларусь, Германия, Украина елдерінен тіркелген спортшыларымыз да бар екен. Марафонға танымал жапониялық спортшы Бостон марафонының жеңімпазы Юки Кавауччи қатысуы мүмкін. Мерейтойлық жарысқа байланысты барлық қашықтықтың бағыты жаңартылған. 42.2 шақырымдық марафон трассасы биыл алғаш рет бір айналымнан тұрады. Тіркелу марафонның ресми сайтында жалғасып жатыр дейді. Олай болса, жел аяқтарымызды тағы да осы марафонға белсенді түрде қатысыңыздар дегіміз келеді. Әрине, жүгіре білуде өнер. Шалқа радиосы сіздермен бірге.

Сонымен Шалқар радиосының арнасына әзірге екі тыңдаушымыз ғана қосылып бізге хат жолдаған екен. Әрине жай ғана бізді тыңдап бара жатқан қаншама жан бар. Жолдағы жолаушыларға, жүргізушілерге жолдарыңыз болсын, сәт сапар тілейміз. Межелі жерге аман есен жетіңіздер деген тілегімізді жолдайық. Енді әдемі кеште, кешкі асын, бау бақшасында, жылы ұясында, дастархан басында ішіп жатқан жандарға, дайындап жатқан жандарға астарыңыз дәмді болсын деген тілегімізді арнайық. Әзірге сонау Түркістан облысы Ордабасы ауданы Қараспан елді мекенінен сәлем жолдап жатқан Гүлжан Исмайыл қызына әрине біз де сағынышты сәлемді жолдаймыз. Сіздермен біргеміз деп мінекей терезе алдында радио қабылдағыш тұр екен және өзін суретке түсіріп жіберіпті. Қандай тамаша, керемет, кешіңіз көңілді болсын. Ал енді алыс сапардағы сонау шет мемлекетте Шалқар радиосын үзбей тыңдайтын Еркін ағамызға еркін жол тілейміз. Аман есен жүріңіз. Қашанда осы еліңізді, жеріңізді сағынсаңыз Шалқар радиосын тыңдаңыз. Аман болыңыз. Сәрсебай Орманов ағамызға да мың алғыс, мінекей қол көтеріп амандасып жатыр. Енді қадірлі тыңдарман, 17 қыркүйек күні Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясының камералық залында кешкі сағат 7:00 ән әдемі, күй сұлу деген тақырыппен керемет кеш өтейін деп жатыр. Бұл кеште осы филармонияның әншілері, күйшісі Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Ержан Әлімбет күйден шашу шашса, мәдениет саласының үздігі ерен еңбегі үшін медалінің иегері Мақпал Қазыбекқызы, қазақ өнерінің қайраткері Біржан Бәзілжан, республикалық байқаулардың лауреаты Әуесхан Исахан ән салады. Ал осы керемет өнерпаздар бүгін дәл қазір сағат 7:00 біздің Асыл Саз бағдарламасында құрметті қонағымыз болады. Әдемі кеште сырын айлатып, домбырамен әуелетіп ән салған, керемет күмбірлеген күй шерткен өнерпаздардың сырлы сұхбатын және өнерін тыңдағыларыңыз келсе, Шалқар толқынынан ажырамаңыздар, біздің арнамызда бірге болыңыздар дегіміз келеді. Және біздің әйгілі Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, сүйікті күміс көмей жез таңдай әнші Сәуле Жәмпейісова апайымыз қала күні аясында және өзінің 60 жылдық мерейтойы аясында 17 қыркүйек күні кешкі сағат 16:00 Нұркент ықшам ауданында орналасқан керемет Алматы қаласындағы музейлер бірлестігінің ұйымдастыруымен ән қанатындағы Алматы деген өзінің қала күніне арналған шығармашылық кешін назарларыңызға ұсынайын деп жатыр. Яғни бағдарламада көрме және домбыра тапсыру рәсімі өтейін деп жатыр екен. Ол туралы Сәуле апайымыз өзінің парақшасында былай дейді: алматылық достар, көрермен қауым, ару қаламыздың қонақтары, сүйікті қаламыздың Алматының мерекелік күніне орай 17 қыркүйек күні 16:00 мультимедиалық дәстүрлі музыка орталығында өтетін кешіме шақырамын. Музей қасиетті құндылықтарымызды сақтайтын және насихаттайтын орын. Бұл музейде қаншама ұлы тұлғаларымыздың домбыралары сақтаулы тұр. Осы қасиетті жерде тұрсыншы деген ниетпен 2003 жылы Нарбек шебердің қолынан шыққан домбырамды сыйға тартқалы жатырмын. Тамаша сұхбат құрып шәкірттерімен бірге ән шырқаймыз. Қызықты көрмені тамашалай аласыздар. Келіңіздер, әдемі кештің куәсі болыңыздар дейді. Осы орайда Сәуле Жәмпейісова керемет ән аққуы, ән еркесі, ән апамыз домбыра дастан бағдарламасында сәрсенбі күні кешкі сағат 8:00 қонақ болатынын айта кетейін. Ал Мұхит ағамыз не дейді? Кеш жарық Шалқарым, әрине Шалқарды үнемі үзбей тыңдаймыз. Қазір келінімді күтіп отырмын, бұйырса биыл медколледжді бітіреді, кешкі оқуда аман болыңыздар деген екен. Өте тамаша. Назигүл апайымыз Абай облысынан, қайырлы кеш Шалқар радиосы, мен сіздерді сиыр сауып жүріп тыңдап жүрмін дейді. Сізді жақсы көремін, керемет жүргізушісіз дейді. Рахмет. Мені қандай тамаша, сиыр сауып жүріп тыңдап және сол сүтті пісіріп ішіп, айран жасап, құдай керемет, қандай тамаша. Назигүл апай, жалынды сәлем, сіз де біздің керемет тыңдарманымызсыз. Ал сіздердің құрметтеріңізге әсем әндер арнамызда.

0: Шалқарды тыңдап алғыс ал. Арнада жарнама.
1: Алматыда жыл сайын қыркүйек айында қала күні кең көлемде аталып өтеді. Мерекеге орай қала әкімдігі алматылықтар мен шаһар қонақтарына арнап түрлі форматтағы мәдени, спорттық және ойын-сауық шараларын ұйымдастырады. Дәстүр бойынша негізгі іс-шаралар Астана алаңында, Абай алаңында, Панфилов және Жібек жолы жаяу жүргіншілер көшелерінде, Алатау дәстүрлі өнер театры алаңында өтеді. Сонымен қатар мерекелік бағдарлама қаланың барлық ауданын қамтиды. Осыған орай Алматының 8 ауданында да мерекелік алаңдар мен аудандық іс-шаралар ұйымдастырылады. Қала күнін мерекелеудің негізгі іс-шаралары 19 мен 20 қыркүйекте өтеді. Жалпы қыркүйек айы бойы Алматыда қала күні аясында 300-ге жуық мәдени, спорттық, ойын-сауық және өзге де мерекелік іс-шара өткізу жоспарланған.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Алматыда 19-20 қыркүйек аралығында қала күніне орай мәдениет басқармасына қарасты орталықтандырылған кітапхана жүйесінің ұйымдастыруымен Арбат алаңында «Кітапфест» кітап жәрмеңкесі өтеді. Іс-шараның негізгі мақсаты қала тұрғындары арасында кітап оқуға қызығушылықты арттыру, оқу мәдениетін дамыту және кітапты қолжетімді форматта көпшілікке ұсыну. «Кітапфест» аясында 60-тан аса баспаның қатысуымен кітап жәрмеңкесі және ақын жазушыларға арналған қаламгерлер шатырында кездесулер ұйымдастырылады. Яғни 19-20 қыркүйек күндері сағат 10-18:00 аралығында Жібек жолы көшесі Арбат алаңында баршаңызды күтеміз, дейді әдебиет пен мәдениет толысқан ерекше мерекеде жүздескенше деген ақпаратты таратып жатыр. Сондықтан да қадірлі тыңдарман, кітап сүйер қауым, мінекей Алматы қаласы күніне арналған тамаша мерекелік шаралар сіздер үшін. Роза Халықова апайымыз кеш жарық шалқар радиосы Гүлмираның әсем дауысын тыңдап жүріп, ерекше көңіл-күймен кешкі астың басындамыз, жазбасақ та үнемі шалқар қосулы, дейді. Бәрекелді, көп рахмет. Майра апайымыз да кеш жарық баршаңызға, деп мінекей арнамызда амандасып жатыр. Өте қуаныштымыз. Енді қадірлі тыңдарман, осымен сырласаз бағдарламасын алғашқы сағатта аяқтаймын. Келесі бағдарламамыз, яғни асыл саз хабары, шалқар шаңырағында ендеше санаулы минуттардан соң өздеріңізбен әуе толқынында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы қайта жүздесетін боламыз. Кештеріңіз көңілді болсын. Бүгін әдемі кеште өздеріңізбен бірге күміс көмей, жез таңдай әншілер, дүлдүл күйші бүгін кешімізді өте бір керемет дүркіретіп, думандатып әдемі сәттер сыйлайын деп жатыр. Тағы да қайталай кетейін, дүлдүл күйші Ержан Әлімбет және күміс көмей әншілер Мақпал Қазыбекқызы, Біржан Бәзілжан, Әуесхан Исахан сіздерге керемет сұхбат беріп, әндерін шашу етеді. Биыл енді Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясында жаңа маусым ашар жобаларда басталып жатыр. Сол жаңалықты бүгін ерекше көңіл-күймен жеткізейін деп отыр. Олай болса, арнамыздан ажырамаңыздар. Ал енді бүгінгі бағдарлама сіздерге ұнап жатса, ақпараттар легі көңіліңізден шықса және әсем әндер жүрегіңізді тербеткен болса, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жүрек лепілдерін жолдаңыздар. Мен келесі сағаттың басында өздеріңізге міндетті түрде арнайы сәлемімді жолдайтын боламыз. Ең бастысы, күреңіздің тамаша кешінде жаныңыз жабырқамасын, көңіліңіз қуансын, шаттансын, бақ деген әлемде қалықтаңыз.

0: Елордада сағат 19.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Танымдық музыка. Қазақ әнінің тарихы, өңірлік мектебі, дәстүрлі музыка, асыл саз бағдарламасында.

Жақсы күннің жақсылығы мол болсын, қадірлі тыңдарман. Мінекей жаңа аптамызды бастадық. Дүйсенбі сіз үшін ауыр күн емес, ең тәуір күн болды деген ойдамыз. Ендеше ұлттың жариясы Шалқар радиосының арнасына енді ғана қосылып жатқан жандарға тағы да кеш жарық деп амандасайық. Кештеріңіз көңілді болсын. Қазір ғана сіздер әуе толқынында Мақпал Қазбекқызының орындауында Ермұрат Үсеновтің «Меруерт Моншақ» деген тамаша әнін тыңдадыңыздар. Мақпалымыз жолда келе жатыр, ал қазір жанымызға жайғасқан ән әдемі, күй сұлу деген тақырыппен бүгін студиямызға келіп жатқан құрметті меймандарымызбен тағы да таныстыра кетейін. Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясының өнерпаздары, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері күйші Ержан Әлімбет мырза. Қош келдіңіз, Ержан мырза. Өте қуаныштымыз көргенімізге. Мәдениет саласының үздігі, ерен еңбегі үшін медалінің иегері Мақпал Қазбекқызы, міне-міне енді

0: әдеттегідей сол төрт өнерпаз керемет әннен шашу шашып, күмбірлеген күймен шуақ сыйлайын деп жатыр екеміз. Ал Ержан мырза, дайындығымыз қалай? Жақсы демалыс болды ма?
1: Сол өзіңіз айтқандай, балдарымыз мектепке, өзіміз жұмысқа, өнерге кірісіп кеттік. Жазғы демалыстан кейін дайындық сол бір қалып, сол өнер адамының өмірі сол дайындықпен сахнадан құрастырылған өмір ғой.
0: Иә.
1: Одан қалса азақ уақытымызды бала шағамызға арнаймыз. Қалған уақыттың бәрі сол өнерде.
0: Келі сахнада.
1: Әрине.
0: Бәрекелді, өте қуаныштымыз. Енді Әуезхан мен біздің Біржан да сол керемет қоржындарын майлап, жаңандерді толықтырып, керемет әнді халыққа сыйлағалы отырған болар. Ал Әуез,
2: жаңаша екпінмен келіп жатырмыз. Бұйыртса, 91-ші маусым ғой.
0: Иә.
2: Филармонияның алдағы уақытта концерттер беріледі. Биыл Дәніш Рақышев атамыздың 100 жылдығы, Манарбек Ержанов атамыздың 125 жылдығына ертең 25-ші қазан күні үлкен концерт беріледі. Сол жерге баршаңызды шақырамыз. Біздің жалпы енді осы шаруамыз жайменде басталып кетті. Жаңа репертуар, жаңа екпін.
0: Иә. Филармонияға өзі келгенімізге көп болған жоқ, бірақ қалыпқа бірден кірдік.
2: Иә, керемет екен негізі. Жалпы әнші адамның сахнада жүргені жақсы ғой.
0: Иә.
2: Сахнада шықпаған адам жаңа кеспеген пышақ сияқты.
0: Иә.
2: Тат басқан күйінде қалады.
3: Ойбай.
2: Мына сахнаны көріп, сахнаның кереметін сезініп, халықтың қошеметіне бөленіп, одан артық әншіге одан артық бақыт жоқ деп ойлаймын. Өзіңіз де мінекей елдің алдында елге қызмет етіп жүрген Гүлмира ханым, сізге де мыңда бір алғыс шақырғаныңызға.
0: Иә.
2: Баршаңызға сәттілік тілеймін. Жолдағылардың жолы болсын. Қазақ елі аман болсын, көбейе берейік.
0: Тамаша, керемет. Енді бүгін отбасы күніне орай көбейе берейік деп айтып жатыр ғой. Мереке құтты болсын. Ал Біржан енді соңғы уақытта әлеуметтік желіде белсенді бола бастады. Жұбайымен, қызымен, домбырада керемет өнерлерін халыққа сыйлап жатыр. Сол ал бұл жаңаша бағытымыз ау деймін, Біржан.
3: Иә, баршаларыңызға қайырлы кеш. Бүгін енді бір ерекше кешпен бастағалы отырмыз. Қасиетті қарашаңырақ шалқарды радиосына келіп отырмыз. Біздің өнердегі биылғы ашылуымыз осы шалқардан басталайын деп тұр.
0: Бәрекелді.
3: Сондықтан енді сіздердің шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Жалпы е, биыл жазда құр жатпадық деуге де болады. Бүткіл халық әлеуметтік желіге ойлап, аяқ асты ойлағаннан түсіріп көресілік деп отырып, ұлымыз екеміз, келіншегім екеміз бәріміз отырып түсіріп едік. Анау әлеуметтік желіге, біраз желілерге түсіп, ой, біраз танымал болып қалдық десек те болады.
2: Байдастаннан кейінгі осы бәкең болып тұр ғой.
0: Өнерлі отбасы екендігін жариялады.
3: Көрсетіп жатырмыз иә.
0: Тамаша, керемет. Тасада жүрген таланттарды шығару керек қой енді. Ай, бәрекелді, олай болса жігіттер, тағы да жаңа маусымның ашылуы құтты болсын. Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық мінекей филармониясы өнер ұжымын бәрін жақсы көреміз. Сіздермен үнемі шығармашылық байланыс тамыз. Орындауларыңыздағы әндеріңіз халыққа жетіп жатыр. Десек те бүгінгі кештің әні бөлек, күйі бөлек, жолы бөлек. Олай болса ән шашуымызды бастайықшы, кәнекей. Өздеріңіздің кештеріңіздей ән әдемі, күй сұлу, тамаша Шалқар радиосында 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне қадірлі тыңдарман. Бүгінгі қонақтарымызға өздеріңіздің сауалдарыңызды, лебіздеріңізді, жүрек лүпілдеріңізді жолдай отырыңыздар. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай, дыбысты қадағалап отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы, сонымен көшті бастайтын Әуезхан Исахан сырнайшы өнерпаз.
2: Ал мына халық әні Гүлдариған тартып өтіп берейін, қабыл алыңыздар.

0: Беу шіркін, республикалық халықаралық байқаулардың лауреаты әнші Әуесхан Исахан, кешегі Нартай Бекежанов атамыздың ізбасарындай болған өнерпаздарыңызға қошеметтеріңіз. Енді күйінейді қазағымның қанында, күйінейді қазағымның жанында деп, дәулескер күйші Ержан Әлімбет те мінекей, я дайын отыр. Салалы саусақтарын қозғап, домбыраның қош шегін пернесін мінекей дайындап, қазақтың керемет күйін барша тыңдаушыларымызға ұсынайын деп жатыр. Ендеше қабыл алыңыздар. Осы сәтте мінекей біздің Болат есімді тыңдарманымыз сәлем бердік. Шалқа радиосы кеш жарық дейді. Назигүл апайымыз аман болайық, құтты болсын, тамаша кеш болып жатыр деп өздерінің жылы көңілдерін, лебіздерін жолдап жатыр. Қабыл алдық дейміз. Ал кеттік Ержан мырза.
1: Ал құрманғазы Найда Бұлбұл Айжанай күйін тартып берейін.
0: Тамаша, керемет.

0: пайыз. Асыл саз бағдарламасында елімізді ғана емес әлемді таң қалдырып жүрген Ержан Әлімбет мырза, қандай тамаша керемет. Ал енді Біржан Бәзілжанға кезек келді. Біржан сал ахан сері бабаларымыздың ізін жалғап дәстүрлі ән өнерінен әлі күнге ажырамай келе жатқан өнерпаздарыңызға қошеметтеріңіз. Қайрат Құрметұлы, кеш жарық, қандай тамаша, ғажап қой, Мейіржан, Майшан есімді тыңдарманымыз кереметте өзінің таңғалысын жеткізіп жатыр. Ал кереметті жақсы көңілгімен әрқарай әнмен жалғаймыз.
1: Бәрекелді, рахмет барша тыңдармандарға. Ал енді қазақтың ән өнері күй өнері болсын. Бірден ән өнері күй өнері десе, бірден домбыра есімізге түседі. Сондықтан қазақтың қандай жерде болмасын, домбырасыз ән жиын тойларда кем олай болса, Мұқағали жайсаң болсақ, домбыра жүрегіммен үндеседің, өзіңдей сырласымдай тілдесемін, бабамнан қалған мұрам сен болмасаң, өнердің не екенін білмес едім дейді ғой.
0: Беу шіркін.
1: Олай болса, осы Мейрамбек Жанболатов атамыздың ән домбыра деген тамаша бір ән бар, соны осы шалқар айтасында айтып берген бе.
0: Ай, бәлекел, тамаша, керемет. Ғажап ән, сондай керемет. Осы ән домбыра деген кезде

0: ән әдемі, күй сұлу деген мінекей Хамза Науат есімді тыңдарманымыз. Кеш шарық шалқыған шалқар радиосы. Айналайын Гүлмира, мынау не деген керемет кеш. Жұмыстарыңызға сәттілік деп бүгінгі құрметті қонақтарымыздың өнеріне тамсанып жатқан жайы бар. Ендеше тағы да бір таныстырып кетейін. Шалқар шаңырағында асыл саз бағдарламасында бүгін Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясының өнерпаздары, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері күйші Ержан Әлімбет, мәдениет саласының үздігі ерен еңбегі үшін медалінің иегері Мақпал Қазыбекқызы, қазақ өнерінің қайраткері Біржан Бәзілжан және халықаралық республикалық байқаулардың лауреаты сырнайшы Әуесхан Исахан келіп жатыр. Ал енді әрқайсыңызға негізі жеке хабар арнасақ та болады. Әрқайсыңыз бір өнерде жарқырап жүрген жұлдыз тұлғасыздар десек те, мынау жаңа маусымның ашылу болғаннан кейін төртеуіңіз бірлесе отырып әдемі қасиетті киелі сахнада мінекей қазақтың дәстүрлі ән күй өнерін халыққа дәріптеп көрерменге қуаныш сыйлайын деп жатқан соң бірге бөле жармай шақырып отырған жайымыз бар. Енді Ержан мырза, жалпы төрт өнерпаздың, яғни ол дәстүрлі әнші, сырнайда ән шырқайтын, домбырада ән шырқайтын әнші және күйшінің бір сахнада тоғысуы, бұл енді баяғы кең байтақ қазақ даласындағы шында да сал серлерімізді еске түсіреді. Жалпы осы өнерде сіз бұл жандарға қарағанда ертерек жүрсіз. Ұлытау арқылы әлемді шарладыңыз, елімізде де қаншама сахнада өнер көрсеттіңіз. Жалпы осы сахнадағы көрінісіңіз, осы бағдарлама сіздің көңіліңізден шыға ма?
1: Әрине, біздің негізгі мақсатымыз осы төртеуіміз бас қосқанда қазақтың барынша енді күй өнерінде де, ән өнерінде де, жыр өнерінде де мектептер көп қой. Әр композитор, әр жырау, әр ақынды алғанда, ақынды алсаңыз әр қайсы бір мектеп сияқты. Сондықтан бір концерттің көлемінде барынша қазақ өнерінің, осы ұлттық өнеріміздің жан жақты қамтуға тырысу үшін ол бастағы мақсатымыз өстіп бас қосып концерттерді басталып кетті. Қазір сөйтіп қалыптастық, және де кейде ойлаймын, көрермен бізді бөлек-бөлек елестете алмайтын сияқты.
0: Сол үйретіп алдық, иә? Кәдімгідей өздеріңізді іздеп келетін көрермендер бар екен. Яғни мен сіздермен бірге осы мамыр айында Іле Жақанов атамыздың мерейтойына арналған концерттік кештеріңізді жүргізу барысында соның куәсі болдым. Тіпті тәтті кәмпиттерін алып келіп, алтындарым, дауыстарың шаршап қалмасын, қарлықпасын деп шайларына дейін алып келіп жатқан көрген кезде біздің дәстүрлі ән өнерімізді әлі күнге жақсы көріп сүйіп тыңдайтын жандардың барлығына мен риза болдым, қайран қалдым. Иә. Әрине, сіздердің дәстүрлеріңіз солай ма?
1: Біздің де, сіз өзіңіз айтқандай, тұрақты көрермендеріміз бар. Құдайға шүкір, алтындарымыз, алтын көрермендеріміз.
0: Иә, тамаша. Енді шында да бағдарлама жасау ол негізі оңай емес. Және әр әнді, бір әнді айтсаң да жаныңды жеп айтасың. Жүрегіңді қайнатып, бұрқ-сарқ соны халыққа жеткізесің. Ал енді әдемі бір жарым сағаттық бағдарлама шында да бір әсерлі, өте бір керемет жоспарланады екен. Осы жоспарды қалай жасаймыз, сол туралы да айта отырайық Біржан.
2: Енді біз ортақ мынау әлеуметтік желіде шатымыз бар, сонда талқыланамыз. Талқылап ортаға тақырыпты қоямыз. Сөйтіп сол тақырыптың жүйесі бойынша әндерді соған қарай шаңдаймыз.
0: Иә.
2: Енді біреуімізге 5 ән, біреуімізге 4 ән негізгі солай түсіп жатса, осы кеште енді оны көп айтуға да болады, бірақ халықты шаршатып алмау керек деген мақсат бізде. Сондықтан енді қазақтың халық әндері мен осы халықтың бірге жанында келе жатқан, жанымен келе жатқан өнерді анау тыңдап қалмайтын, жаңағы өзіңіз айтпақшы, тыңдармандар өте көп. Тіпті шетелден де кеп тыңдалып алғысын айтып бізден сұхбат алғандар күндерде болған. Ержан екемізге арнайы бір шапан кигізіп, сол аяқ жақ құдалық сияқты болып кеткен концерттеріміз де болған. Сондықтан осындай тыңдармандарымыз барда біздің қазақ өнері өлмейді деген ойдамын. Ал енді концерттің әр концерт сайын біз әнді қайталамауға тырысамыз көбінесе, әнді болсын, күй болсын. Себебі халыққа жаңаша дүние қызық. Әрбір тарихын айтып қоясың, тәтті-тәтті тарихтарын айтқан кезде халық кәдімгідей, мә, мынау бекер шықпаған күй екен, бекер шықпаған ән екен деп ол жерде айтып жатамыз. Әрбір әннің, әрбір күйдің тарихы бар. Сіздер соларға тереңірек үңілсеңіздер, әр концертімізден мүлде қалмайтын едіңіздер десем, халық қошеметін аямай жаңағы жерде ықыластарын білдіріп жатады. Сондықтан біздің концерт әр концертіміз әр түрлі әндермен, күйлермен шырқалады.
0: Бұл жол бағдарлама қандай тақырыпта өрбімек? Әуесхан, айта отырсаң.
3: Бұл жолғы енді
2: Әуесханның ең әдем-әдем әндерін алып келген концерт болайын деп тұр. Ән әдемі, күй сұлуы дегенге қарағанда.
0: Тамаша.
3: Ән әдемі, күй сұлуы деген керемет тақырыпты қойды. Соған байланысты енді еркін тақырып, әркімнің өзі
0: көңіл қалауы.
3: Көңіл қалауы, сосын халық қай әндерді тыңдайды, халыққа қандай әндер жақын, сол әндерді шығаруға тырысамыз. Әрине кейбір ескі айтылмай жүрген қазақ әндері, күйлері көп қой.
0: Көп.
3: Оны да жаңғыртуға бір жағынан үлесімізді қосып жатырмыз. Сол ескі халық композиторлары, күйшілерінің күйлерін ерағам мақамына салып тұрып орындаған кезде ән жердегі енді осы көп болмаса да 3 ай болды ғой менің кіргеніме. Кейде сол концертте өзім ән айтып отырып көрермендермен бірге рахаттанып алатыным бар жанымдағы
0: өнерпаздардың әніне.
3: Әртістерім, иә. Кілең үлкен сахнаны бағындырған, үлкен сахналарда өнер көрсеткен Мақпал Қазбек, Біржан Бәзілжан, Ержан ағамыз, баяғы Ұлытаудан бастап бүткіл әлем дүркіреткен. Осы кісілермен бірге өнер көрсеткен мен үшін де бір бақыт десем де болады. Және де осы кісілердің өнеріне сүйене отырып мен де шабытым ашылады. Концертте арқан қозып сондай қызықтар болып жатады. Енді ән әдемі, күй сұлу деген тақырыпты алдық. Осы 42-тің 17-сі санаулы күн қалды.
0: Бейсенбінің берекелі кешінде
3: Жамбыл атындағы филармонияда, камерный залда болады. Баршаңызды шақырамыз. Осы
0: билет бағасы қымбат емес.
3: Билет бағасы аса бір қымбат емес.
0: Біздің 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне, статус бөліміне афишаны салып қойдық. Яғни барыңыздар дейміз алматылықтарға. Олай болса шабытты бір оятайық. Әуесхан, тағы да өзің мінекей ән керуенін бастай ғой, шырқап жібер. Одан кейін әрі қарай күйші Ержан мырза жалғастырсын, бір жанымыз қоштасын әдемі тамаша кеште. Мінекей өте әдемі тақырып екен, ән әдемі, күй сұлу деген тақырып кім қойды?
2: Бұл тақырыптарды ортаға тастаймыз. Көбінесе ерекеңнің көргені бар,
0: тамаша,
2: сезгені бар деп жүрекпен ойлайтыны бар, соның бәрін салады да осы тақырыптар қалай дейді, соны жүйелеп ортаға саламыз да мына тақырып былай келеді екен, былай келеді екен деп көбінесе ерекең екеуміз тақырып жағына қатты мән береміз.
0: Шебер екенсіздер онда.
2: Егер концертке тақырыптарыңыз керек болып жатса, ерекеңізден сұраңыз.
0: Бәрекелді, тамаша, керемет.
2: Ал кет.
0: Иә, соңғы уақытта жалпы халықтың мынау қазақтың жиын тойында да осы домбыра мен сырнайға деген қызығушылығы мені қуантады. Дереу сол сырнай мен домбыра мен ән айтатын әнші тауып берші деп, мінекей сол ортада жүретін Әуесхан бүгінде мінекей сахнаның төрінде. Бәрекелді. Ал тамаша.
3: Адамы батыс жақтың шыққан халық әні ғой енді біз. Ол халық әнінде негізі авторлары бар ғой, халық әні.
0: Әрине.
3: Елдің арасында көбіне тарап кеткен Ақсұңқар деген тамаша ән.
0: Ой, бәрекелді.

0: Шүкін, ассалаумағалейкум баршаңызға. Кеш жарық, Әуезхан мырза, Ереке, Біржан, өте әдемі кеш, керемет бағдарлама, жөнді әңгіме болып жатыр. Сіздерге үлкен рахмет, алғыс. Төлеген Айберген ватамыздың сағыныш әнін орындап берсеңіздер жақсы болар еді деп мінекей Руслан мырза Алматы қаласынан өзінің өтінішін жолдап жатыр. Енді Бүбіш есімді апайымыз да мінекей қошемет көрсетуде. Бибігүл өмірзаққызы, қайлы кеш, керемет, керемет беуде, қазағымның өнері шарықтай берсін деп Ақтөбеден өзінің ыстық ілтипатын, ықыласын білдіріп жатыр. Рахмет дейміз. Енді біздің Ержан мырзаға да кезек келді. Қазақтың киелі жан серігі домбырасымен бір екі күй орындап беріңізші. Ержан мырза жалпы табиғаты бір салиқалы, салмақты, сабырлы азамат. Мені көп әңгімеге тартпай бір көп күй орындатшы деген еді жаңа. Бір екі күй сұрайыншы сізден.
1: Ал, бірге.
2: Ал енді сіздерге қазанғаптың тораттың кекіл қақпайын орындап берейін.
0: Пай шіркін.
2: О, негізі деректерде тырнағалды күйлерінің бірі деп айтылады.
0: Иә.
2: Және де осы күйді естіген ұстазы, ол заманда ұстаздан бата алған ғой күйші атаны үшін.
0: Yeah.
2: Ұстазынан батасын осы күйден кейін алған деп келтіріледі.
0: Ал сіз кімнен бата алдыңыз? Сұрай кетейін. Еске түсіріңіз, ұстаздарыңыз көп болды.
2: Мен бірнеше сұхбатта айтқам, мен ұстазым өте бай адамын.
0: Yeah.
2: Ең алғашқы ұстазым Мамбет Назар Махамбет деген ағайыма басымды ием. Маған домбыраны қай жағына, қай қолымен қалай ұстау керек екенін үйреткен. Одан кейін одан да үлкен тұлға бар бізде. Марқұм Сықақ Тасболат ағайдан дәріс алғанмын. Одан кейін Күләнді Әбішева деген керемет апайым болған домбыраны. Одан кейін Төлепберген Тоғжанов деген академигіміз, профессорымыз, үлкен маман. Соксызды оқыдым. Одан кейін профессор Айчан Тоқтаған ағайда дәріс алған. Өте баймын.
0: Тамаша. Бәрінің батасын алған екенбіз ғой. Тамаша олай болса. Ал, күйге кезек берейік олай болса. Рахмет сізге. Қадірлі тыңдарман, сіздер асыл саз бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

0: ай шіркін жүк болсын дейді тыңдармандарымыз. Қайлы кеш пақ шіркін, қазақтың қара домбырасы ай сайрады ғой деп болысқан есімді тыңдарманымыз 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жазып жатыр. Енді қаншама тыңдарманымыз көлік тізгінінде, иә, Шалқар радиосына жазайын десе, анау жолдағы қиындық бар, қол бос емес десек те бәрі тамсанып бара жатыр деп ойлаймыз. Ендеше тағы да бір күй шашу болсын. Бүгін біздің студиямызда Ержан Әлімбет мырза.
1: Енді мен Сүгірдің қосбасарын орындап берейін. Өзіме қатты ұнайтын, өзім жақсы көретін күйлерімнің бірі.
0: Тамаша.
1: Қабыл алыңыздар.

0: күй де сөйлейді деген, иә, ғажап бір роман оқығандай күй кешіп отырмыз. Қайрат есімді тыңдарманымыз жолда тоқтап тұрып, пай шіркін ерекем-ай, ғажап қой шіркін деп мінекей суретін үйді тыңдап, көлік тізгінде келе жатып, бейне бір сәйгүлік тұлпарымен қазақтың дархан даласымен шауып бара жатқандай әсерде болдым. Рахмет сіздерге, алғысым шексіз, домбырамен қазақ елі мәңгі жасасын деп Руслан мырза Алматы қаласынан жазып жатыр. Енді жаңа сіз сағыныш әнін сұрадыңыз, ол әнді алдағы уақытта эфирімізде тыңдайтын боласыз, иә, келесі бір бағдарламамызда. Ал қазір Біржан Бәзілжан бір керемет көңілді әннен шашу берсін. Бағдарламамыздың соңғы минуттары да жақындап келе жатыр.
1: Уақыт деген зымырайды.
0: Ал енді ұстатпайды.
1: Иә. Жаңағы темір тұлпа тізгіндеп келе жатқан көрермендеріміз бар ғой.
0: Енді
1: Сәкен атамыздың ақ боз атының астының үстінде келе жатып, тау ішінде деп шырқаған әнін орындап берейін.
0: Беу шіркін, беу шіркін, керемет, тамаша. Халық әні қазына концерті біздің тыңдармандарымыздың әлі есінде деп ойлаймыз. Иә, Қазақстан телеарнасының YouTube арнасынан көрсеңіздер болады. Шарқтай бер шалқар концерттік бағдарламамызда біздің Молдабайдың әнін шарқтата орындаған Біржан Бәзілжан алдарыңызда.

0: Қайрат Бекбек тұрсын шабыттанып, шарықтап жатыр. Жолда тоқтап тұрып жазып жатыр.
1: Ой, рахмет.
0: Қайрат Бекбек тұрсының да керемет әнші екенін білеміз ғой. Бағира ханым, кеш жарық, керемет кеш болып жатыр. Сүгірдің қоспасары. Жалпы төкпе, шертпе күйлердің бәрін жақсы көрем. Домбыра тартып үйрену мақсатында кеше бір рет домбыра сабағына барып көрдім дейді Бағира ханым. Мақсатым домбыра тартып үйрену, орындалмай қалған балармандым. Өйде керемет ән айтылып жатыр. Сіздерге көп рахмет. Әдеттегідей қазанмен таласып, сіздерге хат жазып үлгеріп жатырмын дейді Астанадан Бағира ханым.
1: Ой, рахмет.
0: Ал керемет радиодан тыңдап отырмыз. Әсерім күшті, кешкірім шалқар қосулы Гүлмираға рахмет дейді біздің керемет Дина апайымыз. Суретін жеткізіпті радио қабылдағыштың. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Керемет орындау, Пақшыркін, ауылды сағынып кеттім. Ертең туған ауылға осы әннің құдіретімен шығып кетсем таң қалмаңыздар деп Алматыдан Руслан шабыттанып жатыр. Міне осындай керемет тыңдаушыларымыздың хатымен, лебізімен, көңіл күйімен бүгінгі шалқар шаңырағындағы асыл сас хабарын аяқтаймыз. Құрметті алматылықтар және қала қонақтары, дәл осындай әдемі кешкі көңіл күйді, әсем әндерді естіп, күмбірлеген күйді тыңдап, әдемі бір рухани байлық іздегіңіз келіп отырса, 17 қыркүйек, яғни бейсенбі күні кешкі сағат 7-де Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясының камералық залында өтетін әдемі күй сұлу деген керемет кештің куәсі болыңыздар. Әрине, бүгін құрметті қонағымыз болған күйші Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Ержан Әлімбет, мәдениет саласының үздігі ерен еңбегі үшін медалінің иегері, жолдан бізге қалың кептелектен жете алмай қалған Мақпал Қазбекқызы, қазақ өнерінің қайраткері Біржан Бәзілжан, республикалық байқаулардың лауреаты Әуесхан Исахан сіздерге сондай керемет тосын сый дайындап отыр. Алтын сандықты ашады, ішінен жібек моншақты шашады. Керемет кеш болады, иә. Уақытым болса әрине өзім де барып көргім келеді. Қадірлі тыңдарман, таң атар апамыз, Серікбай көкеміз Астанадан кеш жарық, Гүлмира ханым біз де тыңдап отырмыз дейді. Осындай керемет көңіл күймен, әдемі тілекпен кешкі бағдарламамызды аяқтайық. Бір ауыз сөздеріңіз, лебіздеріңіз сосын Мақпал Қазбекқызының орындауында әдемі әсем әуен арнамызда шырқалатын болады. Ал Ержан мырза, өзіңіз бастай қойыңыз.
2: Қадірлі тыңдарман, біздің бүгінгі келу мақсатымыз да сол. 17-ші қыркүйек күні кешкі сағат 19:00-де Нұрғиса атамыздың атындағы өзіміздің филармониямыздағы кіші залда өтетін концертімізді сіздерге хабарын жеткізу тұғын. Сондықтан сіздерді асыға күтеміз, келіңіздер, амандықта жүздескенше.
1: Және де Гүлмира апай, үлкен алғыс, рахмет қолдауыңызға. Қазақ өнерінің жанашыры болып, осы шын таланттыларға қазақ дәстүрін ұстанып жүрген солдың жеткізушілерге
0: рахмет.
1: Өзіңіз қолдап жүргеніңізге мың да бір рахмет. Шалқар ұжымына үлкен алғысымызды айтамыз.
0: Сіздермен біргеміз.
1: Жасай берсін, иә. Биыл 60 жылдығы Шалқардың.
0: Иә.
1: Құтты болсын, мәңгілік Шалқар радиосы жасай берсін дейміз.
0: Тамаша.
3: Иә, сол тілектерге қосыламыз. Шарықтаған шалқарым жасай беріп шарықтай берсін. Қазақтың ән мен күйі барда біз де өлмейміз, бұл радиода өлмейді деген ойдамын.
0: Дұрыс айтасыз.
3: Сондықтан біздің осындай әдемі тыңдармандарымыз, әдемі халықтың ән мен күйі десе делебесі қосып тұратын тыңдармандарымыз жасай берсін, тыңдармандарымыз арта берсін деген білет. Осы Шалқар радиосының барлық ұжымдарына шығармашылық шабыт тілеймін. Шарықтай беріңіздер, амашылықта болайық.
0: Ал
3: қазақ әніміз аспандай берсін.
0: Өнерімізбен өрлей берейік, биіктей берейік. Қазақтың киелі домбырасын сергетіп неке сырнайымыз, бабалар үні сіздердің әлемдеріңізде мәңгі болсын. Өздеріңіз халыққа осы ұлттық өнерді дәріптеушілерсіздер. Қазір халық шоу әндерінен, той әндерінен шаршады деп ойлаймыз. Сіздердің нағыз өнерлеріңізге көңіл бөлетін алтын уақыт дәуір басталды. Шалқар радиосымен бірге жасай беріңіздер. Әуе толқында, таңғы толқында сіздермен Алла қаласа жүздескенше.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

шалқар, шаттықтың шамшырағы, қазақтың жан шуағы. Шалқар радиосына 60 жыл.

мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Дүйсебай Шаштайұлының шығармасы Сүйінбай сазы орындайтын отырар саз оркестрі.

0: Елордада сағат 21.
1: Білім елге сәуле шашатын шырақ, ғылым биікке самғайтын пырақ, тәрбие ертеңіне деген сынақ. Әуе толқынында Нұржамал Хасанқызының құтты білік хабары.
2: Армысыз ағайын, әуе толқынында білім саласындағы кемшілік пен жаңалықты тәлім тәрбиедегі әттеген аймен даналықты әңгіменің өзі кететін құтты білік хабары микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал әңгімемізді әдемі сазбен әрлейтін операторымыз Азер Әдірайымова. Бақыт деген батырдың пырағында, бұқараның ұранында, өзіңнің босағаңда, жағылған шырағында дейді Қадыр ақын. Иә, шынында да бақыт деген өзіңнің босағаңда жағылған шырағыңда. Ал жер бетінде бақытты болғысы келмейтін, бақытты отбасын құрғысы келмейтін жан бар ма екен? Сол бәріміз айтып жүретін бақытты отбасы болудың қандай да бір жолы құпиялары бар ма? Отбасы қандай болу керек? Отан отбасынан басталады. Әрбір жанұя өз алдына жеке бір отан. Әр қайсының ішкі қаржылық, рухани, материалдық, қарым-қатынастық өз мәселелері бар. Қазақ үйлену оңай, үй болу қиын дей. Отбасындағы бақыт пен береке тек материалдық жағдайға ғана емес, жанұяның әр мүшесінің тәрбиесіне, ұстанымына, көзқарасына сай қалыптасады. Бүгінгі шанталасқан заманда өмір сүріп отырған әр адамның өмірі күні-түні тоқтамайтын машина секілді. Күн мен түннің тартысында, бар мен жоқтың айқасында, жел мен судың өтінде, ызғар мен мұздың бетінде жүргенде. Ал осы тоқтамайтын егестің бәрінен шаршап тыныққың келсе, баратын бір ғана жер бар. Ол өз отбасың. Отбасы сондай болу керек дейміз ғой. Өкінішке орай статистикалық мәліметтерге сүйенсек, елімізде жылына шаңырақ көтергендердің 30%-на жуығы қайта ажырасып жатады екен. Мұның себебі неде? Қазір бұл мәселені шешу үшін түрлі отбасылық кризисті реттеу орталықтары ашылып жұмыс істеуде. Ата заңымызда да неке мен отбасы құндылықтары конституциялық деңгейде күшейтіліп, отбасы институтын қолдау, әлеуметтік бейімделу мен гендерлік теңгерімді қамтамасыз ететін жаңа нормалар енгізілді. Бұл өзгерістердің барлығы отбасы саясатын әлеуметтік экономикалық жағынан қолдауға бағытталып отыр. Жалпы отбасылық қарым-қатынаста қандай мәселелер өзекті? Әйел, ер азамат өз шаңырағын, отбасы бірлігін сақтап қорғау үшін не істеу керек? Бүгінгі жастардың бойына отбасылық құндылықты қалай сіңіреміз? Міне бүгінгі қоғамдағы осындай мәселелер жайында «Бақытты отбасы болудың құпиясы» кітабының авторы, филология ғылымдарының кандидаты профессор Жанар Сисенбаева мен сұхбаттасып едік.
3: Жақсыменен дос бол, қадіріңді білет. Жарыңменен қос бол, шаңырағыңа береке кіреді.
2: Ал Жанар ханым, жалпы отбасы деген шағын мемлекет деп жатамыз. Отбасы адам баласының өсіп өнер, қаз тұрар, қанат қағар ұясы, алтын бесігі. Ал енді отбасы құндылығы тәрбие жайлы 60-қа жуық мақаланың авторсыз. Жалпы отбасы мәселесіне қалам тартып, мақала жазуға, еңбек жазуға алып келген жұмыстың барысы ма, әлде қандай бір жағдайлар түрткі болды ма деген сұрақ ойландырып отыр мені.
4: Иә, бұл отбасы туралы болғанда мен мақалаларым жалпы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіне 2009 жылы жұмысқа кірдім. Сол жұмысқа кірген кезде біздің ғылыми зерттеу институты сол оқу жылында біздің университетке ұлттық тәрбие деген жаңа пән енгізілді, элективті пәндер қатарында. Сол пәннің жақыр сырын зерттеп, оқу бағдарламасына қалай енгіземіз деген мәселелерді біз жан-жақты зерттедік. Ғылыми зерттеу институты зерттеп, және кафедра ұлттық тәрбие деген құрылды. Профессор оқытушылар құрамымен бірігіп сол жұмысты атқардық. Содан біздің осы қазақ халқының ұлттық тәрбиесінің мына адам болмысын дамытуға, қоғамға пайдасы, жалпы отбасылардың тәрбиесін дамытуға қандай, жалпы біздің ұлттық тәрбиенің адам баласына қандай пайдасы бар деген мәселе тереңнен зерттелді ғылыми түрде. Сол тұрғыда біз көп көптеген ғылыми мақалалар жаздық. Ұлттық тәрбиенің ғылыми негізі деген оқу құралым шықты 2011 жылы. Ұлттық тәрбиенің салт-дәстүр әдет-ғұрып негізінде этика эстетикалық негіздері деген оқу құралдарын жазып, оны біздің студенттер университетімізде білім алуда сол оқу құралдарымен. Сол тұрғыдан осы ұлттық тәрбиенің отбасын сақтап қалуға, отбасының мына құндылығын дамытуға қандай пайдасы бар деген ғылыми зерттеулер көп жасадым 2009-дан бері. Соны жасап келіп өзімнің өміріме пайдасы тие бастады. Мен өзім де енді 2009 жылы әлі де біздің семья құрғанымызға көп бола қойған жоқ, ол кезде бір 10 жылдың ар жақ шамасы кезі, иә. Енді өзім де әлі жаңадан аяғын тік тұрып атқан отбасының бірімін ғой. Сонда жаңағы осы біздің қазақтың ғұламаларының, жалпы біздің ойшылдарымыздың айтып кеткен ойларының барлығы осы мына отбасын сақтап, қазақтың жаңағы адам болмысының дамуына жазып кеткен ойларының бәрінің пайдасын біле бастадым. Терең, енді бұрыннан да оқып жүрдік қой студент кезімізде мектептен, бірақ оған терең ғылыми зерттеу сараптама жасаған кезде, оның қыр-сырын ашқан кезде өзіңе ненің пайдасы, қандай пайдасы бар екен,
5: өмірге қажет жағын үйрене бастадым.
4: Иә, соған 100% көзім жете бастады да. Содан ғылыми зерттеу институтында жүрген кезде оқу құралдарын жазумен айналыстық, жаңа мақалалармен. Содан ғылыми зерттеу институтынан мен енді кафедраға ауысайын деп кафедраға мұғалімдік оқытушылыққа ауыстым. Сол ауысқан кезде енді кішкене сабақ жүктемелерімде барып, кішкене арасында бос уақыттарым бола бастады. Одан кейін анау 6 жыл бойы шығармашылық жұмыспен, ғылыммен айналысып қалған адамға маған ана ішімдегі жаңа зерттеген жұмыстардың барлығы бір тұрып шығармашыл адамды қинайды. Қинап маған осындай
5: жиналып
4: тұр, ішімде тұр, оның бәрін біреуге жеткізуім керек. Сабақтың жаңағы артында студенттерге айтамын, оны талдаймын, жаңағы мынау керек, мынандай бар деп. Сабақтың міндетті түрде соңғы 5 минутын өмірдегі жаңа балалардың болып жатқан студенттердің басындағы проблемаларымен алып келіп, содан шығатын жолды қозғап жіберген кезде, жаңағы сабақтың соңында 5 минут пен үзіліс уақытында 10 минут, 15-20 минут келесі сабақта мұғалім кіріп жатады, сондай байланыс болып кетеді. Содан қарап отырып студенттердің басында көп қиындықтар байқай бастадым. Содан жақ бос уақытымда отырымда өзіме күнделік қып бастадым.
5: Күнделік дегеннен шығады. Енді бақытты отбасы болудың құпиялары деген кітаптың өзінің аты мені қызықтырды, шынымды айтайын. Осы кітаптың атын оқып отырып мен өзім де қызықтым. Осының қандай құпиялары бар екен. Енді бір сұрақ. Жалпы осы кітапты жазуға түрткі болған жаңағы оқиғалар шығар, енді байқап отырғаным. Сосын алдымен күнделік жазып бастадым дегенді дәл қазір өзіңізден де естіп отырмын. Енді бұл кітапқа жинақталған дүниелер сол күнделіктен ары қарай дамыды ма? Жалпы өмірден көрген түйгеннен жинақталған жайлар болды ма? Сол жаңа студенттердің өмірі деп отырсыз. Одан кейін зерттеу бағытында да түрлі қазақ отбасылары жайлы талай дүниені ақтарған шығарсыз. Біздің қазақ отбасында отбасылық құндылық дегенді қалай бағалайды, оны не деп түсінеді деген мәселенің барлығы осы кітапқа арқау болды деп қабылдасақ бола ма?
4: Әрине. Содан күнделік бастап жаздым. Күнделік жазғанда жаңағы студенттердің проблемаларынан басталады негізі. Алдыңда 20 студент отырса, соны кем дегенде үшеуінің басында бір сабақтың көлемінде проблемасын артынан алып қап, апай менде осындай жағдай деп. Болмаса жаңағы практика

0: сондай ой
1: өзгертпейді деген.
0: Иә, сондай ой болды менде. Иә. Кітапты жаза бастаған кезде білесіз ба, кей кезде жылап отырып жазатынмын. Ана өзім басында оқиғаның бәрін қағазға түсіргенде адамның жаңа көз алдына барлық өмірі елестеп, сонда мен сол неден қалай шықтым қиындықтан. Ендеше мен шыққан қиындықтан кез келген қазақтың жасы шыға алады ғой деген ой түйдім де, енді осының бір қазақ баласына болса да, бір қазақ отбасына болса да пайдасы тиетін жұмыс болса екен, еңбек болса екен деген мақсатпен кітап жазылды. Содан әлеуметтік желіге барлық қоғам қызығып отырған, әсіресе жастардың қызығатынын бәріміз білеміз. Сол әлеуметтік желіден негізі өзім жеке парақшама жазғандарымды азап-азап сала бастадым.
1: Жариялап отырдыңыз.
0: Иә, өзім жеке парақшама басында. Содан кейін бір күні абысыным келіп, сіз ол жаңағындай компьютер жағынан жақсы білетін абысыным келіп, мен сізге бір парақша ашып берейін, қоғамға қажетті, аты басқаша болсын деп, содан енді қалай қоямыз деп содан қарап отырдым. Мен айттым, менің арманым отбасы құндылығын дамыту, отбасы құндылығы деп қояйық парақшаны деп. Сөйтіп парақша ашылды. Содан басында қорқақтадым, ойбай, мен жазған мен дунай ма, ол оңай тірлік емес, бұл халықтың алдындағы жауапкершілік. Өйткені адам кірген адам, мысалы ондай парақшадан бір жақсы нәрсе өтіп, сенім бітірсем бойына, жауапкершілігін арттырсам деген ой туады. Енді соған мен жазғаным 100% оқырманның жүрегіне жете ала ма деген қорқыныш туды басында әрине. Бірақ бірте-бірте жазбам ұнай бастады, халық жазыла бастады. Солай менің парақшамда қызығушылық, жаңа көптеген дайректі келатады хаттар, проблемаларын, бүгін қоғамның проблемасы өте көп. Кеңес алады көбінесе. Иә, содан кейін сіздің жазбаңыздан біз демаламыз, кәдімгідей өз көкірегімдегі сұраққа жауап таптым деп рахметін айтып жатқан хаттар да келіп жатыр.
2: Біздің ұғымымыздағы жанұя дегеніміз жаныңызға тыным таптыратын ыстық бақыт мекені болса керек. Ал жанұя бақыты бірін бірі айтпай түсіну, бір біріне деген жылудың, мейірім мен қайырымдылықтың болуы. Өйткені жанұяда оның қабырғасынан арыға бармайтын, сыртқа шықпайтын қуаныш реніштерімізді, сыртқа шығуға болмайтын құпияларымызды бөлсеміз, оның ішіндегі қуанышта өзіңдікі, реніште өзіңдікі. Бақытты отбасында ерлі зайыптылар бірін бірі бағалап санасып отыру керек деп айтамыз. Ал осыған қаншалықты мән береміз? Бір біріміздің жұмыстан арқалап келген ауыртпашылығымызды ұмыттырып жұбата білеміз бе? Сырттағы ауыртпалық, талас тартыс есікті жапқан кезде сыртта қалуы керек. Ішке кірген бүлік отбасын бүлдіреді дейміз ғой. Осыны да ескеру қалып бара жатқандай. Неге? Қымбатты радио тыңдарман, отбасы бағыты бүгінгі әңгімеміздің арқауы. Хабарымыздың қонағы филология ғылымдарының кандидаты Жанар Сесенбаева.
1: Жалпы сіздің ұғымыңыздағы бақытты отбасы қандай отбасы? Кейде сыртынан қарасаң, отбасылардың бәрі де бақытты сияқты көрінеді. Біздің қазақ отбасылары шындығын айту керек, ештеңені сыртқа шығармаймыз. Ешқайсысы мен отбасымда бақытсызбын немесе менің отбасым бақытсыз деген әңгімені айтпайды. Бірақ ар жағында бірағы барлар өте көп, іштегі дертті жаба-жаба қоғамда түрлі оқиғалар алып барып жатыр. Оны естіп жатырмыз. Күніге жағамыз ұстап жататын оқиғалар болып жатады. Енді осыған қарай ойсайық.
0: Иә, біздің қазақтың отбасылары сыртынан қарағанда, жаңасы айтпақшы, ешкім өзін бақытсызбын деп негізі жақынын айтпайды. Ол рас. Туысымыз білмесе екен, көршіміз естіп қоймасын. Біз сондай тәрбиемен өсеміз ғой негізі қазақ. Ол бір жағынан біздің ерекшелігімізде шығар. Біз жаңағы ұяңдықты, өзімізге бір жақын көретін халықпыз. Ол біздің қанымызда бар. Енді жаңа айтып отырсыз ғой, бірағы көп деп. Ол бірақ туралы маған дайректке хаттар өте көп келеді. Осы жерден бастайын, себебі біз оны жақынымызға айтпай, осындай қазір мына әлеуметтік желі бар, жаңа болмаса психологтарға көп баратын қазақ отбасылары кез көбеюде. Көмек сұрайды, сұрақтар көп келеді. Отбасылық қиыншылықтары қандай сұрақтар дейсің? Мысалы, көп жағдайда күйеуім жаңағы басқа елге кетіп қалды, болмаса жаңағы енем отбасыма кірсет, енем осындай жасайды, қайынсіңілім бүйтет, отбасыма араласады, тыныштық бермейді, күйеуім ақша таппайды, қиналып кеттім, төркініме кетіп қалдым. Көп осындай қыздардан көп хат келеді маған. Көбінесе 99% қыздардан келеді, қыз келіншектерден. Болмаса жаңа қыздардан келеді, жігітін тастап кетті, енді олар кімнен көмек сұрарын білмейді. Сосын мен парақшамды оқығаннан кейін осы кісіден бір әйтеуір кеңес алайық деген оймен жазады. Көмек сұрап отқан адамдарды оқыған кезде ойланам да, қателік қай жерден кетті деп. Қателік қайдан кетті? Өзіне сұрақ қоям. Мен жалпы осы зерттеу жүргізгенде ылғи себебін білуге тырысам. Себебін білмей, салдарымен күресе алмайсың кез келген істің. Сол үшін проблема басталған кезде кез келген отбасында келші. Мен айтам, себеп неден болды? Айтыңшы, қайдан басталды ұрша? Сөйлесемін, звонда болмаса жазам. Неден басталды? Сон проблеманың бәрін бастап кесек, негізі барлық проблема адамның өзінен басталады екен. Қалай дейсіз? Осы жерде анықтап өтейін.

0: Мен айтам, адам баласы бірінші біреуден үйрендеуге емес, өзін өзгертуге тырысу керек. Мысалы, өзімен күресе алмай жүрген адам, өзі сол проблеманың ішіндегі өзінің жаңа комплекс дейміз ғой, өзінің комплекстерін құрламай жүрген адам, ол енесін өзгерткісі келеді, күйеуін өзгерткісі келеді, болмаса құрбысын өзгерткісі келеді. Неге оны өзгертеді? Ол бірінші адам өзін өзгерту керек, өзімен күресу керек, өзінің рухани болмысын дамыту керек. Ол үшін іздену керек, оқу керек, білім алу керек. Оқу керек, білім алу керек дегенде мен жаңа диплом алу керек міндетті түрде жоғарғы оқу орнын демес, адам өз ізденіп рухани дамуына жол табу керек. Адам өзімен өзі күрескен кезде оған шығатын сәулені жарықты міндетті түрде көрсетеді. Соған себеп болатын адамдар тауып береді. Қазір енді мына әлеуметтік желін жастар көп оқығаннан кейін көп жазып атыр бүгінгі таңда, қазіргі жақсы-жақсы парақшалар ашылып атыр, мысалы, қазір жобалар қолданылып атыр. Осының бәрі бір біздің қазақ жастарының, қазақ келіншектерінің, қазақ қыздарының дамуына, рухани дамуына осындай дамытатын жұмыстар қолға алынып атыр. Бұл өте қуантарлық жағдай. Соның ішінде жаңа мен айтып отырдым, проблемалар. Енді көп жағдайда мындай сұрақ келеді, маған шыны керек келетін хаттың бір 50% шығар, енесін жамандап келеді. Енем кіріседі, менің отбасыма енем күйеуімнің айлығын алып алады, енем мені жақтырмайды, енем өстіп айтады, бүйтіп айтады.
1: Жастар жағы ғой.
0: Жастар жағы ғой, енді маған келетін көбінесе жастар. Семья болғанда бір 5 жыл, шамамен 5 жылдың арасындағы отбасында кездесетін проблема, өйткені отбасы құрылғаннан кейін алдыңғы 5 жылдық негізі өте бір қиын кезең. Себебі
1: отбасы болып қалыптасып кететін кезең ғой.
0: Себебі қараңыз, отбасы деген шағын мемлекет деп айтамыз, ол отбасының өзінің заңы болады мемлекет болғаннан кейін. Жеке әр мемлекет сияқты мемлекет отбасын
1: құрады.
0: Ішкі заңы, ата заңы, қағидасы, салты, үрдісі, дәстүрі бәрі өзінікі, жеке әр отбасынікі. Сондықтан келген келін сол үйге босаған аттағаннан кейін, жа қазақта сөз бар ғой, артыңа қарама деп. Біз қазір оны тойларда жа артыңа қарама десе, қыз артына қарамай жаңа алып кетеді. Соны мен басында шынымен артына қараса бір жаман бірдеңе болып қала ма деп ойлайтын бұрындары. Қазір сол сөздің мағынасын осы ұлттықтармен зерттегелі түсіндім. Ол артыңа қарама деген қыз табиғатына жаратылғанда жат жұрттық болып жаратылған халықпыз. Біз сол барған жердің тілеуін тілеуіміз керек, барған жерді. Біз сол отбасына жаратылғанбыз. Сондықтан біз тек қана солардың тілеуін тілеп артымызды ойламауымыз керек, төркінімізді. Сол үшін артыңа қарама деген сөз шыққан. Қазақ әр нәрсені астырлап айтқан, түсіндіріп қысқа мақал мәтелдермен жеткізген, білесе, салт-дәстүрдің әр нәрсесі сол біздің осы ұлтымыздың тәрбиесін, рухани болмысымыздың дамып адам болып қалыптасуымызға, тұлғалық деңгейіміздің дамуына арналған. Ендеше жаңа енесін айтатын әңгіме шық, содан шықты ғой, енді енесін жамандап келеді. Сонымен айтам, жаныма ол сол үйдің шаңырағын тық қалыптастырып, сенің жаңа жолдасың болып отқан ер азаматты сен жақсы көретін азамат қылып тәрбиелеп, өзінің дәстүрін, заңын қалыптастырып, сол бір отанасы болып, бір отбасын ұстап отырған отана, иә, адам.
1: Кішкентай мемлекет ұстап отырған,
0: мемлекет ұстап отырған премьер-министр ғой, иә. Енді жаңа президент отағасы болса, отана премьер-министр деп қояйықшы қазіргі тілмен. Сонда сол адамның сен барасың да заңына бағынғың келмейді де. Кез келген мемлекетке барғанда оның заңына бағынасың ғой, мысалы. Сол сияқты сен оған заңға бағыну керексің. Сен келінсің өйткені. Содан кейін қазір тойларда қалай, ойбай келінім емес, қызымдай көрем деп. Мен айтам, осы сөз ұнамайды маған. Негізі қыз қыз, келін келін. Әркімнің өз орны бар. Сонда жаңағы келінді келіндей көру керек. Ол келінді келіндей көру деген оны жұмса олай емес, келінді келіндей көр, бауырыңа тартып, сол келесі жаңа құрылып атқан шаңырақтың отанасына айландыру, ол ененің де парызы. Бірақ енді сол ененің сол тәрбиесіне көнбей жатқан келіндер көмезірік жазады.
1: Себебін өзіне іздеу керек деген.
0: Мен айтам, сол осыдан шығып тұр ғой. Егер сен енеңнің заңына көну керексің, жылы-жылы сөйлесең жыланынан шығады. Енеңнің тілін тап. Ол сол үйдегі отырған отанасы сияған деген сондай азамат тәрбиелеп, сені жақсы көреді де азамат қылып шығарды. Ендеше сен оның тілін тап. Оған да уақыт керек. Үйрен, сол кісінің қайтсаң да әйтеуір бабын табатын болсаң, жақсы келін боласың. Сен де кейін сөйтіп алдыңа өз балашағыңды өсіргенде келін келеді. Атаңа несесің алдыңа сол келеді. Сондықтан дұрыс келін болып, сол жерге сіңуді ойлап келу керек. Міне себеп осыдан шығады. Адам өзімен күресу керек деген мәселе. Болмаса жаңа айтады, менің күйеуім жұмыс жасамайды, менің күйеуім ақша таппай жатыр, менің күйеуім бүйтіп, жаңа оның бәрі тегінен тегін шықпайды. Өз үйінде шаңырағында берекесі жай қалып тұрған әйел болса, ол әйелі жаңағы ер азаматтың көңілін тауып тұрса, ер азамат ол мүмкін қателік жасаған шығар, соны бәрін ретке келтіріп, қазақта сөз бар ғой, жақсы әйел жаман еркекті адам етеді деп. Жақсы әйел болу ол әр адамның өзінің қолында.
1: Отбасын қалыптастыратын, соны бір жолға қоятын, соны үйтатын, бақытты отбасына айналдыратын әйел деген тоқтамға келіп отырсыз ғой сіз.
0: Мен сол тоқтамдамын. Сол тоқтамды өз-өзіме дәлелдей білген ұстанатын адаммын. Ол оны жағыз мен емес, оны жалпы біздің қазақ халқы бүткіл мына даналық ойларының бәрін де айтып өткен.
1: Отбасы бақытымыздың бастауы. Бірақ біз сол отбасымызды бақыт мекеніне айналдыру үшін қаншалық күш салып жүрміз. Кейде түйме дейді түйеде етіп, болмайтын жайтқа ренжіп өз берекемізді өзіміз қашыратын кездеріміз болатынын мойындаймыз ғой. Сол оттың басындағы жып-жылы ауаны салқын ызғар шашып тұратын мекенге айналдыратын да өзіміз. Әрине, қазір күн көру оңай емес. Күрделі кезең. Адамдардың арасындағы қарым-қатынаста, өзара түсіністікте бұрынғыдан күрделеніп кеткендей. Бірақ бір нәрсені ескеру керек шығар. Отбасында тыныштық, бақыт болса, қоғамдағы кез келген ауыртпашылық жеңілдейді. Жұмыстан орныңды таппай жүрсең де, біреуден зәбір көрсең де, іштей жылап сырттай күлсең де, қайтып оралатын отбасың болса, сені жан тәнімен түсініп қабағыңа қарайтын жанашыр жақындарың болса, сол ауыртпашылық жеңілдейтінін тіпті дәлелдеудің де қажеті жоқ шығар. Қанша жерден керемет болып, жан жағыңа жарқырап жақсы көріне бер. Беделді, сыйлы болып көрін, бай болып, бар болып көрін. Отбасыңды құрметтей алмасаң, басқасының құны көк тиын емес пе? Қымбатты радио тыңдарман, хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі қонағымыз филология ғылымдарының кандидаты Жанар Сисенбаева.
2: Сіздің ұғымыңыздағы бақыт отбасы дегенді сәл айналып өтіп кеттік.
3: Бақыт отбасы дегеніміз қандай отбасы дейсіз? Бақыт отбасының.
2: Біз айтамыз, ой, қандай бақыт отбасы дейміз, бірақ соның сырына көп үңіле бермейміз ғой.
3: Бақыт отбасы дегеніміз екі адам емес, бақыт отбасы деген әйелі мен күйеуінің бір-біріне деген сенімділігі. Ең алдымен осы. Одан кейін түсініспеушіліктің болмауы мүлдем ол отбасында. Ол отбасында балалардың жарқын күлкісі. Ол отбасындағы қара шайдың, қара нанның күліп отырып бір-біріне мейірлене ішкені,
2: балдан тәттіге айналуы,
3: бақытты отбасы деген сол. Мысалы, қаншама жаңа дүниесі бар, мықты адамдар да бар, мысалы, өмірде өз бақытын таба алмай жүрген. Әңгіме ол, бұл жермен ылғи айтам, бақыт дегеніміз адамның өзінің санасында, өзінің ішкі болмысындағы дүние. Сен егер бақытты қалай қабылдайды адам өз басы, мен қалай түсінеді, соған қол жеткізеді.
2: Жаңа жастардың мәселесі айтылып отыр. Ал енді біздің қоғамда неше жыл, 40 жыл, 50 жыл, 60 жыл отандасып келе жатқан отбасылар бар. Бүгінгі отбасындағы, оның ішінде қазақ отбасындағы, барлығында демейін енді, көпшілігіндегі ең негізгі кемшілік неде екен? Мысалы, осы бәрімізде бақыт отбасы десе, бәріміз қызға қараймыз. Бәлкім сол бақыт отбасы дегенді санамызда басқа бір дүниені жасап алып, соған жете алмай жүрген адамдар шығар. Мысалы, біздің қоғамда бір елге қызығып, біреу бақыт отбасы дегенді көп, мысалы, көп естейміз. Содан кейін құпиялары не десе, бізде қызығамыз. Мысалы, бақыт отбасының құпиясы неде екен деп.
3: Бақытты мен сізге осы жерде бір әңгіме айтып өтейін. Мына бақыт отбасы болдың құпиясы енді кітап шыққанына біраз болды. Содан да көп қаттар келеді, немесе звоноктар түсет маған, айтады, біз өз басымыздағы бақытты бағалама жүр екеміз, түсінбей жүр екеміз, сізге көп рахмет, біз кітап арқылы түсіндік деп келіп жатады да. Біздің мына көп қателігіміз қазір қоғамдағы жастардың өз басында бақытты түсінбейді де, жылтырағанның бәрі алтын емес дейді ғой. Сыртынан бақытты көрінген отбасының бәрін сіз ішін білмейсіз, не болып жатқанын.
2: Бәрі керемет деп айта алмаймыз.
3: Мүмкін жаңа айтып отырмын, қарапайым өз отбасында бақытты жүрген адам өзінің бағын түсінбеуі мүмкін. Адам түсініп, шүкіршілік етіп, ары қарай дамуды қолға алатын болса, Алла оған міндетті түрде жол көрсетеді. Сондықтан сол бақытта жұмыс жасауымыз керек. Жаңағы айтып отырмын ғой, бақытты отбасының, жаңағы бақытты отбасы болудың құпиясы, ол адам өзімен күресіп, ертеңгі күнге арманына мақсат құра білсе, ол міндетті түрде сол бақытқа қол жеткізеді. Бірінші басындағы бақытты бағалау керек. Сіз бірінші егер отбасында жаңағы, енді отбасы деген ең алдымен қалай адам өз отбасын тәрбиелеп шығады, әке-шешесінің қасынан. Сол отбасында көрген өнегесін ол өзінің кейін өз отбасын, өз шаңырағын құрған кезде жалғастырады. Міндетті түрде сол тәрбиенің дәні келесі отбасында ол себіледі. Сондықтан мен айтам, қазіргі ата-ана ойлану керек, мен балаларыма қандай үлгі болып жатырмын? Мен ертең бұл менің балам өз шаңырағын құрғанда менен қандай өнеге алады деп. Сол үшін міндетті түрде бірінші өзін өнеге тұтатындай, өзін сабырлыққа шақыратындай, шыдамды болатындай, бақыттың кілтін табатын адам болу керек.
2: Әуелгі кілт ата-ананың өзінде.
3: Өзінде.
2: Баланы басынан деген әңгіме осыдан келіп шығып тұр ғой.
1: отбасы дегенде өзге ортадан бөліп сол отбасындағы мүшелерге ғана керек. Жаңа өзіңіз сөзіңізде айттыңыз, отбасы деген шағын мемлекет, оның өзінің заңы болады, өзінің қағидалары болады деп. Сол отбасының анасы, әкесі және балалары отбасы дегеніміз. Енді қазір көпшілігі жастар енем олай деді, бұлай деді деп шағымданып жатады дедіңіз ғой. Қазіргі отбасылардың көбі енді ата-енесінен бөлек тұрады шындығында. Отбасындағы әйелдің рөлі, ер азаматтың рөлі дегенге жеке-жеке тоқталып көрсек, сіздің кеңесіңізбен осы жерде бөлісейік. Мысалы, ерлі зайыптылардың басты қағида қандай болу керек отбасы дегенде, әйелдерге қандай кеңес айтасыз, ер азаматтарға неге мән беру керек деген мәселе?
3: Енді бақытты болу әр адамның өз қолында, бақытты отбасы жасау ерлі зайыптының қолында, бірақ көп жүк бәрібір де әйел адамға артылады.
1: Отбасында,
3: иә, отбасында. Себебі ол табиғаттың заңы, табиғат солай жаратқан. Ер азаматты мықты қып жаратқан, ал әйел адамды ақылды қып көп нәрсеге көнетін қырық жанды халық. Табиғатымыз әйел адам солай жаратқаннан кейін біз көп жағдайда әйел адамға тіреймін. Мен жаңа өзімді айттым, соны енді әйел адамның бақытты болуына қандай қағидалар негізге алу керек, соған тоқталып өтейін. Бірінші, ол әйел адам өзін өзі бағалай білу керек. Өзін өзі бағалай білу керек дегенде ішінде жаңағы ойбай, мен мынандай екен, мен қазір көп келіндерді кездеседі, мен оққан екен, мен бүйткен екен, мынандай қызметім бар екен, ондай, иә, одан ада болу керек. Өз өзін бағалау дегенде сол отбасына келін болып түсіп отырғанын, сондай ер азаматты жарғылып жаңағы өзіне сондай отбасы болып от ана болуға бұйырып отырғандықтан соның бағасын білу керек, оны бағалау керек. Сол бағаға өзінің сай екенін білу керек, соның қадірін түсіну керек. Осындай көп жағдайда бағаламауына көптеген факторлар әкеп соғады. Айттым ғой, жаңа проблемалар, күйеу мынандай болды, болмаса енем деген өмірде кездесетін қиындықтарға душар болады да әйел адамның бойында өзіне деген сенімсіздік пайда болады. Сол сенімсіздіктен арылу керек адам. Өз өзіне деген, мен осы қиындықтың бәріне шыға алатын ақылды әйелмін, дана әйелмін, мен бақытты боламын деген мақсат қоятын жол болу керек. Ол үшін іздену керек. Қазір түрлі семинарлар өтеді, түрлі кітаптар шыға жатыр. Психологиялық қазақ тілінде құдайға шүкір көп даму үстіндеміз. Соның барлығын оқып пайдалану керек, яғни өз бойында сенімділік сезімін ояту керек. Одан кейін мен нақты бақытты әйел болуға жаңа ең бастысы сабыр деп айтамын. Әйел адам көп жағдайда барлық нәрсені сабырмен шешу керек, кешіре білу керек. Яғни жолдасының, болмаса жаңағы менің енем айтып қойды, менің қайынсіңілім бүйтіп қойды деген әңгімелерден ада болып, олардың бәрін бір отбасылық өміріндегі болып жатқан бір қиыншылықтар, одан шығып кетемін оңай деп, соның барлығын кешіруге, ішіне кек сақтамау керек. Себебі мынандай психологияда айтады, әйел адам көбінесе мысалы ер адамнан бұрын қартайып кетеді. Неге десе, біз жаңағы ішімізде ренішті жинап алады екенбіз де, көп жағдайда өкпелеп жүреміз, негативтің бәрін жинап, содан ауруға да ұшырайтынымыз, бетімізге әжімнің де түсетіні. Ал енді ол сіз мысалы біреуге ренжіп жүрсеңіз, оның сізге зиянынан басқа ешқандай пайдасы болмайды. Сондықтан кешіру керек, әйел адам кешірімді болу керек.
1: Біздің әйел адамдар онсыз да кешірімді ғой. Ал енді ер азаматтарға тоқталайықшы. Әйел азаматтар, негізі қазақ әйелдері шындығында да көнбіс, шындығында да кешірімді. Осы өмірде мысалы менің отбасы болғаныма да енді неше жыл уақыт болды. Жан-жағымыздағы көршілер, құрбы-құрдастар, замандастар, келіндер, ағайын туыс, олардың өмірлеріне қарай тереңірек үңіліп көрсек, шынында да қазақ әйеліндей көмпіс адам жоқ сияқты, қазақ әйеліндей сабырлы адам жоқ сияқты. Ал енді осы жағдайда ер азаматқа қандай жүк түседі деген сұрақ келді.
3: Ер азамат
1: шығады ғой.
3: Ер азаматты негізі қараңызшы, ер азаматтар көбінесе ұл балалар үйде анаға жақын болады, қыз балалар әкесіне жақын болады. Жалпы табиғат солай қысық өзі жаратқан. Сонда ананы, ер азамат сырын көбінесе мамасына айтады, мамасы еркелетеді, сондай тәрбиеден келеді де, ол да үйленгеннен кейін әйелінен сондай нені күтеді ер азаматтар? Көңіл бөлуді.
1: Дәл сондай көңіл,
3: дәл сондай жаңағы мамасы сияқты көңіл бөлуді күтеді. Сондықтан мен ер азаматқа қоятын талабым көбінесе, ең алдымен ол отбасына көңіл бөлетін, отбасын қадірлейтін болу керек. Енді осы жерден тағы келіп айтамын, оны қалыптастыратын да соны санасына құйып білетін де ол әйел болады. Тағы да айналып келгенде бір бірімен байланысты салмақ әйелге. Әйеліне көңіл бөлу керек. Әйеліне мерекелерде ер азаматтарға мен айтарым, сыйлық жасап тұру керек. Сонан кейін әйел адам ашуланып тұрады, кей кезде болады, бізде бәрімізде болады, отбасында бір ашуланып, сондай кезде көп жағдайда нағыз ер азамат әйелге сөз қайтармайды. Сөз қайтармау керек, әйелмен ұрысудың қажеті жоқ. Көп нәрсе сол осы жерде ұрыстың көбісі сол ер азаматтың сөз қайтарынан шығады. Негізі мен мақтап өтсем деп өзім жолдасымда, мысалы кей кезде ол ашуланса мен үндемей қоя салам, болмаса мен ашулансам ол үндемей қоя салады. Бір бірімізді сол ашудың үстінде қатты ренжітіп алмаудың жолдарын қарастырамыз. Көп жағдайда ер азаматта осы қасиеттер кездеспей жатады. Сонан кейін сіздің бір ауыз сөзіңіз, әйелдер көнбіс деп жатсыз ғой, бірақ қазір Қазақстан ажырасу жағынан алғашқы, мына бұрынғы тмд елдерінің алғашқы ондығында. Неге сондай болып жатыр?
1: Бұл енді сол көнбісті жаңағы жуас түйе жүндеуге жақсы дегенге алып келмей ма?
3: Бұл жерде одан емес, біздің қазір сол көнбіс қасиетіміз көбінесе қыздарда кетіп бара жатқан сияқты.
1: Бүгінгі жас толқын,
3: бүгінгі жас толқын
1: болмай бара жатыр.
3: Иә.
4: Иә, көнбістік қасиет жоғалып барады дейміз. Бұл мәселенің бір жағы ғана. Қаншама шаңырақ көтеріліп жатыр. Керегелері керілмей жатып сынып кетеді. Ыстық суығы басылмаған, бір жастықта бастары түйіскендердің жыл өтпей жатып-ақ бір-бірін көрместей жат болуы, қоғамда болып жатқан түрлі сұмдық оқиғалар бүгінгі адамның қаншалықты қатыгез, суық, кешірімсіз, мейірімсіз болып бара жатқанын көрсетпей ме? Мұнымен қалай күресуге болады? Біз айтып жүрген сыйластық, отбасындағы жылылық қайда жоғалып барады? Рас, балаларымызды білімді болуға, көркем киініп, көркем ортада жүруге тәрбиелейміз. Бірақ жақсы отбасы болуға тәрбиелеп отырмыз ба? Ұлға жан-жарыңды құрметтегенің, мені, қарындас әпкелеріңді, анаңды құрметтегенің деп аналар айта ма? Қызға отбасыңның ауыртпалығын иығыңмен көтеріп үйрен дегенді құлағына құямыз ба? Қымбатты радио тыңдарман, әрбір қазақтың шаңырағы шаттыққа толып, бақытты отбасы болсын деп тілейік. Сіздер құтты білік хабарын тыңдадыңыздар. Хабарымызға филология ғылымдарының кандидаты Жанар Сесенбаева қатысты. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
0: Кітап қарлықтың ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Молдахмет Қаназ, Нұрғалидің балапандары. Нұрғали екеуміз көрші тұрамыз. Осындай қол созым ғана жер. Екі үйдің арасынан бір ақ адам өте алады. Өзіміздің үйдің көлеңкесінде аяғымды созып жіберіп, түбі жоқ көкпемек аспанның ар жағында не бар екен деп, еш нәрсеге түсінбей, аузыма аңқиып, таңырқап қарап отырғам. Нұрғалидің үйінің төбесінде екі торғай шиқ-шиқ етіп безілдеп жүр. Әрбір құлақ аспап едім тіпті болатын емес. Тызақтап шырылдаумен болды. Әй, дәуде болса, жабай тарғыл мысық жағалап жүрген болды ғой. Тездетіп кесек тауып алып, дуалдың қапталына бұқпантайлап жақындай түстім. Нұрғалидің үйінің төбесіне торғай ұя салған екен. Анада мені арнайы апарып көрсеткен болатын, тамға басбалдақты сүйеп, сонымен шақындап барып, үңіліп қарасаң, қол созым жерде шөптің қиқымдарымен мамақтан салған ұя тұр. Әнеугіні әжуаз ғана шиқ-шиқ еткен дыбысқа екеуміз барып қарасақ, 5-6 балапан кішкентай сап-сары ауыздарын ашып, тамақ сұрап, айқайды салып жатыр екен. Екі торғай шыр-шыр етіп, тызақтап ұзамай ана жерге бір, мына жерге бір қонат, емпелеңдеп шарбақты айналып, есік жаққа шықтым. Мойным созып, әрі бері қарайым, ешқандай мысық көрінбейді. Әй, мыналар сонша неге шырылдап жүр? Бұлардың неден қорыққаны? Дуалдың басына қарасам, ұзындық құлаштай сарылы жылан тамның төбесіне қарай жылыстап бара жатыр. Тұла бойым мұздап қоя берді. Жалма-жан үйге зып бердім де, дәлізде төсекті шынтағына көпшік басып, жамбасып жатқан Нұрғалиға, «Ойпай, жылан, жылан, балапандарға жылан бара жатыр! Кәне, кәне!» Бейғам жатқан ол, көз атыздай болып, апыл-ғопыл сүрініп, қабынып, сыртқа атылды. Мен қолымда кезекті жіберіп қалып едім, айдаладағы дуалға соғылып, бытшыт болды. Қайдан тауып алған білмейім, Нұрғалидің қолында күйе-күйе темір көсеу, ұмтылып барып сабалаған бола, бой жетпей ме, әлде тимей ме, қайтатын жылан жоқ. Қайта ерелең-ерелең етіп, тамға асылып барады. Тыза қағып, олай бір, бұлай бір шарылап жүріп, сырық тауып алдым да, тамның кепкен балшығын бұрқ өткізіп, салып қалғанымда, дәл тиді ме, әлде іліп кетті ме, жылан бауыры жарқырап, жерге сылқ ете түсті. Нұрғали де қолында көсеумен қашқақтап жүріп сабалай. Енді өлген шығар деп ойлаған жыланымыз басын қайқан қағып қораға тартып бара жатыр. Екеуміз де қаша жүріп сабалаймыз кеп, онымызды бұйымда құрғы көрмей, қораның түбіне сіңіп, лезде жоқ болды. Олай да, бұлай да әр жерді шұқылап, түрпектеп қараймыз, жердің жағына кіріп кеткендей ізім ғайым жоқ. Аңтарылып, бірімізге біріміз қараймыз. Үй, қайда кетті әлі? Қайда? Әне бар ма деп, әрберізде бедік табылмады. Баспалдақты әкеліп, балапандарды қарасақ, түп-түгел, өздерін ажал төңгілдерімен істері жоқ, бәрде ауыздарын кері бақшып, тамақ сұрап, шуласып жатыр екен. Соған қуанып кеттік. Екі торғай шырылдағандарын қойып, анада жерде көңілдері бірленіп үрпиіп отыр. Балапандардың амандығына әлі көңіліміз тыншымады. Әй, сұм жыланның бұл жерде балапандар жатқанын білетін болғаны ғой. Ол қайта айналып келеді. Қап, жеп қоятын болды ау. Қазақ тілі ағай айтқандай, мәселен кей, түнде күледі. Сонда не істейміз? Әй, ұйықтап жатып, оны қайдан білесің? Не істеріміз білмей біраз тұрған соң, Қуыс-қуысқа сырықты қайтадан бұрқыратып, жүгіртіп келіп. қамыс қораның о жағынан да бұл жағынан да шаңын шығарып аямай сабадық. Тырп етіп қозғалған жылан көрінсіш. Ініне кіріп алып, ай, тым тырыс, оратылып жатқан шығар. Естерімізді білмей, аңырып тағы да біраз тұрды. Ақыры жүр деп мені Нұрғали үйге ертіп алып келді. Төсектерді далаға шығарамыз. Дәліздегі өз төсеніп жатқан киізді, алашаны және көрпе жастықты түгелдей көлеңкеге шығардық. Нұрғали енді осы жерде жататын болады. Көзінің астымен балапандарды қарап отырады. Үй несі бар? Күн жылы, түнде де далаға жатуға болады. Адам жатқан соң жылан қайдан келсін? Бәлкім осы торғайлардың өздері болар. Танымайсың ғой. Торғайлардың бәрі бір-бірінен айнымайды. Былтырда дәл осы жерге ұя салған. Күндердің бір күні кешқұрым Нұрғали екеуміз суды көл жақтан маймаңдап алып келе жатсақ, кіп кішкентай сарауыз балапандар ұяларынан өздер ұшып түсіп әр жерде шашырап жүр. Құртақандай ғана темір қанаттарын қағып секіріп-секіріп түседі, бірақ алысқа ұзай алмайды. Соған да шаршап ауыздарын ашып шиқ-шиқ етіп жантайып жатып алады. Анасы жаны қалмай шыр-шыр етіп үстіне түсіп әр балапанның қасына бір барады. Естеріміз білмей сәл аңтарылып қалдық та екеуміз екі жағынан жинастырып ұяларына салуға қолымызды жайып тұра ұмтылдық. Әр қайсысы әр жаққа бытырап тұрып қашты. Жаңа ғана көрдік жүні сабалақ-сабалақ тарыл мысық анадай жерге шабысып көздер шатынап аңдып жатыр екен. Шетке тырағайлаға бір балапанды іліп алды да зытып жөнелді. Қапелімде не болғанын екеуміз де білмей қалдық. Көшіп біткен бір үйден қалып қойған болу керек, екі ауылды да жүре беретін тарылмысып болатын, ешкімнің үйіне тұрақтамайды, ешкімнің қолына түспейді, жағыз өзі саяқ жүреді. Көзімізге түскенде талай кесек дегенбіз. Бізді көрсе болды, артына жалтақ-жалтақ қарап, үйден үйге секіріп зытып отырады. Талай рет үйдің момын мысықтарын бажылдатып талап кеткен. Ойбай, ана қара деп қалуға қалын көрдім. Қу, ұста! Шелегімді тастай бере тұрам құлды. Шуыл астықта қалдық. Тарғыл мысық шұбатылып қораның басына, одан үйдің төбесіне, содан сарыға зып беріп өтіп, көзді ашып жұмғанша зым ғайым жоқ болды. Тек өзі ғана білетін бір қуысқа кіріп кеткен болар. Балапанды шырылдатып шайнап жатырау әм тұрған. Үйлерді айналып әр жер сабалап, кесектеп айғайлап қаншама әуреге түскенмен таба алмадық. Кіп кішкентай балапанды аяп менің жылағым келді. Нұрғали, оңбаған сеніме, сені деп тісін қайрап кіжініп жүр. Шіміз күйіп бір. Кейін жаз бойы тарғыл мысық көзімізге түскенді жоқ. Балапандар темір қанат шыққан соң, ұяларынан түсіп жүрген жерінен түптігін ұстап алдық та, легенге салып қашықтағы көлдің шегіне апарып жіберді. Ауыл арасында ит пен мысық көп қой, біреуінің қақшып салуы мүмкін, ол жақта мысық жоқ, су бар, шыбын-шіркейлер көп. Бұл кезде өздер ұшатын болып, сол балапандар аспанда шарықтап жүргенде болар.

0: балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қойшаты, кітап оқым келмейді.
0: Балам, оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Абзал Хасеновтың өлеңіне жазылған Талғат Әбішевтің әні «Жаңбырлы түн» орындайтын Айдын Алдархан.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих әндастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Әнші ақын Доскей Әлімбаев деген музыкалы әңгіме тыңдаңыздар.

қазақ мәдениетін дамытуда, халықтың ой сезімін, рухани дүниесін жаңартып, байытуда сал-серілер мен әнші ақындардың қосқан үлесі орасан зор. Өткен ғасырдағы арқа өнерпаздары Нияз Сері, Сегіз Сері, Шәрке, Сейіткерей, Қанғожа Уәлиханов, Біржан Сал, Ақан Сері, Құлтума, Назар, Сапаұлы, яғни елдің атауынша Ағаш Аяқ, Тәттімбет, Шашубай және басқалар өнер атаулының барлық түрлерін гүлдендіріп, құлпыртып ұстады. Бұлар өнерпаздық қырларымен ғана емес, сауаттылығымен де белгілі адамдар болған. Мысалы, Сегіз Сері 1835 жылы омбының Сібір әскери училищесін бітірген, орысша еркін сөйлеген. Ал Ақан Сері де орысша мұсылман шоққан. Ғұлама ғалым академик Әлкей Марғұланның сал серілердің қазақ мәдениеті қосқан үлестеген қол жазбасындағы кейбір деректерге жүгінсек, Нияз Сері парс тілінен тотын әмені қазақшылаған. Сегіз Сері, Ақан Сері, Сейіткерей, Мың бір түннің, Мәлике кітабының және тотының тарауларын көркем, әсерлі, нақышты тілмен жырлаған. Осы бір сал серілер мектебі, өнерпаздар тобы туған халқының поэзиясын, ән күйін терең біліп, мәртебесін шырқау биікке көтерумен бірге, өзге елдің әдебиетін, өнерін, тілін жетік меңгерген. Оларды әр өнерпаз, әрі білімпаз деп бағаласақ артық емес. Осындай тамаша ортадан шыққан өнер саңлақтардың дәстүрін мықтап ұстанған атақты сері, суырып салмақын Біржан Сал әнін айтушылардың алғашқысы Құлтуманың. Ақанша айтқанда, дүниенің жәннәтінің гүлі ғазиздің, әйгілі Иман Жүсіптің елінен шыққан топ жарған ақын, күміс көмей әнші, қазақ ісірін еңбек сіңірген өнер қайраткері Доскей Әлімбаевтың өнерпаздық жолы көпке үлгі. Доскей Әлімбаев 1850 жылы Ақмола қаласында туған. Әкесі Әлімбай Қоңыр деген байдың жалшысы екен. Доскей 5 жасқа толғанда әкесі қайтыс болып, шешесі үндемес ұлдары Доскей мен Досмаған бет құшақта жесір қалады. Қоңырбай бұларға бұрынғыдан бетер күн көрсетпей, сүлікші сұрады. Әлімбайдың немере туысы барғана үндіместі, әменгерлік жолымен әйел үстіне алмақ болады. Алайда үндімес келісім бермей жүргенде, тыналы елінің болысы Айдапкел, қараөткелде тұратын дуан басы Ыбыраймен бірігіп, өздің молдасына үндімес алып береді. Емшектегі баласын алып 7 жасар Доскей тастап, үндемес зарлап кете береді. Доскей әкеден өлі, шешеден тір айырылып, барғананың қолында қалады. Барғананың әйелі Төлебике өте қатал, қабағынан қар жауған тас бауыр кісеген. Доскей оның отымен кіріп, күлімен шыға жүріп, 10 жасына дейін ауыр бейнетпен өмір өтеді. Ащы күйкі тірлік баланың өзегіне от салады. Доскей зарын алсын, қорлық тақсіретін, өксік өкінішін, арман қиялын сыртқа шығарғысы келеді. Сөйтіп домбыра мен сырнайға өстенеді. Іштей сезім күйлерін ән арқылы сездіруге ұмтылады. Өгей шешесі Доскейдің әніне жақтырмай қарайды, домбырасын сындырып тастайды. Сонда Доскей, жетімдерде үн бар ма, сөйлейтұғын тіл бар ма, осы қубас кәриттен құтылатын күн бар ма деп зар мұңын шаға деген. Доскей әу баста аңзаңгімелерге, ертегі жырға ән күйге құлағын тұрып, зейініне тоқып, халықтың ақ жамбыдай асыл дүниелерін жадына тоқып жүреді. Жас талапкердің өнерге бейімділігін, болмысын таныған сол өлкенің әнші серісі Жауғаш дейтін кісі оның болашағынан үлкен үміт отын көріп, оған кең жол ашады. Мен Жауғаштан үйрендім өлең басын, сөзіне еріп кетті қыласым. Даусым от арбадан кем емес еді, онышқа кәміл толған менің жасым деп, Жауғаштың ұстаздығының кісілігін Доскей ризашылық сезіммен жырлайды. Ол жоқшылық пен таршылықтың торында шырмалса да, тұйыққа тірелсе де, 15-ке келгенде
өнер соңына шырақ алып түседі. Халықтың сұлу үнді, сыйқарлы, тамылжыған ән күйлері, мөлдір таза жырлары оның бойын бір жола билеп, сол дәуірдегі сөз бұлағына атқан айтулы ақын жыраулар мен небір ғажайып қасиеттерге бай, толқынды асқақ әндер бар майталман әншілер мен топ жарған тарлан боздар мен тілдесіп, сыр шерткісі, өнер үйренгісі келеді. Ол бір жан сал мен ақан сердің мәрмәр әндерін әуелі те шырқайды, олардың дәстүрін ұстанады.

17 жасында Қарағанды мен Қызылжар арасында кіре тартып жүрген Жұмабекке ілесіп кетеді. Қайтып келе жатқанда Қожағыл бұлағына түстенеді. Сонда бір жанға жолығады. Доскей арман тілек орындалғандай қуанады. Жамбас сипар, 12 взвод, қақпан әндерін Біржан салдың өз аузынан сүттей үйіп тыңдайды. Біржан сал әнінің құдіреті ғажап екен. Иісі қазақ жұртының бал көмей бұлбұл әншісі, сайраған тотсы төкпақны Біржан сал даусынан тау өркештері сұңғақтана сәулеттене түскендей, сексенгөл тебірен толқығандай. Сарыарқада сән түсеген саңлақ тұлға Гауһар көлден көрінген мінсіз мүсініне таңданғандай. Дала бояуы, жусан иісі, күміс бұлақтар сылдыры ерекше тірлік белгісін аңғартады. Ән толқыны қамтыған 16 шақырымдағы жан жақты жағалай қонған ауыл ел, тоғай көл, адыр белес бір сәтке құлағын түрген. Мың бұралтып, 90 құбылтып шырқалған әнге 40 сүйреткен жылқышылар, тезек теріп жүрген әйелдер, құрт қайнатқан кемпірлер, мөлдір аспандағы ақ мамықтай ақша бұлттар бір сәтке қаңтарылып қалған. Тамылжыған әннің сиқырлық қуатына бүкіл табиғат балқығандай.

Кезек жас төскеге келеді. Ол Біржан сал әнін шырқайды. Атақты Біржан сал Доскей де ізбасарына ақ жол тілейді. Ашық даусына, ақындығына дән риза боп, домбырасын Доскейге сыйлайды. Көмейін кен, тілін мірдің оғындай өткір екен. Өнерін көркейіп, үгілдей берсін. Халқың сусынын қандырсын. Теңіздей терең толғанып, өлеңнен өрім өре біл. Ана тілінің асыл қасиеттерін, рухын, икемін зерделі көңілмен түсін. Әр сөзің мың ділдалдық болсын, асқар таудай алып бол, әппақ күндей жарық бол. Сөзің гауһарға ұқсасын қарағым, дейді Біржан сал Доскейге. Осыдан бастап Доскей небір атақтан шілерді бір тұтады. Ол енді жалаңаш барда жауға шап, ажал жетпей өлмек жоқ. Өткенске өкінбе, қайтыр алып келмек жоқ. Ахау айдай сылқым соқ, тәуекелде қайғы жоқ деген арқаның атақтысы жаяу мұсаның тегеуірінде қуатты үніне ғашық болады. Себебі Доскейдің өзі тұрмыстың құрған тұзағына бағынбау керек ау деген ойлармен жүргенде, осы бір сөз оның өмірлік мақсатын айқындап, рухани күшке айналып, қайраттандырып, қанаттандырып жібергендей. Бұған оның сана сезімді тербетті дегені дәлел. Доскей жаяу мұсамен Есіл бойындағы Қоңырадыр деген жерде Ерубайдың үйінде кездеседі. Бұл кездесудің қызық тарихы бар. Доскей келгенде үй иесі Ерубай жоқ, әйелі Зейнеп бар екен. Төрде бір адам ұйқы құшағында жатады. Жеңеше, мына кісі кім? Бұл әйгілі жаяу мұса, дейді Зейнеп. Апырай жеңіше, іздеп келген кісім осы еді. Айып болмаса, оятсаңыз қайтеді, дейді Доскей. Шағым бұл кісі өт айбынды, әрі ұятты адам, батылым бармайды. Доскей кереге басын дәлел тұрған домбыраны жайлап, шертіп отырады. Жаяу мұса домбыранынан оянады. Зейінмен тыңдап, Доскейдің жөнін сұрап, танысып, оның шертісіне ықлас қойып отырады да, домбыран өз алады. Бұл кезде жаяудың қырықтағы кез екен, ол бес ән айтады. Шырағым Доскей, сен менен өнер үйренгелі келген екенсің. Менің сәулетім, дәулетім, ажар көркім осы бойымда ғана. Менен аларың да, киерің де өлеңменен. Сондықтан осы құрмет сыйма риза бол, дейді жаяу мұса. Даңқы қазақ таласына тараған ақ сейсәмен және бір сыпыра әндермен таныстырған жаяу мұса Доскеймен сұхбаттасып отырып, сөз арасында: «Қалқам, өміріңде байға бағынышты, азуылға жұмсақ болма. Екпінің жер жарып, тас тілетін алмастай өткір бол», деп Доскейге өмірде, өнерде сәттіліктер. Доскей бір күнде 17 ақынды жеңген шөжемен де кездескен. Бұл тұста Доскейдің ақындығы жаңа бір белеске шықты. Шарш топтың ортасында шөже думандатып отыр екен. Доскей аттан түспей, сыртта тұрып, былай деп тіл қатады. Суға салсаң батпайды ағаш кеме, жақсыны жамандасын халық неге? Сарарқаға аяулы атшулы, ақсақал аман бісің, ақын шөже. Сонда шөже, аға деп сәлем бердің келіп маған, денсаулықта айтады өлеңдаған. Атадан жас, анадан бос қалған едің, жетімінім, өзіңде жүрсің баман. Саңлауы бар сөзіме құлағың сал, аузымдағы сөзінің бәрі деп ал. Даусын десіп келіпті Доскей балам, бірің шығып атынан түсіріп ал, дейді. Шөже ықыласынан кейін Доскейдің беделі артып, ақындық дауыс айқын шығады. Өнер іздеген қазына табады деген осы. Доскей Орынбай Кемпірбай сынды өнерпаздармен кездеседі. Үкіл Ыбырай және Ақан Сәрімін айтысады. 1882 жылдары Шорманның Мұсасының асы болып, оған 300 баласы түгелдей шақырылады. Өлеңті Шідерті өзендерінің бойында 360 күмбезді үй тігіледі.
Өңкей жайсаңдар мен өнер арыстар жиналған бұл асқа Біржан сал, ақан сері, сақ құлақ бейде келеді. Тек шөжемен құлтума қатсалмайды. Доскей осы жиында асадарындақын ажар мін айтсады. Оны жеңіп, Доскей зор беделге ие болады. Бір шеті еділ жайық, бір жақ есіл нұра, қызыл жар, сонау бетпақталыға дейін Доскей ақын мәлім болады. Доскей ақан серінің ән салу әдістерінен үлгі алу үшін бір жылы жаз айында Атбасардан ақан іздеп келіп таныстым дейді. Думандатып шырқатып елді қызыққа бөліп мәресере болып отыр екен. Доскей өлең мен үн қатып былай деген: атақты ақан сері сен емес пай, сағынып іздеп келген ақын Доскей, әншілік өнеріңнен үлгі алайын, айтып бер өнеріңді шырқап достай. Ақан серімен алғашқы таныстық осылай басталып, одан әрі тамырын терең жайып, екеу тонның ішкі бауындай жақын болып кеткен. Доскей ақан өнерінен мол нәр алып сусындаған, сөздің әр ширегі мың ділдалдық. Ақан жырларын жадына тоққан Доскей оның ақ көйлек сынды әнін нақышына келтіріп орындаған. Өнер саңлаға ел ардағы ақанның өмірімен өнер туралы Доскей көп сыр толғайтын еді. Ақанды әкесі орысша қазақша оқытқан дейді Доскей. Араб парс тілін еді бейімдеген. Өз зерек саналы білгір болған. Жастайынан өлең жырға ән күйге өз ынтық болып өскен. Өзі ажарлы, сөзі базарлы болды. Нені көрсем, білсем, жүрсем деген құштарлығы, сұлулыққа іңкәрлік артты. Тон жақсысын киемдет, қыз жақсысын сүйемдет, ат жақсысын, мылтықтың түзуін жейді, иттің құмайына қол жетті. Сол уақытта қазақ еліне даңқ кең тараған өнер перісі Біржанды іздеп келді. Ақан Біржанға жолығады, әңгімеге молығады. Ән тыңдау үшін келген ақанның етін аңғарған Біржан асқақтата шырқайды. Алып келген базардан темір қақпан, қақпан деген ән шықты біздің жақтан. Сыдырып қойған таспадай сыртың сұлу, айналайын анадан сені тапқан. Сал бір жан, ләйлім, айтпай, және топай көк әндерін айтады. Ақан бір жан әнінің әуезіне ілтіп, мөлдірлігіне сүйсініп, таң тамаша қалады. Бір жан өнеріне көңіл толған ақан: замандас бір жан құрбым үрекенсің, жалған да жәннәтінің дүрекенсің. Кісідей дәрс оққан ақылың кәмәл, ғылымның шахарасының бірекенсің, деп ел еркесіне баға береді. Бір жан сал қолқа салған соң ақан оның жалғыз арша әнін орындайды. Өткен ғасырда Николай екінші, яғни Николай Александрович Романов омбыға келер алдында қазақ халқына жар салды. Мен олардың құрметті қонағы болам, үй тіксін, ат жаптырсын, той жасасын, ит әкелсін, құса келсін, қазақ батырлардың сауыт сайманына да келсін. Ақын жыраулар, әнші күйшілер, сал серілер, палуандар шақырылсын, деп жарлық береді. Сонда Керей Паңнұрмағанбет бес қанат үй апарады. Мұны ол Керейдің үйшісіне жасатқан, үйінің сүйегімен әдемілігі көз тойдырған, патсайдай түрлі сырмен сырлаған. Керейден ұл туса, ағашқа күн туар деген мақал остан шыққан. Бұл үйдің керегесінің басын алтындатып, аяғын күміспен жалатқан, уық бауларының бәрі жібек. Ол үйге төрт адал бақан жасатып, оның бұтақтарына орман ішік, жанат ішік, түлкі ішік, құндыз ішік, қасқыр ішік, сусыр ішік ілінеді. Көрген кісінің көңілі, көзі тойып, бой майға еткен қорғасындай балқыған. Осындай байдың байға беретін, ұзатылған қызға беретін жасауындай етіп, Паңнұрмағанбет екінші Николайға аса сәулетті үй алып келген. Ол үйдің ішіне алтын үстел жасаған, үстіне неше түрлі тағам қойылған. Паңнұрмағанбет: мынау үйді сіздің тойыңыздың құрметіне әкелдім, дейді Николайға. Ақындыққа мен апарған, ақан сері, балуан шолақ олар да келді. Той басталды,
ат жапты, палуандар күрешке түсті. Патша, 8 сенат, губернатор бәр келді. Қайсы патша сенат екені белгісіз, барлығы сап сарала боп кейінген. Ақындар келсін, жырайтсын деді. Сонда ақан өнерін көрсетті. Николай екінші патшаға былай деді. Здорово желаю, астында тақ басыңды таз, сізді күтіп халықтыр қыспенен жаз. Халқыңыз мұзды мұқит дариясындай, сайранған сіз бір шыққан аққу мен қаз. Нашарлар абақтыда көп жатады, билеген патшаның баласысың, әділдікпен нашарға қолыңды жаз. Осылай ақан сері екі ауыз өлең айтты. Қазақ халқын құсқа теңеп, патшаның түрмесінде екендігін айтып, Николайдан нашарларға бостандық бер деді. Кезек маған келді. Сіз дағы алтын таққа мінесіз бе? Нашар мен бейшараны көресіз бе? Халқын көп қодастыңда сорғайнаған, лайық бұған теңдік бересің бе? Нашарға теңдік бермей заржылатқан тіліне бей болыстың ересіз бе? Қорқпай осылайшы әнге бастым, сезімді байқайма деп жаман састым. Байлардың күлкілер көбейген соң, белгісі қорққанның тұра қаштым. Балуан шолақ күреске түсті. Қарсыласын әпсетті арқалап алып, бірақ соқты. Күллі қазақ бұған шаттанады. Сондағы балуан шолақтың айтқан өлеңі: топқа түстім жасымнан, асырғам жоқ ешкімнің күш қуатын басымнан. Ақын Доскей ақан мен күллі қазақ баласы шат көрген қасымнан. Күш қайратым болған соң, балуан шолақ атандым, ғаламға даңқым жайылған. Николайдың тойында ақан серімен балуан шолақпен таныстым. Біржанның қақпан деген әнін үйрендім. Сонда ақан серінің мына бір айтқан сөзі ойым оралады. Біржан ағаның ашығын артық екен. Доскей, сенің сырнаймен көмейің артық екен. Мына балуан шолақ түбінде саған жолдас. Ол өзі өнерпаз жақсы көреді. Мына Біржан маған жақын. Қыз таңдап, құс салып, сәйгілік мініп, ит жүгіртіп, мылтық атып, дүниенің қызықтарымен өтетін деп Доскей әңгімесін үзеді. Сұңқар шиіп аң қуған, сұлу сүйіп сән қуған, сәйгілік мініп сауық құрған жүрген жері, сауық сайран, сал серілермен сыйлас сырлас болған Доскей былай деп жырлайды. Менің жолдас болғаныма қан сері, Көкшетау туып өскен оның жері, көзбен көріп, көңілмен біліп айтпай, пері қызын алды деп ақпақтың көп қой сөзі.

екінші жолдас болған балуан жолақ. Оның да әңгімесі еді молақ. Төпіліп өтірікті жүндей сабап сөйдейді қисындатып кейбір олақ.

Үшінші жолдас болған әді бір жан, ән салса даусы келер алтығырдан, сол әннің белгісі осы емес пе, әртістердің бәрді айтып тұрған.

Төртінші жолдас болған жаяу мұса, бұлардан табылады ән мен қисса, наград алар еді баршасы да әр адамның баласы өстіп туса.

бесінші жолда сеттім жарылғапты, қатарға атшыққан бұта бақты. Ән кеніне жолыққан бала жастан, даусы радионы келіп тап.

Ақынның көбі болды өмір зия, әні бар ақындардың қия-қия. Тайдан атқа қосылған бала жастан, және басығара баласы қанап я.

жетінші жолдас болған маған ғазиз, айтайын көргенімді халқым саған, бұл уақытта жетеуінің бірі де жоқ, мен жүрмін 90 жаста есен аман.

доскей, бей болыстар мен байлар сөз найзасымен түйрейді. Мысалы, доскейден табылады өлім деген, болар ма байларда өлім деген, әркіл деген шошқадай майнамас, өгіздей семірді өлім жеген. Александр Затаевич, 1925 жыл жарқ көрген, қазақтың 1000 әні атты еңбегінде, қазақ өнерпаздардың интеллектуалдық жағынан алғанда, аса дарынды, творчествосының саңғырлы, алуан сипатты, мағыналы болып келетіндігін, ал тілінің айшықтығы, ғажап образды, метафорамен теңеуге бай, көркемдік фантазиясының өрісі кең екендігін сүйсіне таңғалып айтты. Бұл пікірге ден қойсақ, сегіз қырлы бір сырлы өнерпаз доскей поэзиясы бұған айғақ. Гауһардай мөлдір, сүттей таза толқынды, көрікті табиғат, көркем қыз, жастық дәурен, жүйрік ат, алғыр қыран доскей жырлардың арқауы. Бұл тәрізді тақырыптарға арнаған оның поэзиялық дүниелеріне төгілмелі тіл тән. Сондықтан музыкаға да ыңғайланып тұрады. 13 жастан бастап ән салған, жарт төккен, мүмкіндігінше сәнді әдемі киінген, домбырасын үкімін безендірген. Доскейдің қос бармақ, шыдамсыз, жалтарма және қоңыр толғау деген әндері де бар. Мысалы, шыдамсыз әнінен сұлу қыз бетін қарар айнаменен, жаманның ісі болмас пайдаменен, дарияның ортасында қыз қоңыр қаз, ер жігіт атып алар айламенен. Жалтарма әннен, алтыннан он саусағын төрт бармағын, әнжуден түсіңмер өрт гауһар жағын, нәсілің от беріден жаратылған, көркіңе күндей балқып түсер сағым. Қос бармағанмен, көрінген, оның арман сәнмен сарай, көруге ғашық болған жанның бәрі. Есігін сегіз жерден құлып тапты, саған қалай кірерміз, ақ тарихай. Доскей қазақ ауыз әдебиеті үлгілерін, шешендік тапқырлық сөздерді, тарихи адамдардың өмірі мен өнерін өте көп білген. Ақынның айтуында Ақдама қыз бен Асан ханның айтысы бар. Сондай-ақ Доскей Қажымұқан, Бақыт іздеуші тасша, Қара сиыр дастандардың авторы. Доскей Әлімбаев шығармаларын хатқа түсірген немерелері Мәруәр Әупенқызы мен Сағынай Кенішбайұлының еңбегі аса зор. 1940 жылы майда Доскей Әлімбаевтың жасының 90-ға, ақындық қызметтің 75 жылға толуына орай республикалық көлемде юбилей аталып өтті. Бұл тойға Нұрпейіс Байғанин, Нартай Бекежанов, Нұрлыбек Баймұратов, Сәбит Мұқанов, Шашубай Қошқарбаев, Қалмақан Әбдіқадыров, Асқар Тоқмағанбетов қатысты. Шашубай, Нартай, Нұрлыбек той есте жыр мен шашу шашты. Қорыта айтқанда, халық творчествосының көрнекті өкілі Доскей Әлімбаевтың өмірі мен өнері міне осындай.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз әнші ақын Доскей Әлімбаев деген музыкалы хабар. Хабардың авторы филология ғылымының кандидаты Серік Негімов, редакторы Көрік Омарбекова, режиссері Ізбас Абдуллин, дыбыс операторы Гүлбақыт Қайсенова, оқыған Мәмбет Сержанов.
1: Хабар үнтаспаға 1982 жылы жазылып алынған.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
3: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, Жанар Орасымбетқызы және Нұргүл Хабитханқызы. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі темірқазық поэзиялық саз сағатында ақын Төлеген Айбергенов атындағы сыйлықтың иегері Қуаныш Жазайдың өлең жырларын назарларыңызға ұсынбақпыз.
2: Қаңбақ. Тағдырыңды текке қарғап, құсады өткін келмесе, сен үзіліп кетпе қаңбақ, сен мықты бол ендеше. Еркін күл деп, еркін жүр деп, мен ұсынған жолдамын, жел күн түнгеп, желпіндірмек, сене көрме сен болған. Із қалдырмай бұл күндестен, ұмыттырар ол тірлік, қуғын көріп, сүргін кешсең оның несі еркінді. Ементіде алып ұрған, желден қайыр күтпегін, ажырама тамырыңнан ажырасаң біткенің. Тағдырыңды текке қарғап, келмес егер тек көлгің, сен үзіліп кетпе қаңбақ, мен үзіліп кеткенмін.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық сазы сағатында ақын Қуаныш Жазайдың өлеңдерін тыңдап отырсыздар. Тас. Жаңғалтама жүрем ұлғи тас салып, жоқ, ойым жоқ, көз шығарар, бас жарып. Ұйықтасамда сол бір тасты басыма жастық қылып, жата кетем жастанып. Жай тас емес, жай тас емес көрсең ол, ол ерен күш, не төнсе де еңсерер. Мысал оны сығымдаймын Алматы, мені құм ғып өгіткісі келсегер. Сол қара тас болмағанда басынып, мен Алматы тастар еді рас үгіп, әлдегімнің табанына басылып, әлде қашан қалар едім шашылып. Сол тас барда көңілдің бар хош емі, мықты болсам тағы соның әсері, үгітілме ала сарма деп берген ол өйткені туған жердің тасы еді. Ала сарсам керемін де иіккен, бойғалапат қуатымды жиып мен сол бір тастың төбесіне шығып ап, Алматыға қарап тұрам биіктен.

Есіңде мекен жанана, өшірдің бекен ойдан сен. Жөнелсем болды далаға, батпақпен ғана ойнаушым. Тұрғыздым небір қамалды, аспадым құлақ саған түк. Батпаққа батқан балаңды, алушен күнде ағартып. Дариғай шіркін тап сонда, кешпеді мекен не батпақ. Қап қара лайға батсам да, жүрегім жаным едеп бақ. Қазірше, әсем ырғақпен, басамын таза жолдыңғай, батпақ не, батпақ тұрмақ мен, үстіме тозан қондырмай. Жарқылдап өңшең дүрменен, жүремін ұқсап мақтаға, сонда да жүрек кірлеген, сонда да жаным қап-қара. Ол үшін тіпті ешкімге, кінәртіп айып тақпағын, кешем деп ана кештім бе, өмірдің лайлы батпағын. Кетейін сенен садаға, болайын құлың кәдімгі, ағартып берші жанана, батпаққа батқан жанымды.

Жапырақ, кешір мені, тентегіні. Есерлік болдағаның еркелігі, айтпауым керек еді мүлде саған күнікөй жайлы қызық ертегіні. Ол менің өз ертегім, баяны жоқ, басы бар, білесің ғой, аяғы жоқ. Мен жазған ойлап бымба сонда сені ғашық боп күнгі алақан жаяды деп. Жетпеді оған қолым, сен білесің. Сондықтан күні көйдеп бердім есім, сондағы мен қараған көз қараспен жазған ай, көкке бекер телміресің. Күн сенің қайдан ұқсын жан мұңыңды, қайталап нең бар менің тағдырымды. Сағынып сарғайы ол тек маған тән, жап жасыл сол қалпыңда қал бұрынғы. Күз келсе үзілетін адам дар бұл, сенікі ұзақ құмыр, сонар маңғыл, ойнап күл өз теңіңмен. Ал сол мұңлы сағыныш жайлы жырды маған қалдар, жапырақ.

шөлге айналған жанымды көлге бояп, сенмен оят, сенмен оят, гүлдерді сәждеге жық, оқыда желден аят. Жел тербеген гүлдердің қауашағы, әппақ-әппақ күлтісе жарасады. Ұшсын олар киелі жазбалар боп, жерге түскен, түспеген немес әлі. Гүлден дәсем ерніңді үлбіретіп, бір жыр оқып бермейлі, бір жыр оқып. Күлтелерге көмілі оянайын, көз орнында қостамшы дірдіретіп. Жетсін мейлі, сенен де бұрын өлім, сен мен оят, мен сөзсіз тірлемін, баяу қалқып киелі жазбалардың жүрегіме кеп қонсын бірі менің. Жай қонбасын, қонсын ол өлең болып, өлең болып төгіліп кемерленіп, ар, әдеп, рух, мейірім, махаббатты. Оятайын қалмаса, егер өліп. Мен де желге тербеліп басырған күн, әппақ-әппақ күлтедей шашылған күн, қонайын кеп киелі жазбалар боп, жүрегіне келешек ғасырлардың. Шөлге айналған жанымды көлге бояп, сенмен оят.

0: ауырмайда, сырқамайда, жөтелмей шықты сол түн, енді айығып кетердей. Қуандым-ау, қуандым-ау, қуандым, сөйтсем оның бой жазғаны екен ғой. Жанарына өзгеше бір сәуленіп, ешкімде жоқ мейіріммен алды өбіп, қуаттанды, шуақтанды содан соң, тура менің атам сынды қалды өліп. Жасақпады, ақты көзден кермек тұз. Өлген жазды, келді солай жерлеп күз. Бәрін үнсіз ұзатып сап аулақта, ебіл-дебіл жылап тұрды мен боп түз. Жастанбады, тамып түсті балалық. Самал едім, боран болып оралып, жапырақтарды үзіп жүрмін бір-бірден. Алыңыздар, алыңыздар тәбәрік.
1: Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні, қиясың ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні,

Айбай өмірдесің ау бір күні, тиясың ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен майзағай, өмірде

қуаныш жазай. Есен бол, қимас қалқа, ендесен бол. Не шара бір болуға бермесен қол. Арасын екі ауылдың жалғап тұрған кесілді біз екеуміз кездесер жол. Дедім де, кете бардым оңыз солға. Айналып өмірімнің бағы сорға, қалқаның киген әппақ көйлегі де ажары одан дәппақ еді сонда. Аяқтан шала берді көлденең жол. Мен дейді бұрын соңды көрмеген бол. Кетпе деп ұйысады қара шалғын, тоқта деп итереді кеудеден жел. Қайрылмай кете бардым табысарға, не айла қалды мендей тоғышарға. Қалқаның киген әппақ көйлегі де жүрегі одан да әппақ еді сонда.

туған жер. Сен дегенде дара шауып, көргем жоқ алдартыма қара салып. Бір тентек қиядан тас домалатса, бейгін қалама деп аласарып. Шар құрам кеткенде ақ құдай безіп, дұғамды күбірлеймін түн ай кезіп. Әлгі таш жанарыңнан домалай кеп, менің дәл жүрегіме құлай десіп. Шапшағын болмысыма сыйып кеткен, өзіңді бұлай сүйу биік неткен, өзіңді бұлай сүйу биік неткен, тұрмын мен теңестіріп иық көкпен. Жол жүрсем, қимастықпен бара жатып, қараймын отты көзді саған атып, білмеймін, сен аңсасам тас па жас па, отырам әлденені домалатып.

Ақ қурай, сары қурай, қызыл қурай, тоқтай тұр ескі өнді сызылдырмай. Жан қалқам кербез басып барады өтіп, мағанда сағанда бір жүзім бұрмай. Алтыңда үйретөй мен бір әуен, ол әуен тұнып жатқан мөлдір әлем. Қобыз бен зарын айтып жеткіз алмас, бер алмас қуанышын домбыра мен. Өйткені ол әуеннің өлең асқақ, тыңдаса жан қалқаның бедел аспақ. Сол үшін дәл мен дейгіп толғай білгін, айтпесе жасап алғын менен аспап. О, сонда жерге түсіп қыз көктігі, көңілі жібіп салар біз көк бүлі, төгілтіп осы әуенге қоя бергін, жан қалқам келген күні іздеп мені.

нәзік гүл, ұқсас екен мұңың маған. Көз сәтпай жұлдыздарға жымыңдаған. Түнімен мың сан рет елесің, дұғы оқып көрсем ғой деп күнімді аман. Күн сүйген еріңді үлбіретіп, балқытқан күміс нұры күмбіретіп, тағы да сүйсе екен деп ынтығасың. Бойдағы құштарлықтан дір-дір етіп. Өрнектеп жәудіреген көзіңді шық. Жылайсың, сағынышты сезім құшып. Күн сені тастап кетті дейді мекен, жұлдыздар мазақтайды көзін қысып. Ақса да қыр көрсетіп сылқымағар, қызғанып аққан болар мүмкін олар. Қамықпа мөлт-мөлт еткен көз жасыңды, күнің кеп сәулесімен сүртіп алар. Менің де аяулым бар күн секілді, шіркін ай екі күн де түрсетінді. Менің де кіп кішкентай бір күнім бар, ұялтып жіберетін күлсегінді.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі темірқазық поэзиялық саз сағатында Төлеген Айбергенов атындағы сыйлықтың иегері ақын Қуаныш Жазайдың өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Жанар Оразымбет, Нұргүл Ғабитханқызы және Бақыт Жағыпарұлы әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы бар қазағым бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.